Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín s dirigentom Michaelom Sealom zo záznamu z 9. januára 2026. Budeme počúvať diela Erika Coatesa, Joaquina Rossiniho, Johana Straussa mladšieho a Shankar Jaikishena. Na úvod to bude londýnska suita Covent Garden od Erika Coatesa.

Vypočuli sme si londýnsku suitu Erika Coatesa. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín teraz predniesie predohru k Barbierovi zo Sevilly k populárnemu dielu Joaquina Rossiniho. Dirigentom na zázname z januára tohto roka je Michael Seale.

doznela predohra k Barbierovi zo Sevilly Joaquina Rossiniho. V interpretácii symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín si ďalej vypočujeme egyptský pochod Johanna Strausa mladšieho, jeho 335. opus. Počúvate Rádio Devín.

Pokračujeme, milí poslucháči, vtipným remixom s názvom Bollywood Medley, v ktorom sa predstavia Shankar Jaikishan, Lakshmikant Pyarelal, Rajesh Roshan a Michael Seal. Hrá Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín.

To bolo tzv. Bollywood medley. V prednese Symfonického orchestra západo-nemeckého rozhlasu Kolín si ďalej vypočujeme Eternal View, alebo Večný pohľad z diela Tiger a drak od súčasného autora Tan Dugna. Dirigentom je Michael Seal. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkom večnom pohľade Tana Duna si v nasledujúcich minútach od ďalšieho súčasného autora Joa Isaišiho vypočujeme Merry-go-round of life zo Zámku v oblakoch. Solo má Ben Dawson, dirigentom je aj naďalej Michael Seale.

Počas nasledujúcich minút vám, milí poslucháči, ponúkame variácie na americkú tému od Stevena Forstera a Earla Wilda. Variácie majú názov Duda a prednesú ich Ben Dawson a Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín.

Počúvali sme variácie na americkú tému Stevena Fostra. Hrali Ben Dawson a západonemecký rozhlas Kolín. Prídavkom bude londýnska suita Knightsbridge March od Erika Coatesa. Záznam je z januára tohto roka.

Ďalším prídavkom z úspešného koncertu Symfonického orchestra západonemeckého rozhlasu Kolín bude predohra k parížskému životu Jacquesa Offenbacha. Dirigentom je Michael Seal, záznam je zo začiatku januára 2026. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

To bola vtipná predohra k parížskému životu Žaka Offenbacha. Hral symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín. Pokračujeme dielami dvoch Johannesov, Johannesa Kornaga a Johannesa Ockgema. Názov kompozície je Čo je môj život, pýtate sa.

Quis mi vida preguntajos od Johannesa Cornaga a Johannesa Ockeghema predniesli Montserrat Figueras a súbor Esperion 20. Dame Emma Kirkby spolu s ďalšími solistami a súborom Consort of Music teraz uvedie kantátu Duše vo čistci.

tvorby Alessandra Stradellu sme si na záver prvej časti Euroklasik Nocturna vypočuli kantátu L'anime del Purgatorio alebo Duše vo čistci z roku 1680. Účinkovali solisti, súbor Concert of Music a lutnista a umelecký vedúci Anthony Rowley.

Milí poslucháči, aj naďalej vám z Rádia Devín prajeme príjemný večer a príjemnú noc pri počúvaní Euroklasik Nocturna, nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. Počas posledného týždňa sa v našom rádiu častejšie vyskytlo všetkých 24 prelúdií 28. opus Friderika Chopina a inak tomu nebude ani na úvod druhej časti. Zo záznamu z koncertnej sály z 25. mája 1983 z archívu Bulharského rozhlasu teraz 24 prelúdií zahrá Nikita Magalov.

To bola symfónia Jozefa Haydna číslo 43 Esdur s prívlastkom Merkur v podaní Maďarského rozhlasového orchestra. Dirigoval Baláš Kočár. V častiach Prelúdium, Tanec, Nocturno a Scherzo teraz zaznie Obát Dinu Lipatiho. Účinkujú rumunskí umelci.

Počas ostatných 20 minút sme počúvali rannú pieseň Dinu Lipatiho. Účinkovali rumunskí umelci. Zijang Múnová teraz zo 6. augusta 2014 uvedie španielskú rapsódiu Franca Lista. Celšieho zoznam číslo 254.

To bola Ziyang Moonová a Franz Liszt v španielskej rapsódii z Dušníky z Drúji. Od českého majstra Antonína Dvořáka si v nasledujúcich minútach vypočujeme Pražské valčíky. Hranáš Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Štefan Robl.

Antonína Dvořáka. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Štefan Róbl. Chorálovú predohru z Bachovej tvorby Schmücke dich, o liebe Seele teraz zahrá organistka Bine Katrine Brindorf. Počúvate Rádio Devín.

Bine Katrine Brindorf uviedla chorálovú predohru Schmücke dýcho Liebeseele Johanna Sebastiana Bacha. Od autora 18. storočia Johna Stanleyho si teraz vypočujeme menej známu Trumpet Voluntary. Hrajú Stanko Arnold a Lerka Očič-Turkulin.

To bolo Trumpet Voluntary Johna Stanleyho v interpretácii Stanka Arnolda a Lerky Očič-Turkulinovej. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna vám ponúkame fantáziu na Greensleeves od Ralpha Vaughana Williamsa. Hrá Národný symfonický orchester Katovice.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Podľa posledných prieskumov je na Slovensku každá štvrtá žena obeťou domáceho násilia. Až 65% opýtaných sa už s týmto druhom správania stretlo. Štatistiky hovoria aj o tom, že týraná žena dokáže od svojho partnera odísť a znovu sa k nemu vrátiť v priemere až 18 krát za život. Tie, ktoré sa definitívne rozhodli zmeniť svoj život, odchádzajú do utajených útulkov na celom Slovensku. Do jedného z nich vás vo fíčri Utajené pozýva Tatiana Šušková.

0: Spisovateľka Erika Jongová v jednej zo svojich esejí píše:
1: Domov je miesto, kde sa človek cíti bezpečne. Bez ohľadu na znepokojujúce správy prichádzajúce po kábli či optickom vlákne. Kde môžete nechať dvere pootvárané a v starom župane vysť do záhrady. Doma je tam, kde máme knihy. Doma sú odložené nohavice zo 60. rokov, ktoré sa raz možno zídu dcére. Doma poznáte vrtochy vodovodu, ktoré vás skôr upokojujú ako rozčuľujú. Doma môžete vstať o tretej, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať. Lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni. V detstve nevieme domov oceniť, lebo nič iné nepoznáme. Na prahu dospelosti, len čo je to trochu možné, túžime z domova odísť. Až v strednom veku nás domov začne lákať, lebo útek nám nikdy nedá to, čo nájdeme doma.
0: Každý domov má svoje tajomstvá, ktoré ho robia jedinečným. Očiam iných zostávajú utajené, bývajú dobré aj zlé. Niekedy však doma vládnú démoni a niekomu práve útek dá to, čo nenachádza doma. Lásku, pokoj a bezpečie.
2: Takisto som si myslela, ako väčšina žien, teda, že sa manžel zmení. No, myslím, že je to naivné myslenie, pretože keď už to má raz v povahe, sa to nikdy nezmení. A...
3: Vedeli ste, aký je, už keď ste si ho brali?
2: No, vedela som. Len už som bola tehotná, už bolo neskoro. Nechcela som si ho vziať, len istí ľudia nás donútili. Zarábal krásne peniaze, bol živnostník. Okolo tých 25 000 mesačne mal a my sme koruny nevideli.
3: Kam dával peniaze? Tušíte aspoň?
2: Ja to viem.
3: Domov to nešlo?
2: Nie, to som koľko razy hľadala, keď bol vyplatený. Som si pohľadala, keď som našla 2-3 000 korún, však ma to teda aj stálo. Bytku som dostala veľkú kvôli peniazom, lebo strašne bol a je teda na peniaze. Väčšinou som sa teda zadlžovala a potom som s prídavkou na deti vyplacala dlhy a znovu nebolo z čoho žiť. A tak sa to opakovalo stále dookola.
3: A tých 2-3 000 korún ste prečo teda zobrali mužovi?
2: Samozrejme kvôli tomu, aby deti mali čo do úst. Veľmi teda hladovali a ja sama môžem povedať, že posledný mesiac tehotenstva s tou najmladšou dcérkou som bola len na čerešňových kompotoch. Nedal peniaze, nemali sme z čoho.
4: Manžel 14 rokov nikde nepracoval. Nedalo sa to ďalej zniesť. Ja som pracovala, starala sa o deti, starala sa o domácnosť. Ešte aj som dostala bytky nakoniec, takže asi prišlo k tomu, k čomu muselo dôjsť. 14 rokov som to trpela a vždy som si myslela, že sa niečo na tom zmení. Že ho dokážem nejak zmeniť tým, že proste som chcela, hej, aby sme fungovali ako kompletná rodina fungujúca, ale proste nepodarilo sa mi to. Musel by to chceť aj on.
5: My sme sa až tak nepoznali. Musíte najprv s človekom žiť, až potom ho vlastne spoznáte. Keď vás udrie muž, tak to môžete dokázať, ale keď vás psychicky týra, proste vás zamyká v byte, je chorobne žiarlivý a tam nesmiete, to nesmiete, tak to je asi možno, že viacej, ako keď dostanete tú jednu facku.
0: Tri Márie a ich 8 detí, ktoré sa rozhodli uísť pred domácimi démonmi. Ženy zachraňujúce zdravie a život svoj a svojich detí. Po rokoch hľadajúce inú budúcnosť. Tá sa začína v zariadení, ktoré im dočasne poskytuje azyl, pokoj, ale najmä ochranu a dlho nepoznaný pocit bezpečia. V zariadení, ktoré vlastne nemá adresu, ktorého číslo nefiguruje v telefónnom zozname a ktoré má najvyšší stupeň utajenia.
6: Častokrát sú to 10 ročia, ktoré vydržia pod nadvládou svojich manželov, prípadne druhov alebo priateľov. Ale ja vždy hovorím jedno, že nikdy nie je neskoro. Vždy som rada, keď sa také odhodlajú aj po takých dlhých rokoch sa možno toho, čo vnímajú ako dobré vzdať, ale zároveň sa začať chrániť a možno myslieť na seba. Sú to skutočne krízové životné situácie, ktoré v tom bode zlomu, kedy to prichádzajú, vlastne prežívajú. V fyzickom stave, no ťažko povedať, neprišli to také, že by bolo evidentné na nich aj, že majú nejaké zranenia a obyčajne o tom iba rozprávajú. Ale tá psychika je značne poznačená. Trvá im dlho, kým sa aklimatizujú, kým si vôbec uvedomia, čo spravili. Uvedomia si to, že toto je vlastne pre nich a že je to nová šanca. Každá je iná, takže každá to inak vníma.
3: Berú to všetky ako novú šancu? Nezľaknú sa niektoré toho svojho rozhodnutia a nevracajú sa späť do toho životohrozujúceho prostredia?
6: Vracajú sa späť. Nie sú častokrát pripravené takú zmenu prijať, lebo ak skutočne nejaká matka žije s tým agresorom v úvodzovkách 15 rokov, musí byť na to prostredie zvyknutá. Ona keď zrazu z toho prostredia ide von, kde my tu ponúkame nejaké iné formy, možnosti života, pomoci, nadobudnúť ich, lakajú sa. A už sa stalo, že odišli späť tam, odkiaľ prišli.
0: Kam sa vracajú málo odhodlané a kam sa už nikdy nechcú vrátiť presvedčené?
2: My sme tu štyria, ja a moje tri deti. Takisto nás teda bil. Deti mi veľmi týral, psychicky deptal. Bolo to hrozné, človek, keď sa ma stali k tomu vracať. A nakoniec mám dcerku, ktorá má teraz rok a mala ešte len 2 mesiačky. Tiež raz večer došlo k takej hádke manželskej a začala rozbíjať flašky a poháre o stenu a jeden črep sa odrazil a zapichol sa mi vedľa hlavičky do vankušika maličkej. Skoro ju trafil, to už bol teda vrchol, tak som už začala vybavovať toto stredisko. Som sa dopočula niečo o tom. Pivové poháre, taniere rozbíjal, všetko rozbil, čo sa dalo. A potom ešte, keď som vysávala tie črepy, tak ma do nich sotil. Veľa krvi tiež bolo. Kopal ma ešte na tej zemi. Tiež nikdy som nešla k lekárke. 2-3 dni som si to ležela. Už je to vlastne opakované. Už bol raz trestne stíhaný za toto. Bol odsúdený. Dostal 3 roky podmienky. Tento raz už je to dosť vážne. Týral aj mňa, aj deti. No ale najmä deti. Najviac to odnášali deti.
3: Deti sú v takom dosť veľkom vekovom rozpätí. Už dospelý syn a malinká dcerka v postielke. Kedy sa začali fyzické útoky zo strany manžela?
2: No ono vždy, aj keď bol triezvy a nedaj Bože, aby si vypil, to ešte znásobilo tú agresivitu však, že alkohol robí svoje. Deti začalo týrať tak od tých 4-5 rokov, pretože rozkazoval za každú maličkosť, si myslel, že mu budú upratovať izbu, že budú umývať dlážku, hej, 4-5 ročné deti nosili mu drevo, chuďatka, tí staršie deti z toho detstva nemali nič. Ľudia v tom kraji sú teda takí sami pre seba, no nepomôže vám nik. Koľko razy ten malý 8-ročný chlapec utekal pre pomoc a nikto sa nechcel do toho starieť. Keby ma aj bol zabil, alebo ja neviem, čo spravil, tak...
3: Nerozmýšľali ste možno už po prvom alebo druhom dieťati odísť? Prečo sa situácia skôr len asi skomplikuje, keď v tom vydržíme dlhšie a stále dlhšie?
2: No veď aj som veľa raz odišla a veľa raz som sa vrátila. No manžel prišiel, klaknul na kolena, začal plakať, plaziť sa vlastne skoro ústami po zemi, že už sa zlepší, že no, divadlo.
5: Ja som si myslela, že keď sa narodí nám dcéra, že sa to všetko zmení, ale ešte sa situácia zhoršovala. On ma nechcel pustiť do práce. Keď som sa rozhodla po 2 rokoch materskej, že dám dceru do škôlky, chcel, aby som s ním pracovala a aby som bola na jeho financiách závislá a aby som vlastne si všetko zaslúžila. No a keď som sa ako proti tomu postavila, si myslel, že nikdy v živote od neho neodídem. On vždycky prišiel domov o 1:30, naháňal nás s dochnutou myšou a také veci robil, že dcera bola úplne vystresovaná. Dcera nikdy nebola na prvom mieste. Keď už som to nevládala zniesť, ja som bola na tom veľmi zle, no psychicky, viete, to je ťažko dokázať niekomu, ale tu už čo žijem preč od neho, tak už som tie tlaky, už som taká odolná tým problémom. Boli ťažké tie začiatky, ale keď už teraz aspoň jednu vec sme dosielili, že sme sa rozviedli, no teraz je ťažký oriešok dcera.
7: Pôjdeme tam.
3: Kam sa chystáte?
7: Ideme cvičiť.
3: Ako často chodíte cvičiť do telocvične?
7: Každý stútok. Tam máme lapty a také. Teraz som prišla do školky.
3: Také čierne oči ako mama máš. Podobáš sa na mamu? Kývaš hlavou. Čo sa ti páči na mame?
7: dobrá, lebo je strašne veľmi dobrá.
3: Ľubíš ju?
7: Ľubím.
3: A myslíš, že aj ona ľúbi teba veľmi?
7: Áno.
3: Aj sa niekedy večer v posteli potulkáte, pritulíte jedna k druhej?
5: To je jeden veľký problém, ktorý nemôžeme nejako doriešiť, lebo moja dcera vždycky chodievala sama spávať, ale keď začali tieto naše problémy, tak od 2 rokov, 2,5, keď mala, tak z postielky vyliezla a ja si musím k nej láhnuť. Tu musím hore za ňou vyliezť, políškať sa, potuliť sa, poškriabať chrbátik. Už som jej povedala, že sa postel láme, že nás to neudrží.
3: Máte len jedna druhu?
5: Máme. Áno, no. A už teraz sme si aj zvykli, mala problémy do škôlky chodiť, lebo sa bála. No ale tak ja si myslím, že to všetky tie problémy pominú a dneska je povedala pani učiteľka, že už sa trošku dala do tých kolají. Ja som odišla, ona mala práve 2 roky, vlastne 3 roky a ešte nie sú doriešené problémy, lebo rok mi trvalo, pokedy mi pridelili dceru do mojej starostlivosti papierovo. On proste vyhlásil, že trpím duševnou chorobou. 2. rok som sa rozvádzala vyše roka a teraz vlastne je rok, čo zákaz styku som podal.
0: Posledné kvapky.
4: Policajti ma zaviezli na rukách do nemocnice. Keď sa to akože malo riešiť, tak povedali, že to je rodinný problém, že tam oni nemôžu zasiahnuť. A niekoľkokrát boli volaní policajná hliadka. Nerobilo sa s tým nič.
3: Deti vás bránili a vtedy dostali, alebo dostali aj oni len tak bez príčiny?
4: Bránili. Aj ten malinký. 8, predtým mal 4-5. Malinký bol. Nosová kosť zlámaná, chrbtica dolámaná, viete čo, no hrozné. 3 týždne na penke som bola.
0: A útek do neznáma.
5: Našla som vlastne toľko odvahy, že po 3 rokoch nášho manželstva som opustila spoločnú domácnosť.
4: V živote som nebola v týchto končinách, nikdy. Dozvedela som sa o tom cez jednu známu, ktorá ma kontaktovala na toto pracovisko. Bola som umiestnená, dá sa povedať, zo dňa na deň.
8: Tu je takisto ochranka, že tu sa nedostane do budovy ani vôbec, že odtiaľ to by ho vyprevadili a je to tu jednoducho strážené.
3: Vy ste sem prišli s 3 deťmi. Čo ste si donesli do tejto izby?
8: Nič, pár vecí na seba. My sme utekali. Vyložene sme utekali pred tou agresivitou, pretože my sme tu ešte cez inú organizáciu, my sme tu mali utajený pobyt. Vlastne sme nevedeli ani, kde ideme a bolo to tak zo dňa na deň. Takže sme utekali, narýchlo sme sa zbalili len tie najnutnejšie veci, čo sme potrebovali. Nič sme si nedonesli, ani nič, ako sme nemali.
3: Z čoho boli deti viac vyplašené z toho rýchleho úteku? Alebo sa skorej báli toho, že ten otec príde domov a zase bude vyvádzať?
8: No, veľmi sa báli teda, že prišla som sem len s tými najmladšími 2 deťmi. Na 8-ročný chlapec vôbec otca nespomenul, je šťastný, že je tu. Povedám, za celé mesiace ho nespomenie.
5: Ani kurátorka nevie o mne, kde sa nachádza. Uh-huh. Kvôli tomu, lebo viete čo, on neprišiel na pojednávanie a ona to nechcela ukončiť, len vďaka súdkyni, že táto povedala, že to není normálne. Do začiatku bolo tak, že povedala, pokedy sa nedostaví, tak, ale viete čo, 9-krát mu bolo poslané.
8: 3 roky, tak to pendlujem. Bývala som u rodičov, ale som si myslela, že mi dá pokoj, ale vlastne tá situácia sa tak vyhrotila, že mi chcel dieťa uniesť a bola som nútená sa vlastne skovať do ústrania, že proste som tu akože, ak by som povedala, že potajenie.

0: Prichádzajú tu matky, ktoré nás žiadajú, aby boli v utajení. Nevedia ani ich najbližší príbuzní, kde sa nachádzajú. Obyčajne to obdobie utajenia netrvá celý pobyt. To utajenie je nevyhnutné práve v takých situáciách, kde ešte má prebehnúť rozvodové konanie napríklad, kde ešte sa majú právne veci ohľadom zverenia detí, výživného, a vtedy tá matka vlastne zrejme má lepší pocit, keď je utajená, keď v tejto fáze je proste slobodná v tom rozhodovaní a nie je konfrontovaná s tými názormi svojho manžela. Ale sú aj matky, ktoré nás za to žiadajú a neuzavreli manželstvo s tým človekom, s ktorým žili predtým, ako k nám prišli. Tými dôvodmi môže byť skutočne zlé životné prostredie, v ktorom žijú. Potom, že je tá matka nútená treba žiť v spoločnej domácnosti s vlastnou rodinou. Tá jej vlastná rodina pôvodná trpí alkoholizmom, ja neviem, nedostatkom finančných prostriedkov na to, aby zlepšili to prostredie.
1: Máte plno?
0: Teraz momentálne áno.
2: Teraz vás už konečne môžem zrátať, koľko je tu deti.
3: To je jak ticho, počúvaj ma.
2: Skoro 20 detí sa vybralo do telocvične.
4: Robím cvičiť. Sa šplhám na tyči.
5: Ja hrám futbal.
2: Kto je brankár?
5: Jemu dáme gol.
6: Nedáte, lebo ja im budem ich okúpať.
7: Futbal. Ja som dal vtedy gol. Vtedy, keď sme hrali na ihrisku futbal.
5: Ani jeden gól Ríša. Tam nedal gól.
2: Komu mám veriť? Kto je najlepší futbalista?
5: Ja.
6: Lebo... Roman!
8: Chváliš, tak čo chceš?
9: Ja hrám vždycky hokej. V škole futbal. V telocvične.
2: A toto je najmladší?
10: Áno.
2: To je telocvična? Áno. V rýchlom slede sem prišli asi 3 deti malé a pýtali sa teta Majka, môžem prísť, o koľkej môžem prísť a kedy pôjdeme do telocvične. Koľko detí a koľko matiek sa nachádza momentálne v zariadení?
0: No, tak deti neviem presne, ale je okolo 20 a matiek je 10.
2: Obyvateľkami sú väčšinou ženy.
0: No, zatiaľ sa nám nestalo, že by tu prišiel muž. Podľa zákona musíme prijať aj muža. V podstate môžeme prijímať tu na rodičov, ktorí majú maloleté deti. To znamená do 15 rokov. Nemôže tu prísť napríklad rodič sám s tým, že má nejaký problém. Podmienkou je, že musí mať pri sebe maloleté deti, ktoré sú zverené do výchovy jemu. To nám upravuje zákon. A samozrejme ten zákon zároveň hovorí o tom, že to môžu byť rodičia, ktorí sú ohrozovaní na zdraví, na živote, rovnako ako aj deti. Pri deťoch je ešte aj ohrozená výchova. Sú tam predpoklady fyzického, psychického, sexuálneho alebo ekonomického týrania.
11: Neskoro popoludní ženy v útulku perú a vešajú bielizeň, pripravujú večeru, upratujú v izbách alebo dozerajú na rozosmiaté a rozšantené deti, hrajúce sa v rozľahlej záhrade. Deti, ktoré prežívali rodinné peklo spoločne so svojimi mamami.
2: Prišlo k tým fyzickým útokom, boli deti svedkami alebo nebodaj aj obeťami?
12: Aj svedkami, aj obeťami. Práve, že on to robil aj za triezva. A decká boli v katastrofálnom stave už len preto, že keď ma bil, tak krv striekala na steny a decká to všetko videli. Ešte dneska, keď sa na to spomína, nevedia na to zabudnúť. Na to zle nikdy decká nezabudnú.
2: Janko, si tu možno najstarší klient z zariadenia?
13: No, niečo také.
2: Koľko máš rokov?
13: 19.
2: V kočiku bola tvoja malá sestra?
13: Áno.
2: Tá je zase najmladšia.
13: Áno, rok, je to skoro rok.
2: Malých detí, mi je to ťažko sa pýtať, aby si spomínali na tie zlé podmienky, v ktorých žili, z akých podmienok ste odišli vy?
13: No, kvôli tyraniu a nemali sme aj moc jesť a tatko nám nekupoval nič a akože nedával máme peniaze a tak museli sme aj kvôli tomu, že nás bil.
2: Ako to vyzeralo?
13: A tak dosť zle. No tak ja som býval u babky, ja som nebýval doma, lebo mňa tatko vyhodil z domu. Som sa obával, lebo ma bil a vravil, že už sa nemám vracať ako ku nemu, akože tam domov. No.
2: Aké to bolo, keď sa doma vlastne strhla bitka? Otec začal najprv byť mamu alebo aj vás deti?
13: No najprv začal do mami a potom, keď už mal veľké nervy, tak už aj do nás skočil. Že nás buchnul alebo chytil remeň a zmlátil nás alebo kábel. Čo mal po ruke, tým nás bil.
2: Veľmi?
13: Dosť. to sa nedá zabudnúť, to sa nedá ani vymazať. To je sny, zlé sny a všetko možné kolo toho.
2: Tatko je mocný chlap?
13: No ani nie, len trocha silnejší, no.
2: Bal si sa mu postaviť, možno už ako chlap chlapovi?
13: No to bol taký strach, no, že čo som prežil, vlastne už ma to donútilo, aby som neskakal do ňoho, akože som sa obával, strach som mal pred ním stále. No ja som väčšinou dostával s mamou, mama najviac a potom ja.
2: Aké to bolo, keď otec bil mamu, spomínaš si na to ako dieťa, čo si vtedy cítil?
13: No tak bolilo ma to a nemohol som pritom nič robiť.
2: Bolo niečo v maminom správaní, čo toho otca provokovalo? Bola neporiadná, alebo mu odvrávala?
13: Nie, iba keď mama pýtala od neho peniaze, kvôli peniazom všetko. 30 000 zarábala, ale mame nedávala ani korun. Ja som to vždycky sa pokúšal zakryť, že ma kamaráti zbili, alebo keď som mal veľký monokel, alebo niečo pasy po chrbte, tak som vždycky povedal, že buď ma mačka poškrabala, alebo že som spadol zo stromu. A učiteľovi som to vrával akože a potom ja som chodil ku doktorovi s tým a potom som mal aj súd kvôli mne, len mal podmienku a týranie blízkej osoby. No tak bol som veľa razy nemocnici len kvôli tému týraniu, že ma bila, som mal veľké stresy, strachy a...
2: Dá sa vôbec povedať, že si mal nejaké detstvo?
13: To nie. Nič, musel som stále robiť a stále ma bila, nemohol som nikaj chodiť a iba doma robiť a to bolo všetko, čo stále niečo dával robiť, aby som vlastne nemal to voľno. Nemal rád, keď som mal kamarátov nejakým, že som sa s nejakými kamarátmi, tak to vždycky vedelo rozhoriť, že vždycky ma niečím zamestnal už.
2: On rád oddychoval?
13: No, on väčšinou rád ležel v posteli a si zavelil, že chce obed. A keď nebolo z čoho ten obed, tak urobil zase bordel.
2: Väčšinou sa otcovia na príchod prvorodených synov tešia. Ty si prvorodený syn. Kde teda hľadať dôvody, že otec bol naozaj na teba taký zlý?
13: No, akože ma nechcel, no preto. Chcel, aby ma matka dala utratiť a preto nenávidí ma, že ma nedala utratiť, keď som bol malý. Ku brúšku ešte.
2: Chýba ti ten domov, ktorý ste opustili?
13: Iba kamaráti a babka, detko, nikto iný.
2: Si už vo veku, keď pozeráš po dievčatách, ako si predstavuješ teraz svoju rodinu?
13: O krásu tam nejde, tam ide o lásku, že či sa budeme mať radi a to je všetko.
2: Dokázal by si ty niekedy svojmu dieťaťu ublížiť čo i len zvihnutím malička?
13: To nie, to by som sa musel zaviť potom. To by som nedokázal po otcovi to, čo on nerobí a deťom robiť, to by som nedokázal.
2: Myslíš si o sebe, že si statočný človek?
13: Ani nie. Ani nie.
2: Potom všetko, čo si prežil?
13: No tak hej.
2: Akú zmenu pozorujete, možno už po krátkodobom pobyte u detí? Sú tu veselé, rozšantené deti, všade ich počuť.
0: Deti majú takú úžasnú schopnosť rýchlejšie sa prispôsobovať novým prostrediam, aj keď veľkým otáznikom sa stáva vždy škola. Pre deti to je veľmi náročné prísť do nového kolektívu a prispôsobovať sa nejakým novým podmienkám, noví učitelia, ale tá aklimatizácia prebieha o mnoho rýchlejšie a fakt, že tie zmeny k pozitívnemu sú výrazné. Je o mnoho výraznejšie ako u matiek.
1: Moje deti po psychickej aj fyzickej stránke sú veľmi dobre na tom už teraz. Teraz, ako sú na tom decka pred 3 mesiacmi, tak to asi 1001, asi tak nie. Strašne, strašne ma dokážu decka podržať v tom. Žijeme jeden pre druhého.
2: Ahoj. Zvonku teraz dobehol 8-ročný chlapec na tričku. Má napísané Bob, je to basketbalové tričko. Aký šport máš rád?
10: Futbal, mám už nič.
2: Máte tu ale veľké ihrisko, chodívaš sa hrať aj na ihrisko?
10: Áno.
2: A ako sa ti tu páči?
10: Dobre, kreslíme si, futbal sa hrávame, ale keď prší, tak sa nehrávame.
2: Nechcel by sa vrátiť tam domov, kde si býval predtým?
10: Chcel by som sa aspoň zábavku ísť pozrieť.
14: Ja mám teda čo robiť s tou malou za celý deň. Človek nemá kúska času na seba. Deti, keď prídu zo školy, treba variť, upratovať izbu, starať sa aj nás predsa len v tej izbe veľa.
2: Keby sa dali vrátiť tie roky späť, čo by ste spravili pre dobro svojich detí?
14: No, určite by som ušla a už by som sa viacej nevrátila. Vtedy som mala ešte kam ísť. Ako väčšina žien, no, som bola veľmi naivná. Myslela som si, že sa všetko zmení a... Potom človek mal aj z toho človeka strach, že? Agresori, od neho nikdy neviete, čo môžete čakať.
2: Bojte sa ho dodnes?
14: Bojím. Bojím, aj keď idem k súdu, tak mám veľmi veľký strach. Vždy, keď som teda išla, tak sme mali ochránku.
2: Dospievajú deti skôr za takýchto podmienok, nepriaznivých rodinných podmienok?
12: Určite áno. Ten citový vzťah je tam. Najstarší syn má 15 rokov a že dokáže pochopiť proste, čo všetko som pre nich si vytrpela.
2: Aký je to pocit pre matku, keď nedokáže ubrániť pred agresorom bezbranné deti?
14: No je to hrozný pocit, to vám srdca trhá. Ja som vždy teda skočila medzi dieťa a manžela, no samozrejme dopadlo to tak, že som dostala aj z úrokmi však. No hrozne to dopadlo. A veľa raz sme povolali políciu, nakoniec sme volali 158, keď mi tu malo skoro prizabil. No a polícia. Je tam teda veľa záznamov a väčšinou to dali na priestupkové konanie. Neviem z jakého dôvodu, myslím, že toto by malo ísť automaticky na trestné stíhanie a muž by mal ísť podľa mňa hneď do vyšetrovacej väzby.
12: To viete, čo to sa nedá ani povedať. To je neopísateľné, to len treba prežiť. To tie decká 100% že na nich to nehalo nejaké následky a do života to im nevymizne nikdy z pamäti. Nikdy. Bezbranná, proste nevedela som im pomôcť, pretože ako náhle som sa ich zastala, tak som dostala takú pesťovku, že to je neopísateľné. Nikdy by som sa k nemu nevrátila, viete čo, nikdy. Nikdy. Keby som mala byť pod mostom, tak asi by som sa k nemu nevrátila.
2: Ani vašim deťom nechýba otec?
12: Deti ani počuť.
14: Nie, ani ho nespomenú, ani chlapec, tento malý, vôbec.
11: Prichádza pomaly a nenápadne. Za niekoľko rokov, niekedy aj 10 ročí, vytvorí uzatvorený bludný kruh. Na jeho začiatku sú nenápadné slovné urážky, ponižovanie, postupne prerastajúce do konfliktov a fyzických útokov. Obdobia napätia, stresu a násilia však striedajú chvíľky pokoja vyplnené aj pozornosťou, ospravedlneniami a láskavosťou. Obdobia vedúce k pochybám o skutočnej povahe partnera, ale aj o vhodnosti svojho správania. Veď nie je taký zlý. Mala by som sa viac snažiť a robiť len to, čo si želá. Aby bol pokoj. Kvôli sebe, aj deťom. Špecifickosťou domáceho násilia je, že sa vyskytuje v cykloch a pretrváva dlhodobo. Najčastejšími a najzraniteľnejšími obeťami sú ženy a deti a násilie v partnerskom vzťahu je najbežnejšia, najtragickejšia a najrozšírenejšia forma násilia v spoločnosti. Často o nej vieme, ale tvárime sa, že sa nás netýka. Pri kriku od susedov pridáme ešte zo pár decibelov na televíznom ovládači. Kolegyni uveríme, že naozaj spadla zo schodov. Nepokoj a nezvládateľné správanie dieťaťa v škole pripisujeme jeho divokej povahe. Bezbolestné a jednoduché. Veď keby to bolo skutočne také zlé, určite by predsa od neho odišla. Málo kedy sa však pýtame, či obete majú kam ísť, či je odchod bezpečný, aká budúcnosť ich čaká a kde majú po rokoch devastovanej psychiky nazbierať dostatok odvahy. Podľa medzinárodnej 6-stupňovej stupnice akútnych a chronických životných stresorov je domáce partnerské násilie pre obeť stresorom 5. stupňa. Od rukojemníkov nikto nevyžaduje, aby sa oslobodili sami. Obeť domáceho násilia však ľahko obviníme, že nedokázala dostatočne ochrániť ani seba, ani svoje deti. Niektoré to však napriek ťažkým začiatkom predsa len skúšajú. Dnes už s presvedčením, že získajú oveľa viac, ako stratia.
12: Viete čo, prišla som s jedným malým kufríkom a s tromi deťmi, nič viac.
2: Deti neplakali?
12: Nie, boli veľmi spokojné, že máme konečne strechu nad hlavou.
15: Chádzame do kuchyne. Sú to všetko spoločné priestory. Kuchyňa je spoločná pre všetkých.
2: Vo veľkých priestoroch kuchyne sa suší bielizeň. Popoludní sedia mami pri káve. Čo sa tu zvykne varievať?
15: Normálne jedla. Normálne, aké by ste boli doma.
2: Ako to vyzerá po tej finančnej stránke s vašou životnou situáciou?
12: Strašne. Strašne. Ja osobne mám 3 deti a poberám 1500 korun. Pretože som nebola doteraz ešte rozvedená a nemám nárok na dávku.
14: roku.
2: Ako dokážete vy, že ste si s 500 korun s tromi deťmi?
1: Bez pomoci iných asi ťažko. Týchto ľudí, ktorí sú tu okolo mňa, asi ťažko by som vyžila.
0: Individuálne sa snažíme priviesť ženy k tomu, aby spoločne s nami hospodárili so sociálnymi pracovníkmi. Skutočne niekedy vy z tých peniažkov je veľmi ťažké.
16: Ešte to mám ja veľmi dobre, že mám okolo seba dobrých ľudí, priateľov, lebo z toho, čo dostávam tých 660 korún, ja by som to neutiahla. Neplatil mi, až keď som podala trestné oznámenie, tak mi vyplatil, ale jedno vám poviem, že zďaleka by mi to nestačilo na to, keď chcem teda, aby dieťa chodilo do škôlky, lebo tam máte také poplatky, čo rodinné prídavky, a ja dostávam tú dávku hmotnej núdzi a tam mi vyšla, že ja s dcerou mám dostať tých 2200 korún. To sa vám pripočítajú výživné, i keď vám neplatí, tak sa vám to počíta. Takže jedine len, keď to dostanete naraz, keď si požičáte, tak to musíte zase vrátiť a vlastne ste tam, kde ste aj boli predtým. Takže mne tá práca, ktorú som dostala, veľmi ako dobre vhod padla. Je to veľmi ťažká práca, ktorú idem robiť, ale iné nemám ja na výber. No. A to je ešte dobre, že mne tu ľudia akože pomôžu. To je dobre, že ja mám jedno dieťa. Zoberem to za ruku a idem. Ale je problém, keby som ich mala tri, viete. Ja zoberem kufor a idem. Ešte to je dobre, že mám to len jedno. No, neviem si to predstaviť, keby som musela mať tie tri deti. A ja to vidím tu problémy, že tie deti sú hladné, potrebujú viacej všetkého. Rozumiete? To jablčko sa dá prepoliť na poli. Ale skúste jedno jablko prepoliť na štyri časti.
2: Ste tu štyria, nechyba tu detská postielka. A je tu veľmi pekne, veľmi čisto, svetlé, veľké izby.
14: Je tu nádherne. Snažíme sa udržiavať si teda opravdu čistotu, ktorú sme doma nemali, pretože každý deň sme so strachom očakávali po obede, s čím zase príde manžel z roboty, či bude zase rozbíjať alebo nerozbíjať. A tu ma teda zarazila hneď v prvý deň tá čistota, keď som prišla. Aj nábytok, úplne novúčky nový, a doma som mala všetko rozbité. Bolo upratané a našiel si zamienku, jednu pavučinku našiel a už robil neporiadky kvôli tomu. Demoloval.
2: Možno ste ale boli radšej, keď buchal do skrýň, ako keď udieral deti.
14: No, veď to sklo sa roztrieštilo, viete, a koľko razy nás zasialo. Raz som dostala aj ja pivovým pohárom politrovým do hlavy. Priamo mňa trafil. No, ale chvála Bohu, bola z toho len hrča.
0: Obyčajne doposiaľ sme dávali rozhodnutia na rok. S tým, že za našu existenciu sme si uvedomili pár rizík, ktoré s tým súvisejú. Teraz to obmedzujeme už aj na kratší čas, ale väčšinou je to závislé od toho klienta, ktorý k nám prichádza. Je možnosť aj predĺženia toho pobytu. Ak by sa to dalo v úvodzovkách povedať, že vyháňame, tak takých, ktorí sú schopní ako ísť do toho sveta. Tí, ktorí vidíme, že potrebujú neustále ešte pomoc, tak sa snažíme im vychádzať v ústrety. Samozrejme, že s tým súvisí vždy aj ich iniciatíva, ich snaha, ich možno nejaká ochota spolupracovať.
2: O čom sa rozprávate, keď idete spolu v kuchyni? Rozprávate sa aj o tom prežitom, alebo sa na to človek snaží zabudnúť a vytesniť to z pamäti?
16: Všeličo tu sme preberali, spomíname aj na to, ale snažíme si dopredu dávať ciele, že raz, keď už sa postavíme na tie nohy, takže sa dáme si stretnutie, že sa stretneme, že sa budeme navštevovať. A ja si myslím, že to je taký pekný cieľ, alebo také predsaznatie. Nebudem sa k tomu stále vrácať, aspoň ja sa snažím zabudnúť na to staré, aspoň mám tú motiváciu, že idem ďalej. A ono to máte tak, keď ste tu celý deň a že stále sa k tomu vraciate, tak nie je to moc príjemné, ale v prvom rade musíte mať prácu a v tej práci ono zabudnete viac menej na tie problémy a ľahšie to všetko znášate. Vôbec by som si nevedela predstaviť, keď som bola vo svojom byte, že raz niekedy budem potrebovať pomoc od tých druhých, ale dcera si zvykla aj na škôlku, lebo vlastne rok nemohla chodiť do škôlky. Ja som som spokojná.
2: Tá komunita žien so spoločným alebo rovnakým osudom má isté také terapeutické účinky, ale neprekáže niekedy ten nedostatok súkromia?
16: Už som v podstate som zvyknutá, že teda si varíme buď spoločne. Ono to záleží, ak to tá predošlá pani povedala na financiách, že my si tu veľmi akože pomáhame. Keď nemá jedna, tak dá druhá. Momentálne musím tu zostať, pokedy sa papierové vyriešia a kde si nájdem teda bývanie proste a to všetko dlho trvá. Keď mám svoju izbu a že máme svoje súkromie, zatvorím. Keď nechcem, že som nejako vyčerpaná alebo nejako, že už toho mám plné zuby všetkého, tak zatvorím dvere a túto do tejto mojej izbičky mi niekto nevpríde.
2: Také rozžiarené oči, nevyzerajú nespokojné.
1: Vyrovnaná, spokojná, včera rozvedená, šťastne.
2: Je to úľava po koľkých rokoch?
1: Po 2 rokoch v rozvodovom konaní.
14: Rozvádzame sa, no len pani sudkyňa to odročila. Mám takový dojem, že voči mne zaujata, teda, pretože dosť nemiestné otázky mi kládla. Napríklad, prečo som si nechala urobiť 4 deti, keď bol taký zlý. Alebo že počula už aj horšie prípady, ako čo som ja jej vyprávala, že boli ženy dolámané, nohy, ruky, že mali. Nakoniec sa stalo aj pred rokom, že zabil muž ženu. No a podľa nej som mala čakať, zrejme asi, keď ma zabije.

0: Mi niekedy akože taká chvíľka, že tú depresiu niekedy mám. Niekedy si poplačeme jedna druhú, podporíme sa, ale viete čo, ja už sa viem tak prispôsobovať, že mne je to jedno, kde som, len nech mám ten pokoj. A ten pokoj sa nedá ničím zaplatiť.
1: Dneska máte takmer všetky dobrý deň. Jedna je čerstvo rozvedená, druhá získala prácu.
0: My sa jedna druhu posilňujeme, keď máme teda tie depky, keď už vidíme, že sme v naladení, jedna druhu sa pozbudíme. Ja to viem sama, že po 2,5-ročnom tých stresoch, tak mňa rozviedli a viete, to všetko z vás spadne a ten pocit, že ste vlastne slobodná a že už nemá na vás právo alebo nárok, ja to vidím i na dcere, že úplne je taká, že sme celkom slobodné.
1: Násilia v rodinách je na Slovensku stále dosť. Často sa zdá, že takýchto zariadení, ako ste vy, pomaly, ale isto pribúda. Bude raz ich počet dostačujúci?
2: To je taká otázka. Ja som strašný idealista a ja by som si najviac prijala, keby nemuseli takéto zariadenie vôbec byť v spoločnosti, keby tá spoločnosť bola natoľko zdravá, že by sme nemuseli proste matky a ešte, čo sa ťažšie prijíma tie deti, chrániť od vlastných rodičov. Ja to vnímam ako nevyhnutné, aby proste tá sociálna sieť, ktorá je ako tou poslednou záchranou v podstate pre človeka v kríze, aby sa rozrastala. Aby boli ľudia, ktorí to chcú robiť a hlavne, aby to boli ľudia, ktorí majú možno v sebe presvedčenie, že to má zmysel, veľký zmysel.

0: Ty si zostal v rodine taký dospelý muž, v rodine, ktorá odišla. Ako si predstavuješ, že sa vám bude dariť ďalej? Mama sa už môže na teba spoliahnuť.
1: Najprv si nájsť ozaj tú chalúbku nejakú, dať dokopy a pomaly sa rozbiehať a pomaličky.
0: Bývať pohromade.
1: Áno, všetci pohromade.
2: Je to moje najlepšie dieťa toto. On opravdu vždy sa len o nás staral. Vždy, keď mal niečo navyše, nejakú korunu, vždy prišiel za mnou a dal mi. Alebo nakúpil aj tie 2 mesiace, čo bol na brigáde cez prázdne. Prišli mu peniaze na účet. Mami, tu máš polovicu. Za polovicu sa zaoblečiem. Veľmi dobrý chlapec.
3: Ja som tu skoro už 5. mesiac, prácu som hľadala, už som z toho bola úplne na nervy. Dneska, keď som išla tam jednať s tou pani, som hovorila, ja asi nenastúpim, no ale viete, tak ľudia sú okolo mňa, tak som sa pýtala môjho otca o radu a mi povedala, aby som to skúsila, tak dúfam, že sa mi začne už konečne dariť. Vidíme.

0: Teraz sa budete musieť vrátiť, zrejme.
1: Nikdy sa tam nevrátim. Nikdy. Chcem sa tu usadiť.
0: Nebojte sa, že deťom zoberiete domov? Či nestal ten domov za nič?
1: Deti sa nestiažujú, deti sa tam nechcú vrátiť. Myslím, že by to nebolo dobré do toho prostredia, čo tam prežívali, tak by im to pripomínalo. Aj takto s nimi pôjde celý život. Nebolo by to dobré, keby sme sa vrátili.

0: chcem sa vrátiť, pretože sa tam musím vrátiť kvôli tomu, že tam mám trvalé bydlisko, ale v budúcnosti si myslím, že nie na dlho.
1: Ale už sa ho nebojte tak, že by vás mohol ohroziť?
0: Neviem, čo bude, keď sa stretneme raz, možno, že sa stretneme, ale myslím, že už to bude niečo iné ako predtým, pretože už je pre mňa cudzí človek a tým pádom, že on je rozvedený, tak takisto si musí uvedomiť, že ja som pre ňou už cudzí človek a že nemá na mňa právo, tak ako mi to vždy hovoril, že vždy, ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje. Zmysel je asi v tom, že nesmiete si prestať veriť, pretože ako náhle si prestanete veriť, tak to je koniec proste. Ja stále verím si teda a dúfam, že sa z toho dostaneme.

0: ponižovanie, pohrdavé zaobchádzanie, bitie, kopanie, údery, vyhrážanie, vyvolávanie strachu a stresu, zneužívanie moci, násilná izolácia, citové vydieranie, odopieranie oddychu, spánku, stravy, bývania, výchovy, vzdelávania, ekonomické, sexuálne násilie.
1: Násilím je každý trestný čin, pri ktorom obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej niekto bráni robiť to, čo chce robiť. Pri akomkoľvek druhu násilia v rodine ide vždy o neprávo, proti ktorému sa môžete brániť. Každá forma násilia, teda aj medzi členmi rodiny, je trestná. Nikto nie je povinný znášať násilie zo strany partnera a chyba je vždy na strane násilníka, nie obete. Obeť sa nemá za čo hanbiť.

0: Mali by ste vedieť, že si zaslúžite byť uchránené od ubližovania. Že vaše deti si zaslúžia žiť v bezpečí. Že nie ste vinné ani zodpovedné za násilie niekoho iného. Že máte právo robiť vlastné rozhodnutia, vrátane rozhodnutia odísť z prostredia násilia a týrania.
1: Ty si moja žena, mám na teba právo a nárok. Už to neexistuje.

Doma môžete vstať o tretej, z okna kúpeľne sa pozrieť na mesiac v splne, vrátiť sa do postele a znova zaspať, lebo viete, že vás nebudú prenasledovať žiadni démoni.

0: To bol feature Tatiany Šuškovej Utajené. Na relácii spolupracovali Miroslav Nemec, Andrej Klimič, Táňa Kulíšková, Milena Lukáčová a Táňa Kusá. Relácia mala premiéru v roku 2006.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov,

0: ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Dramatické Rádio Devín.
8: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás zo Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vybrali dramatizáciu románu amerického spisovateľa Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby. Toto dielo, ktoré koncom 20. rokov minulého storočia odzrkadľovalo mýtus o americkom sne, patrí dnes už ku klasickým míľnikom modernej americkej, ale aj svetovej literatúry.

Ak je osobnosť nepretržitým sledom úspešných gest, potom bolo na Gatsbym čosi veľkolepé. Vyznačoval sa akousi zvýšenou citlivosťou k prísľubom života. Podobný prístroju, ktorý zaznamenáva zemetrasenie na 10 000 míľ. Bolo v ňom i neobyčajné nadanie dúfať, akási romantická pripravenosť na život, za kou som sa ešte u nikoho iného nestretol a asi ani nestretnem.

0: Tak, ako sa ti to pozdáva, Nik?
1: Fantastický dom na fantastickom mieste, Tom. Je priam neuveriteľné, že mám takého prachatého kamoša.
0: Nuž, darí sa mi. Myslím si, že je to celkom slušné.
1: O, to je slabý výraz.
0: Ten dom aj s pozemkom som kúpil od akéhosi petrolejára. Ale pôjdeme dnu, nie? Daisy má dnes spoločnosť.
1: Hello, Daisy!
2: Oh, Nick! Konečne sa ti uráčilo navštíviť nás.
0: Nepreháňaš to trochu, drahá?
2: Prepáč, nebudem vstávať. Od šťastia som celkom paralizovaná. Toto je naša priateľka slečna Bakerová. Môj bratranec Nick Carraway.
3: Teší ma.
1: Mňa takisto. Mimochodom, cestou na východ som sa zastavil na deň v Chicagu. Oh. Fúra ľudí ťa necháva pozdravovať, Daisy.
2: Oh. Nevrav, chýba mi.
1: Celé mesto je zničené. Všetky autá majú ľavé zadné koleso nafarbené na čierno ako smutočný veniec. A po celú dobu tvojej neprítomnosti znie všade neprestajný nárek.
2: No to je nádherné. A keby sme sa tak mohli vrátiť do Chicaga, Tom. Musím ti ukázať našu malú, Nick.
1: Rozhodne.
2: Lenže teraz spí. Má už 3 roky, ešte si ju tuším ani nevidel.
1: Bohužiaľ, naozaj nie.
2: Jo, ale mal by si...
0: Je... Čo teraz vlastne robíš, Nick?
1: Obchodujem u Millera. S cennými papiermi.
0: Miller. Nikdy som o tej firme nepočul.
1: Ale budeš, ak zostaneš na východe. Aspoň dúfam.
0: Neboj sa, zostanem tu. Bol by som na hlavu padnutý, keby som žil niekde inde.
3: Absolutne. Aj vám sa tu predsa páči. Bývate na pobreží, nie? Poznám tam jedného človeka.
1: Ja ešte nikoho, bývam tam len veľmi krátko.
3: Volá sa Gatsby. Jay Gatsby.
2: Gatsby? Aký Gatsby, Zlatko?
0: Budeme večerať, nie? Nech sa páči na terasu.
3: Ó, stolovanie so sviečkami, aké honosné.
1: Povedal by som štýlové.
2: Ale na čo sviečky, keď o 2 týždne bude najdlhší deň roka? Vždy sa naň teším, kade čo si plánujem a potom to premeškám. Vy nie?
3: Mali by sme si niečo naplánovať.
2: Ale čo? Čo si tak ľudia plánujú?
0: Napríklad poriadnu večeru. Najmä ak sú takí hladní ako ja.
2: Bože môj, ty si taký nemožný, Tom. Nemožný vypasený chlap.
0: Slovo vypasený sa mi nepáči. Ani žartom nie.
2: A nie si.
1: To skôr ja sa cítim pri takejto bohatej tabuli ako necivilizovaný divoch.
0: Civilizácia je na úpadku, Nick. Čo sa civilizácie týka, som absolútny pesimista. Čítal si Rast farebných impérií od toho Godarda?
1: Nie, nečítal.
0: Je to skvelá kniha. Každý by si ju mal prečítať. V podstate ide o to, že ak si nedáme pozor, farební nás ako rasu úplne zlikvidujú. Je to vedecky podložené.
2: No, Tom začína byť strašne hlbokomyselný. Číta teraz múdre knihy plné učených slov.
0: Náhodou ten chlap to má všetko premyslené a preštudované. Bieli, ako vládnúca rasa, si musia dávať pozor, aby sa nedostali k moci tie ostatné.
2: A... poďte, komorník už nosí na stôl.
3: No, celkom mi pripomínaš Južanov z George, Tom.
0: V podstate ide o to, že sme nordická rasa. Ja, ty, my všetci. Vytvorili sme všetko, z čoho pozostáva naša civilizácia, vedu, umenie a vôbec. Chápete?
2: Poviem ti rodinné tajomstvo o komorníkovom nose. Chceš ho počuť?
1: Pre nič iné som sa ani neprišiel.
2: Vieš, náš komorník nebol vždy komorníkom. Býval leštičom striebra u jednej rodiny v New Yorku, kde mali strieborný servis pre 200 osôb. Musel ho leštiť od rána do večera, až mu to striebro začalo nakoniec udierať do nosa.
3: Išlo to s ním dolu kopcom.
2: A všetci si mysleli, že to má na svedomí whisky. Nakoniec sa musel toho miesta vzdať a tak sa stal našim komorníkom.
0: Ach, môže sa človek aspoň najesť. Prepáčte, to bude asi pre mňa.
2: Závratne som rada, že ťa vidím pri tomto stole, Nick. Pripomínaš mi naše detstvo. Tie krásne časy a hry kedysi dávno. Ospravedlňte ma.
1: Ten Gatsby, čo ste ho spomenuli, bude pravdepodobne môj sused.
3: Psst, počkajte. Som zvedavá, čo sa deje vedľa.
1: Obávam sa, že...
3: Počujete? Hádajú sa.
1: Ale prečo by sa mali hádať?
3: No vy to neviete. Myslela som, že to vie každý.
1: Ja teda nie.
3: To má v New Yorku nejakú žensku.
1: Vážne?
3: Mala by mať aspoň toľko slušnosti a netelefonovať mu, keď sa večeria, nemyslíte?
1: Isté, že najmä, ak ide o takúto bohatú tabuľu.
3: Nejako sme si nemohli pomôcť. Na trávniku pod oblokom je zasa ten vták. Spieva si a spieva. Ja som presvedčená, že je to Slávik, čo sem priplával na nejakej lodi. Je to veľmi romantické však, Tom.
0: Čo ja viem? Možno aj. Naozaj, Nick, ak chceš, ukážem ti po večeri moje stajne.
1: Ty chováš aj konero, to je skvelé.
0: Ach, musím, aj keby som nechcel, tu sa to nosí. Do frasa. Kvôli obchodom človek nemá ani na chvíľu. Prepáčte mi to.
3: Nemali by sme predsa len zapáliť tie sviečky? Nepôjdeme sa radšej po večeri prejsť? Potrebujem pohyb. Ja tiež. Prídeme s Nikom za tebou, drahá. Fajn. Vypočujem si v záhrade toho vášho Slávika. Ako dlho sme sa nevideli, Nik?
1: Celú večnosť.
3: Neprišiel si mi ani na svadbu.
1: Chcel som, ale bola vojna a ja v Európe, v zelenom.
3: Áno, skoro som zabudla. Vieš, ja som si prežila svoje. Teraz si to už tak nepripúšťam. Trochu mi pomáha alkohol. Hlavne tá malá.
1: Iste už rozprávala.
3: No, je naozaj zlatá. Vieš, čo som si povedala, keď sa narodila? Chceš to počuť?
1: Pravdaže?
3: Prebrala som sa z narkózy s pocitom, že mi vôbec na ničom nezáleží. Tom bol bovie, kde ja... Ja som sa spýtala sestry, či je to chlapec alebo dievča. Keď mi povedala, že dievčatko, som sa rozplakala. Odvrátila som hlavu a utápala som sa v slzách. Ako dobre, že je to dievča, vravela som si. Dúfam, že bude hlúpe a krásne. Na tomto svete sa žene nemôže pretrafiť nič lepšie.
1: Ale nepreháňaj.
3: Je to hrozné. Všetko. Ja to viem. Všade som bola, všetko som videla, skúsila, prežila. Ale prečo vlastne? Prečo práve ja musím byť taká skúsená, ostrieľaná a bohatá? Bože môj. Vy tu ešte sedíte?
2: Je už 10, najvyšší čas ísť do postele. Nesmiem stratiť formu.
3: Jordan hrá zajtra turnaj vo Westchestri.
1: A tak, teraz už viem, odkiaľ vás poznám. Vy ste tá slávna Jordan Bakerová.
2: Už to tak bude. Idem si ľahnuť. Ak by som zaspala, daj ma prosím ťa zobudiť o 8.
3: Oho, myslíš, že sa ti to podarí vstať?
2: Pokúsim sa. Dobrú noc, pán Kelvey. Ešte sa uvidíme?
3: Ale pravda, že sa uvidíte. Zdá sa mi, že ste si padli do oka. Musíš k nám chodiť častejšie, Nick. Ja vás už dám nejako dokopy. Vy to poznáš? Zamknem vás v šatníku. Alebo vystrčím v člne na šíre more. Alebo niečo podobné.
1: Dej si, no.
2: Nepočula som ani slovo. Dobrú noc.
1: Dobrú noc. Prečo nás privádzaš obok do rozpakov?
0: Jordan, už išla spať?
3: Áno.
1: Je to celkom fajn dievča.
0: Nemali by ju nechať takto lietať po svete.
1: Kto by ju nemal nechať?
0: Jej rodina.
3: Ale celá jej rodina je jedna asi tisícročná teta. A ty to dobre vieš, Tom. Okrem toho, Nick bude slečne Bakerovej robiť spoločnosť. Však Nick. Jordan sem bude chodiť celé leto na víkendy. Myslím, že domácke prostredie má na ňu veľmi dobrý vplyv.
1: Slečna Bakerová je z New Yorku?
3: Z Louisville. Spoločne sme tam prežívali študentské roky. Hodné bielých dievčat. Tie krásne a čisté.
0: Zase začínaš básniť tie tvoje štúdia.
3: Máš pravdu. Radšej na ne nemyslieť. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Vylievala si pre tebou srdcenek?
1: Ani nie. Debatovali sme o Jordana tak podobne.
0: Never všetkému, čo ti Daisy nahovorila.
1: Nemám čomu.
0: V poriadku. Dáme si ešte za pohárik, nie?
1: Nedbám.
0: Vieš, Daisy škrie, že mám milenku. Napokon, kto ju dnes nemá? Ver mi, je to celkom obstojná babka. Jej starý má autodielňu na predmestie, je to nedaleko odtiaľto, ale ako sa vraví, pod lampou býva najväčšia tma. Ak chceš, zajtra si vyjdeme sami dvaja a zoznámim ťa s ňou.
1: Keď myslíš.
0: Lepší program na nedeľné popoludne ani nepoznám. Tak. A teraz ti konečne ukážem svoje koníky.

Za letných nocí sa z Gatsbyho domu ozývala hudba. Na príjazdovej ceste parkovali v dlhom rade automobily z New Yorku. Bar fungoval naplno, svetlá žiarili jasnejšie ako hviezdy. Vo veľkej záhrade sa ženy a muži mihotali ako nočné motýle. Vybuchovalo šampanské a smiech. Ráno potom nastúpila armáda lokajov a zametačov, aby napravila skazu po predchádzajúcom večierku a pripravila všetko na ten nasledujúci.

0: Vidíš tú firemnú tabuľu?
1: George B. Wilson, to je ona?
0: Uhádol si. Á, už je tvoj majiteľ.
2: Dobrý deň, pán Buchanan.
0: Hello, Wilson. Tak ako sa hýbu kšefty, človeče?
2: Nemôžem si sťažovať, pán Buchanan. Najmä, ak mi predáte to vaše auto.
0: Ha, aj to bude, dočkáte sa.
2: Sľubujete mi ho už mesiac.
0: Nesmiete byť netrpezlivý, Wilson. Ak sa vám nepáči, môžem ho streliť niekomu inému.
2: Tak som to nemyslel, pán Buchanan. Veď ja počkám. Náš zákazník, náš pán.
3: Á, to sú k nám hostia. Vítajte, pán Buchanan. Mohol by si to niesť pár stoličiek, keď máme takú vzácnu návštevu.
2: Pravda, že hneď.
0: Chcem byť s tebou, Myrtle.
3: Vydrž, prezlečím sa. Bože, nevedeli sme sa už celú večnosť tom. Požiadam ťa pred Georgeom, aby si ma odviezol k sestre, dobre?
0: Fajn. Tam to potom poriadne roztočíme.
3: Dúfam, že pôjdete s nami, pán.
1: Kerovej.
0: Jaj, prepáč, to je Nick, môj najlepší kamoš. Samozrejme, že pôjde s nami.
3: O, ale potom musím naozaj zavolať sestre. Aj ona sa rada zabáva. A verte mi, Nick, Catherine je fajn dievča do každého počasia.
1: Neviem, a nerad by som prekážal.
0: Úpost. V meste mám prenajatý senzačný bytík, však, Myrtle. Zariadený s batériou fliaž a fúrou ľadu. Zabavíme sa, Nick. Prisahám, že nebudeš ľutovať.

0: Tak toto je moja sestrička Katrin.
1: Hello.
0: A toto pán Kerevej.
2: Nick Kerevej, teší mám.
1: Katrin. No pre dobrých priateľov vždy iba Cat.
0: No, musíme si potýkať, Tom, otvor nejakú fľašu, nech tu nepospíme od nudy.
1: Predstav si, Myrtle, že mi včera jedna ženská robila pedikúru a keď mi ukázala účet, myslela som si, že mi pri najmenšom vyoperovala slepé črevo.
0: Väčšina tých ľudí človeka iba podvádza, nemyslia na nič iné, len na peniaze. A máš ohromné šaty, Cat, kde si ich spášila?
1: No prosím ťa, toto je obyčajná Andra. Oblíkam si ich, keď mi nezáleží na tom, ako vyzerá.
2: No, náhodou sú skvostné.
1: Myslíte?
3: Tak čo, vypijeme si už konečne?
1: Jasné.
3: Som smedný ako ťava.
0: Hromné. Daj si, dýka má začínať so šampusom. Dúfam, že je chladené. No,
3: samozrejme, tak na zdravie.
1: Na zdravie.
3: Zmenil by som osvetlenie, čo poviete? To slnko sa k šampanskému nehodí. Myrtle, zatiahni závesy. Zapálime sviečky. Mám rád intimné osvetlenie.
2: Myslím, že je to tu naozaj veľmi útulné.
3: Ale hovor mu už konečne, Nick.
0: Áno, dobre, dobre.
3: A pusti nejakú muziku.
0: Fajn, fajn. Ty si tu vlastne ešte nikdy nebol, Nick. Cat. No. Cat, ukáž Nickovi izby. Aj teraz sú.
1: No, poďte. Vlastne, poď, Nick. Uvidíš, ako to tu dal Tom senzačne zariadiť.
3: A nemusíte sa ponáhľať.
1: Jasné. Tak, tu je spálňa. A hneď vedľa kúpeľňa. No pozri sa na tú bielu posteľ. Nie je rozkošná?
2: Tak trochu mi pripomína letisko.
1: To teda sedí. Letisko, ktoré si dal Tom vybudovať na mieru. Vieš, ako to myslím.
2: Už dlho to ťaha s Myrtle?
1: U tých čas, čo si prestal rozumieť so svojou milovanou. V podstate ani jeden z nich nemôže vystáť svojho manželského partnera.
2: To znamená, že ani Myrtle nemá rada Georgia?
1: Toho chudáka... Priam ho nenávidí. Poviem ti len toľko, prečo s niekým žiť, keď ho nemôžeš vystať? No a ich mieste by som sa už dávno rozviedla a zobrala si toho druhého.
2: Obávam sa, že to nie je až také jednoduché, Cat.
1: Prečo? Fakticky im stojí v ceste iba Tomova žena. Je to bigotná katolíčka a nechce súhlasiť s rozvodom.
2: Dej si, že je katolíčka?
1: Ty to nevieš? Aj tak ich nakoniec rozvedú. Tom si zoberie Myrtle, odsťahuje sa s ňou niekam na západ, kým všetko neprehrmí.
2: Nebolo by rozumnejšie, keby odišli, povedzme, až voľakde do Európy?
1: Čo? Páči sa ti Európa? Mne nie. Práve som sa vrátila z Monte Carla.
2: Vážne?
1: No, bola som tam vlani s jednou kamoškou.
2: Dlho?
1: No, šli sme len do Monte Carla a späť. Keď sme sa vydali na cestu, mali sme vyše 12 stovák, ale v herniach na zóne obrali za 2 dni. No, cestovať nazad bez groša bolo peklo. Celkom sa mi tá Európa zhnusila.
2: Nevrátime sa aj my?
1: Ako chceš. No, potom som spravila ešte jednu chybu v živote. Skoro som sa vydala za jedného krpatého chrapúňa, čo za mnou doliezal. Vedela som, že je to pod moju úroveň a všetci mi vraveli, Cat, neber si ho.
0: Takže som si ho napokon zavesila na krk ja. Nie je to tragédia. Tom nalém ešte.
3: Brzde, dievča.
2: To je zaujímavé. A prečo si sa za neho vydala?
0: Lebo som si myslela, že je to gavalier ako toť Tom. Dúfala som, že vie, čo je to dobrá výchova.
1: Ale nič nevral. Zo začiatku si bola do ňoho zbláznená, sestrička.
0: No naleď aj mne. Zbláznená do Wilsona?
1: No jasne.
0: Ja? To ti kto povedal? Nebola som do ňoho buchnutá o nič viac ako ty. A keď sme sa zobrali, počúvať, keď sme sa zobrali, hneď som vedela, že som urobila chybu. Vypožičal si od kamaráta šaty, aby sa mal čom ženiť. No len si to predstav.
1: No, a odtedy s ním žije pod jednou strechou už 11 rokov. Tom je prvý frajer, ktorého kedy mala.
3: No, tak toto je pre mňa novinka, na to si musíme vypiť.
2: No len pomaliny, pomaly, vidím, že ste nasadili pekelné tempo.
1: Čo? S Tomom som sa zoznámila na ulici. No, a celkom náhodou. Myslím, že to bolo na 48. tu.
3: Čo?
1: Má na sebe frága lakírky a ja som mohla na ňom oči nechať. A neviem, ako odrazu stala vedľa mňa, tak to sa ku mňa pritisol. Však koncu.
3: Ale prosím ťa, netáraj.
1: A ja som mu povedala, odpálte, lebo sa volám policajta. No netvedel, že to nemyslím vážne. Privolal taxík a potom ma vyslíkal pohľadom. A mne chodilo porozumieť iba jedno. Nebudeš žiť večne.
3: To je fakt. Nikto tu nie sme na veky.
1: Ja som bola vtedy vzrušená, že som ani nevedela, čo robím.
3: Naozaj?
1: A Tom, skoncuj to už s tou tvojou fajnovou Daisy. Odíďme odtiaľ.
3: Prosím ťa, neobtieraj sa o mňa ani o ňu. Prestan slopať a nevyslovuj tu jej meno.
1: Čo sa Mario? Keď si pomyslím, že sa k nej zasa večer vrátiš. K tej tvojej Daisy.
3: Pravím ťa, aby si tu nespomínala jej meno, rozumieš?
1: Just budem. Čo vôbec na nej vidíš na tej tvojej Daisy?
3: Drž hubu, Myrtl.
1: A budem to hovoriť. Budem to hovoriť, kedy sa mi len zachce. Daisy.
2: Neblázni, Tom.
3: No. Tak sa mi vidí, Nick, že tento čurbez nedopadol najlepšie. Prepáč.

0: Ten večer, keď som išiel prvý raz k Ugecbimu, bol som jedným z mála naozaj pozvaných hostí. Väčšina ľudí k nemu chodila len tak. Jednoducho vždy, ako si skončila v jeho záhrade, pri pohároch sektu väčších ako misky na umývanie rúk. Ale mne priniesol naozajstnú pozvánku šofér v uniforme modrej ako holubie vajce. Bude pre mňa potešením, ak sa dnes zúčastníte na mojom malom večierku. Stálo tam zlaté na bielom. A pod tým majestátny podpis J. Gatsby.
1: Ach, pán Kravej, vy tu?
0: Ako vidíte, dobrý večer, slečna Bakerová.
1: Vlastne ma ani neprekvapuje, že ste prišli. Spomínam si, že bývate kdesi v susedstve.
0: Áno, a okrem toho som dostal pozvánku. Tak sa tu potlkam a nestretnúť vás opijem sa pravdepodobne z čírych rozpakov a nudy. Nikoho tu totiž nepoznám.
1: To je predsa normálne, nie?
0: Videl som vás na turnaji hrať golf. Boli ste skvelá.
1: Och, nie, prehrala som vo finále. Vy asi nechodíte často na takéto večierky.
0: Dokonca osobne nepoznám ani hostiteľa.
1: Pretože je náramne záhadný. Vraví sa, že cez vojnu slúžil v armáde, že dokonca aj vyrástol v Európe. Okrem toho o ňom hovoria, že je nemeckým špiónom, burzovým maklérom, neúspešným študentom.
2: Prepáčte, ja som dokonca počul, že koho si zavraždil.
0: Naozaj?
2: Asi to bude nejaká fáma. Každopádne je to veľmi bohatý človek.
1: No, tak to znie oveľa pravdepodobnejšie.
2: Videli ste jeho knižnicu? Nie? Tak si predstavte stovky kníh a všetky pravé. Dokážete si to predstaviť?
0: No, myslím, že to nie je až také ťažké.
2: Ale absolútne pravé väzby, stránky a všetko. Vravím si, bude to iba trvanlivá, solidná lepenka. A nachytal som sa. Všetky knihy z nefalšovaného, potlačeného papiera. Iba strany majú nerozrezané.
1: To je naozaj zaujímavé.
2: Však, tomu hovorím vrchol dôkladnosti. Mimochodom, kto vás priviedol? Alebo ste prišli len tak? Mňa sem dotrepala čerp. Žena Clauda Roosevelta. Poznáte ju, ne?
0: Nespomínam si.
2: Viete, už asi týždeň som opitý a chcel som si trochu zdriemnúť v knižnici.
0: Ešte stále by to stálo za pokus.
2: Myslíte? Som tu len chvíľu, tak som vošiel do knižnice a... Naozaj. Vravel som vám už o tých knihách?
1: Pravda, že sú pravé a nerozrezané.
2: A sú ich stovky. Tak im teda idem robiť spoločnosť. Tešilo ma.
0: Pri pohľade na toho chlapíka som aj ja dostal chuť na pohárik. Priniesť aj vám.
1: Suché martiny s olivou, prosím.
0: Dovolíte.
3: Prosím. Prepáčte... Vaša tvár mi je povedomá. Neslúžili ste cez vojnu v prvej divízii?
0: Áno, v 28. pešom prápore.
3: Ja som bol až dokonca v 16. Vedel som, že vás odkiaľ si poznám.
0: Možno sme sa preplavili do Európy na jednej lodi.
3: Je to viac ako pravdepodobné. Bavíte sa?
0: No, ide to.
3: Mimochodom, práve som kúpil nový motorový čln a rád by som ho vyskúšal v zálive. Nechcete mi robiť spoločnosť?
0: Veľmi rád, len sa musíme dohodnúť, kedy a kde.
3: Kedykoľvek vám to bude vyhovovať, trebárs aj zajtra.
0: Ešte neviem, ako sa to tu skončí dnes. Viete, je to pre mňa dosť neobvyklý večierok. Vlastne ani nepoznám domáceho pána, hoci mi poslal parádnu pozvánku. Ten Gatsby musí byť každopádne zaujímavý človek.
3: Prečo myslíte?
0: Počul som o ňom kadečo a rád by som si konečne utvoril vlastný úsudok. Chápete?
3: Isté, že. Myslím, že čoskoro budete mať možnosť. Ja som Gatsby.
0: Prepáčte.
3: To je v poriadku. Domnieval som sa, že to viete, ak neobávam sa, že naozaj nie som najlepší hostiteľ.
0: Je práve naopak, ja som len...
4: Dovolíte? Pán Gatsby, volá vás Chicago.
3: Prepáčte. Veď sa ešte uvidíme a pozovárame. Zatiaľ sa tu cítite ako doma, dobre sa bavte, starký.
0: Tak tu je vaše Martiny, slečna Bakerová.
1: Vďaka. Vidím, že sa vám konečne podarilo zoznámiť sa s našim hostiteľom.
0: Áno, predpokladal som, že to bude korpulentný červenolíci pán v najlepších rokoch a zatiaľ. To je to vlastne.
1: Gatsby? No jednoducho Gatsby.
0: Ale odkiaľ pochádza a čo robí?
1: Teraz tým začínate ešte aj vy. Viem len toľko, že študoval v Oxforde.
0: Oxford a tie roky vojny, Ako si mi to nejde dokopy.
1: Nech je ako chce, usporadúva veľkolepé večierky, nemyslíte? Sú veľmi intimné a človeku na nich nechýba súkromie.

Spomínam si na mená ľudí, ktorí prijímali Gatsbyho pohostinstvo a vzdávali mu nenápadný hold tým, že o ňom vlastne nič nevedeli. Bolo ich veľa a patril som k ním aj ja so slečnou Bakerovou. Niekedy som mal pocit, ako by bol Gatsby majiteľom akéhosi prepichového penziónu v mojom susedstve. Vozil som sa v jeho člne, požičiaval si jeho auto, kúpal som sa na jeho súkromnej pláži a v jeho bazéne. Čoraz viac som sa zamotával do čohosi, čomu som dosť dobre nerozumel.

0: Dobré ráno, Starky. Aká je dnes voda?
1: Vynikajúca.
0: Dúfam, že budete so mnou obedovať. Pozval som aj istého priateľa, volá sa Volší.
1: Možno vám vôbec niečo odmietnúť.
0: Asi nie. Počujte, Starky, už dávno sa vás chcem na niečo spýtať. Čo si vlastne o mne myslíte?
1: Ja? Hádam len to, že ste neobyčajne pohostinní a veľkorysí.
0: Myslím na všetky tie reči, čo kolujú okolo mňa.
1: Tak ľudia si z neznalosti radi kadečo vymýšľajú.
0: Dobre teda. Poviem vám čosi o svojom živote, pretože nechcem, aby ste mali o mne mylnú predstavu.
1: Čo ak si to nenechám pre seba?
0: To už nechám na vás, ale považujem vás za priateľa. Pochádzam zo stredného západu a študoval som v Oxforde. Je to taká rodinná tradícia.
1: Odkiaľ zo stredného západu, ak sa smiem spýtať?
0: Zo San Francisca. Príbuzenstvu mi pomrelo, ale zdedil som more peňazí.
1: To už aj.
0: Žil som si ako mladý rádža v Paríži, v Ríme, v Benátkach. Trochu som maľoval, potom zasa poľoval a zbieral rubíny. Mm-hmm. Neveríte?
1: Nenápak. Práve si predstavujem, ako s turbanom na hlave naháňate tigrov v bulonskom lesi.
0: Všetko som to robil len preto, lebo som chcel zabudnúť na čosi veľmi smutné, čo sa stalo pred rokmi.
1: Ach tak.
0: Potom prišla vojna, Starky, a ja som sa statočne usiloval padnúť. V Argonskom lese som sa prebil so svojimi chlapmi a 16 guľometmi príliš ďaleko dopredu. Keď nás dohnala pechota, našli medzi kopami mŕtvych insígnie troch nemeckých divízií.
1: Poznám aj také prípady.
0: Povýšili ma na majora a každá spojenecká vláda ma vyznamenala. Ešte aj Čierna hora, dolu na Jadraň.
1: Naozaj pozoruhodné.
0: Myslíte si o tom, čo chcete, ale tú černohorskú medailu doteraz nosím pri sebe. Ani sám neviem prečo.
1: Naozaj?
0: Pozrite, to je ona.
1: Dovolíte?
0: Prosím.
1: Orderi di Danilo Montenegro, Nicolas Rex, Major J. Gatsby, za udatnosť. Fantastické.
0: Ukazujem vám ju len preto, aby ste si o mne nemysleli, že som nejaký nikto.
1: No, ubezpečujem vás, že si to naozaj nemyslím.
0: V poriadku, Starky. Takže sa už teším na ten obed.

0: Prepáčte, trochu som sa uneskoril.
1: Nič to, starky. Dovolte, to je môj priateľ Mayor Walshim.
2: Teší ma, mladý muž.
0: Kerevej, Nick Kerevej.
1: Sadnite si, hneď príde čašňa.
2: Kde som to prestal? Ja už viem, už viem. Dal som tie peniaze Georgeovi a povedal som mu, nedáš Brownovi ani halier, kým nezavrie chlebáreň, a na fľaku ju zavrel.
1: Budete whisky so sodou?
0: Vďaka, rád.
2: Toto je celkom slušný lokál. Ale ten na druhej strane sa mi viac páči.
1: Je tam príliš teplo.
2: Pretože je taký malý.
0: Máte na mysli Metropol?
2: Áno, starý dobrý Metropol, plný mŕtvych tvári, priateľov, ktorí sa už pominuli. Hej, do smrti nezabudem na tú noc, keď tam zastrelili Rozyho Rozentála. Sedelo nás pri stole 6 a Rozy celý večer jedol a pil ako najatý. Nad ránom za ním prišiel kelner s takým čudným ksichtom, že sa s ním chce niekto vonku rozprávať.
0: A išiel?
2: Áno, išiel, išiel. Vo dverách sa ešte obrátil a povedal nám nie, aby mi ten kelner odniesol kávu. O minútu ho vonku 3-krát strelili do plného brucha a zmizli aj z autom.
0: Pamätám sa na to. 4 skončili na elektrickom kresle.
2: 5. S Bakerom 5. No, ale prehoďme list. Vy, ako som sa dopočul, zháňate nejaký dobrý kšeft.
1: Tak nie, Mayor. Pán Kerevej nie je ten človek, o ktorom som ti hovoril.
2: Nie? Tak potom prepáčte, mladý muž. Myslel som si, že vy a Jay...
0: Sme, tak povediať, susedia.
2: Aha, v každom prípade žijete v susedstve skvelého človeka a džentlmena.
1: Keby si netáral, Mayor.
2: Veď je to pravda. Viete, ja Jaya poznám už roky a môžem vám povedať, že som natrafil na muža so skvelou výchovou, ktorého môžete pokojne predstaviť vlastnej matke alebo hoci aj sestre.
1: Prosím ťa, prestaň.
2: No, v poriadku. Vďaka za obed, mladenci. Teraz sa stratím, aby som vám zbytočne neliezol na nervy.
1: Nemusíš sa až tak ponáhľať, veď nehorí.
2: To nikdy nie je isté. Viem, čo sa patrí. Vy si len sedte a debatujte o svojom športe, o svojich slečnách, o svojich... No, nebudem sa natískať. Tak, dovidžej. Majte sa dobre, mladý muž. Bolo mi s vami fajn. Dovidenia.
0: Zaujímavý človek.
1: A veľký dobrák. Niekedy sa vie náramne rozcitlivieť. Pozoruhodná figurka z Broadway.
0: Nie je náhodou hercom?
1: Kdeže?
0: Tak potom určite zubárom.
1: Mayor Walshim zubárom? Skôr by som povedal, že sa živí hazardom. To on zafixľoval finálové kolo baseballu v 20.
0: Zafixľoval finálové kolo ligy? Je to vôbec možné?
1: Pre Mayora nie je nič nemožné.
0: Ako to, že nie je v base?
1: Jednoducho mu nič nedokázali, starky. Mimochodom, dozvedel som sa, že k vám slečna Bakerová chodí na čaj.
0: Áno, občas sa stretávame, ak nemáte nič proti tomu.
1: Vôbec nie. Spomenul som si na to, pretože slečna Bakerová bola taká láskavá a sľúbila mi, že sa s vami pozhovára o istej záležitosti.
0: O čo ide?
1: To sa dozviete od nej.
0: Prepáčte, ale nemám rád tajomstva, najmä sprostredkované, pán Gatsby.
1: Neplašte sa, starky. Nejde o nič nezákonné. Napokon slečna Bakerová je športovkyňa a má zmysel pre fair play, alebo sa mýlim?

Stretával som sa s Jordan, pretože mi lichotilo ukazovať sa pred ľuďmi so známou golfovou preborníčkou. Nebol som do nej bláznivo zaľúbený, ale v jej spoločnosti sa ma zmocňovala akási nežná zvedavosť. Nedokázala byť ani na okamih v nevýhode. Neraz som ju pristihol, ako si na ihrisku posunula loptičku zo zlého miesta na lepšie. A vôbec rada sa uchyľovala k drobným úskokom. Slečna Bakerová bola totiž nevyliečiteľne nečestná. Ale kto by zazlieval krásnej žene malé prehrešky, neprekážali mi. Ba čo viac, veľmi ma vzrušovali.

0: Viete, Nick, začnem od Daisy.
1: Daisy ako príloha k čaju o piatej, zaujímavé.
0: Ešte predtým, ako sa vydala, milovala istého muža. Obletovali ju mnohí, ale láska na prvý pohľad je iba jedna. Bol to mladý dôstojník a rodičia aj bránili stýkať sa s ním. Keď odchádzal do Európy, chcela ísť za ním do New Yorku rozlúčiť sa. Nedovolili jej to. A ona im to nikdy neodpustila.
1: Možno práve preto nie je jej manželstvo príliš vydarené.
0: Bola som u nej pred svadbou. Tom jej daroval perlový náhrdelník za 350 tisíc. Keď sa začali schádzať hostia, našla som ju ležať v posteli. Spitú pod obraz. V jednej ruke mala fľašu portského, v druhej list.
1: Zvláštne. Daisy predtým nikdy nepila.
0: Potom však čoraz častejšie. Keď ma spoznala, zo smetného koša vyhrabala tie perly a povedala mi: vráť ich Tomovi a povedz mu, že som si to rozmyslela.
1: Znie to ako historka z Hollywoodu.
0: Spolu s Chyžnou sme zamkli dvere a Daisy sme strčili do vane so studenou vodou. Ten list nechcela dať z ruky, kým sa vo vode načisto nerozmočil.
1: Viem si to celkom živo predstaviť.
0: O pol hodinu vytriezvela, učesaná, perly na krku. No bolo po všetkom. Na druhý deň o piatej sa vydala za Toma Buchanana.
1: Priznávam, že ma to prekvapilo.
0: Bola mu verná. Kým sa nedozvedela, že ju podvádza s každou sukňou, ktorá sa mu ponúkne.
1: Nie je to príliš povzbudivé, ale čo s tým mám spoločné ja?
0: Iba to, že ste s Gatsbym susedia.
1: Nerozumiem.
0: Nerozumiete alebo nechcete rozumieť? Ten mladý dôstojník, do ktorého sa Daisy kedysi zamilovala, je Jay Gatsby.
1: Ach tak, zvláštna náhoda.
0: No, ale to vôbec nie je náhoda. Gatsby si ten dom vo vašom susedstve kúpil len preto, aby k vám mohol niekedy zájsť.
1: Chcete povedať, že kúpil palác za $1,000,000 len preto, aby mohol obdivovať moju záhradu?
0: Pravda, že? Ak v nej bude Daisy. Práve sa vám to snažím vysvetliť. Dúfal, že na niektorý z jeho večierkov príde, bohužiaľ márne. Preto by bol rád, keby ste ich stretnutie, tak povediac, sprostredkovali.
1: Náhodné stretnutie na neutrálnej pôde. Už mi to začína dochádzať. No,
0: konečne.
1: Povedzte mi, Jordan, prečo to nepožiadal vás?
0: Chce, aby Daisy videla jeho dom. A keďže bývate hneď vedľa...
1: Aj ona sa s ním chce stretnúť?
0: Nie, Daisy o ničom nevie. Gatsby nechce, aby to vedela. Tak čo? Pomôžete mu?
1: Vynasnažím sa. V každom prípade to bude vzrušujúce.

0: V dohovorený deň lialo ako skrhli. Predpoludním prišiel človek s kosačkou a povedal mi, že ho pán Gatsby poslal pokosiť môj trávnik. O hodinu priviezol poslíček, neskutočné množstvo kvetov a sladkostí a napokon sa vrútil dnu Gatsby. V bielom flanelovom obleku, striebornej košeli so zlatou jazankou. Bol bledý a pod očami mal od nevyspatia tmavé kruhy.
1: Pribehol som len na okamih, starky. Všetko je v poriadku.
2: Ak myslíte, trávu je nádherná.
1: Akú trávu? Tak trávu. Naozaj vyzerá celkom dobre. V rádiu hlásili, že o 4:00 prestane pršať. Myslíte si, že to vyjde? Máte všetko, čo potrebujete, starky?
2: Kvety sú vo vázach, zákusky na stole, voda v čajníku.
1: Výborne. Priniesli aj tie torty z lahvodkárstva?
2: Obávam sa, že je ich trochu priveľa.
1: Nič to, hlavne, že sú citrónové. Citrónové mala vždy najradšej.
2: Dúfam, že sa Daisy neoneskorí. Dochvíľnosť nikdy nebola jej silnou stránkou.
1: Ak sa objaví, ja odídem. Teda vrátim sa, ale až neskôr. Nebudete mi veriť, ale mám trému ako študent. A možno vôbec nepríde, už je dosť neskoro.
2: Prosím vás, veď sú len o 2 minúty 4.
1: Nevydržím tu takto čakať. Určite príde sama?
2: To mi je, myslím, obchodne zaneprázdnené.
1: Áno, vravela mi v tom zmysle, čo si slečna Bakerová. Zdá sa mi, že prišlo auto. To bude ona. Takže ja bežím, ale vrátim sa. Zatiaľ ju nejako chápete.
2: Vítam ťa v brlohu starého mládenca, Daisy. Som rád, že si prišla.
3: No, vyťahnuť ma z domu v takomto nečase, to si celý ty. Iha, tak tu bývaš. No, máš to tu fajn. A tie kvety ťa museli stať fúru prachovník. Sú prekrásne.
2: To všetko na tvoju počesť. Ak dovolíš, odložím ti plášť.
3: Vďaka. Počuj, Nick, čo to má všetko znamenať? Ja? Nie si ty do mňa náhodou zalúbený, čo? Ale prečo som musela prísť sama?
2: To je tajomstvo hostiteľa. Ostatne nebudeme tu sami. Na čaj sa slúbil aj môj sused.
3: Niekto, koho poznám?
2: To sotva. Ale mám pocit, že už mokne za dverami. Prepáč. Vítajte, Gatsby. No... Len poďte ďalej, poďte. Ak dovolíte, to je moja sesternica. Pani Buchananová, môj sused Jay Gatsby.
1: Ja...
3: Jay, kde sa tu berieš? To ty si tým tajomným Nickovým susedom?
2: No, ako vidím, predstavovanie bolo zbytočné.
1: My sa poznáme.
3: I keď sme sa pravdu povediac už dávno nevideli. Priam celú večnosť.
1: 5 rokov, 4 mesiace a 2 dni.
2: Takže si máte určite čo povedať. No ja zatiaľ...
1: Kam idete, starky?
2: Postaviť vodu na čaj, hneď sa vrátim.
1: Idem s vami, musím vám čosi povedať.
2: Ospravedlňuj nás na okamih, Daisy.
1: Bože môj.
2: Čo sa deje? Stala sa nejaká chyba? Ale...
1: Nemal som sem chodiť, pochopte, prípadám si ako...
2: Ste len trochu vyvedení z miery, to je všetko. Daj si takisto.
1: Daj si, že je v rozpaku.
2: Práve tak, ako vy, verte mi.
1: Prosím vás, nie tak nahlas.
2: Vyvádzate ako malý chlapec. Chceli ste sa s ňou predsa stretnúť?
1: To áno.
2: No tak ju nenechávajte sedieť sam.
1: Myslíte, že by som sa k nej mal vrátiť?
2: Pravda, že... Ja neviem, čoho sa bojíte. Čaká len na vás.

0: Sedeli každý na jednom konci pohovky a pozerali na seba, ako by sa videli prvýkrát v živote. Vo vzduchu visela nevypovedaná otázka.
1: Všimla si si? Konečne prestalo pršať.
2: Naozaj.
1: Chcel by som ťa aj s Nikom pozvať k sebe. Rád by som vám ukázal môj dom.
2: No, vyzerá ohromne v tej sviežej zeleni.
1: Naozaj sa ti páči?
2: Je fantastický.
1: Trvalo mi 3 roky, kým som naň zarobil.
2: Vždy som si myslela, že si dedil.
1: Čo si áno, ale to som bol ešte Jamesom Getzom a mal som 17. Naozajstné prachy som vydoloval z liekov a nafty. Vypracoval som sa v branži dosť vysoko.
2: Vždy si vedel, čo chceš, na rozdiel odo mňa.
1: Predstav si, že mám ešte všetky tvoje fotografie. A listy a kopu výstrižkov len o tebe.
2: Jay.
1: Daisy.
2: Jay.

0: Boli spolu znovu šťastní, uchvátení prudkosťou života, celkom na mňa zabudli. Potom som ich niekoľko týždňov nevidel. Zväčša som sa s Jordan vláčil po New Yorku a usiloval som sa zapáčiť jej senilnej tete. Napokon sme k Gatsbymu zavítali spolu. Bol to večierok ako tie predošlé. Tí istí ľudia, hudba, šampanské teklo prúdom. Ale vo vzduchu som cítil čosi nepríjemné. Prvý, na koho som naďabil, bol Tom Buchanan.
1: Hej, Nick. Odkedy chodíš na takéto nobožúry?
0: Patrí to k dobrým susedským vzťahom.
1: Ach tak, zabudol som, že tu kde si bývaš.
0: Prečo hneď vedľa, bavíš sa?
1: Ani dosť málo. To dej si ma vyťahla z domu. Možno mám staromodné názory, ale ženy dnes behajú po svete veľmi voľne na môj vkus. Zoznámia sa s kadejakými existenciami a...
2: Dobrý večer, Tom. Kde máš Daisy?
1: Hneď sa po nej obzriem. Nechodíme príliš často medzi ľudí. Pravdu povediac, okrem vás tu nepoznám živú dušu.
0: Nič si z toho nerobia tiež, nie?
1: Ale šampus tu majú dobrý.
2: Hello, Nick. Nie je to ohromný večierok? Pán Gatsby mi predstavil kopu skvelých ľudí.
3: S kadekým sa tu možno stretnúť?
2: Jay, dovolte, aby som vám predstavila svojho manžela.
3: Rád vás poznávam, pán Buchanan.
1: Potešenie je na mojej strane. Tak sa to vraví, nie?
4: Á, náš hostiteľ. Neviem, čo je na tom pravdy, ale počul som, že o polnoci sa pôjdeme všetci kúpať. Nerád by som sa vo vašom bazéne utopil.
3: Záleží na tom, akú hĺbku si zvolíte, priateľ.
4: Viete, ja sa najradšej zavlažujem znútra.
3: V tom prípade vám radšej odporúčam môj bar.
4: Tuším, mi nič iné neostáva.
5: Prepáčte, pán Gatsby volá vás Chicago.
3: Prepnite mi to do pracovne. Ospravedlňte ma, prosím.
2: Nezatancujeme si, Nick?
0: Rád, ak tom dovolí.
1: Len sa jej venuj, Nick. My s Jordan si zatiaľ odskočíme na pohárik. Dúfam, že dávaš prednosť šampanskému, zlatko.
2: Všetko ma tu tak vzrušuje. Teba nie?
0: Večierky u Gatsbyho sú naozaj vzrušujúce. Je tu vždy fúra výnimočných osobností. Napríklad tá žena, sediaca na terase.
2: Áno, áno, je prekrásna. Videla som ju vo filme, ako sa len volal.
0: A tuči nejak, čo sa s ňou rozpráva, je akýsi slávny filmový režisér.
2: Naozaj? Ešte som nestretla pokope toľko pozoruhodných ľudí. Stačí sa len pozerať a... Nevieš, kto je ten opilec s modrým nosom?
0: No, tiež stály návštevník, akýsi producent, myslím. Keď si dá zo pár pohárikov, je náramne otravný. Vzrušujú ho najmä nerozrezané knihy v Gatsbyho knižnici.
2: Zajtra si pôjdeme zahrať Jayom golf. Nepridáš sa?
0: Ale prečo nie? Môžeme zaangažovať aj Jordan.
2: Si zlatý.
1: Tu ste. Začínam sa pekelne nudiť. Počuj, Nick. Kto je to vlastne ten Gatsby? Nejaký kšeftár so šnapsom?
2: To máš odkiaľ?
1: Myslím si to. Veľa týchto novopečených boháčov na čienok šeftuje s alkoholom.
0: Gatsby nie.
1: Rozhodne sa natrápil, kým dal dokopy túto menažériu.
2: Aspoň sú zaujímavejší ako naši známi.
1: Nezdá sa mi, že by ťa bohovia ako zaujímali.
2: To sa teda mýliš.
0: Fakt je, že sem chodí more ľudí, ktorých nikto nepozval.
2: Jednoducho sa sem nanosia a Jay je taký zdvorilý, že ani neprotestuje.
0: Je veľkorysý.
1: Zaujímalo by ma, kto to je a čo robí. Postarám sa, aby som sa to dozvedel.
2: Tak to ti môžem povedať hneď. Mal drogérie a sám si ich vybudoval.
1: Počúvaj, ty mu robíš advokáta.
2: Si nemožný, Tom. Dokážeš človeku otráviť celý večer. Prines mi plášť, chcem ísť domov.
1: To je ohromný nápad. Vyparíme sa odtiaľto. Dúfam, že nás niekedy prídeš pozrieť, Nick.
0: Pravda, že...
2: Dobrú noc, Nick.
3: Daisy už odišla?
0: Pred chvíľou.
3: Nepáčilo sa jej to.
0: Práve naopak, bola nadšená tým množstvom hostí a vôbec.
3: Ba nie, Ako by medzi nami bola nejaká priepasť, nejako tomu nerozumiem.
0: To, že odišla, ešte nič neznamená.
3: Starky, tu vôbec nejde o nejaký večier.
0: Tak o čo, ak sa smiem spýtať?
3: Požiadal som ju, aby povedala Buchananovi, že ho nikdy nemilovala.
0: Ach, tak.
3: To je všetko, čo mi na to poviete, Starky.
0: Myslím si, som presvedčený, že od nej žiadate priveľa.
3: Ale prečo? Keď bude voľná, vrátime sa do Louisville a všetko bude ako predtým.
0: Obávam sa, že minulosť sa nedá opakovať, že...
3: Že nie? Nechápete, že sa chcem z Daisy oženiť?

Nenútenosť Gatsbyho zábav prinášala romantické možnosti, ktoré Daisy v jej svete celkom chýbali. A možno práve preto ju aj nesmierne vzrušovali. Gatsby sa však usilovalo nemožné. Jedinou chvíľou zázračného stretnutia preklenúť 5 rokov bezútešnej samoty. Skôr ako Daisy sa chcel zmocniť akejsi predstavy o sebe, ktorú vtelil do svojej lásky k nej. Budúcnosť mi čoskoro mala dať za pravdu.

0: Zdravím ťa, Nick. Aj vás, pán Gatsby. Som rád, že nám vraciate návštevu.
1: Vítajte. Tá horúčava vonku je neznesiteľná však.
2: Skutočne.
0: Kde si som čítal, že slnko je rok čo rok teplejšie? Alebo je to naopak? Poučte ma, ak sa mýlim, pán Gatsby.
1: Naozaj sa tu nedá dýchať.
0: Ako to myslíš?
1: Ešte, že vy vyzeráte vždy tak chladne, Jay.
2: Naozaj tak vyzerám?
0: Popoludní by sme si mohli vyraziť do mesta.
1: No, ale čo si počneme zajtra? A čo najbližších 30 rokov?
3: Nebuď morbidná, Daisy. Život sa začne znovu, len čo sa na jeseň ochladí.
1: Neverím, že je vždy možno začínať znovu.
2: Prečo nie? Ja som...

0: Tuším, sa poznali ešte pred vojnou.
1: Preto ešte nemusíš strácať nervy.
0: Naopak. Som celkom pokojný. Len tie jeho drogérie nemôžem ako si vystáť.
1: V takej drogérii dostane človek hocičo.
0: Veď práve.
2: Tuším, nám tá horúčava lezie všetkým na mozog.
3: Naozaj sa tu nedá vydržať. Otvorte ešte nejaký oblok. Nik, prosím ťa.
1: Obávam sa, že sú už všetky dokorá.
0: Myslíš, že v meste to bude lepšie? Jednoducho si tú horúčavu netreba všímať. Keď na ňu stále frfleš, je to 10-krát horšie.
4: Prečo jej nedáte pokoj, starky? Ak niekto chcel ísť do mesta, tak ste to boli vy sám.
0: To je váš obľúbený výraz.
4: Ktorý myslíte?
0: To vaše večné starky. Kde ste to nabrali?
3: Počuj, Tom, ak budeš takýto osobný, neostanem tu ani chvíľu. Namiešaj mi radšej mentolový koktail.
5: Mne to isté, prosím.
0: My si dáme škótsku, pravda, pán Gatsby? Mimochodom, počul som, že ste absolventom Oxfordskej univerzity, pán Gatsby.
4: Nie celkom.
0: Ale áno, vraj ste tam študovali.
4: Študoval som v Oxforde.
0: To som počul. Ale chcel by som vedieť, kedy?
4: V 17. Ale po 5 mesiacoch som narukoval. Preto nemôžem tvrdiť, že som absolventom Oxfordu.
0: Takže ním nie ste.
4: Niektorí z nás mali možnosť vrátiť sa po vojne na anglické a francúzske univerzity, ale to nebol môj prípad.
3: No, nepripijeme si na zlaté študentské časy. Nick, Jordan!
0: Počkaj. Chcem sa pána Gatsbyho ešte na čosi spýtať.
4: Nech sa páči.
0: Povedzte, aký cirkus to chcete spraviť v mojom dome?
3: Ach, Tom, nikto tu nerobí cirkus, iba ty. Prosím ťa, ovládaj sa.
0: Ovládaj sa. To je asi najnovšia móda. Sedieť so založenými rukami a pozerať sa, ako si tento človek robí na teba nárok. Ach, tak si to predstavovala?
3: Preboha, prestaň.
0: Dnes sa ľudia vysmievajú rodinnému životu. A kým sa nazdáme, začnú zatvárať zmiešané manželstvá.
5: No, prepáč, Tom, ale tu sme všetci bieli.
0: Možno, že neusporadú vám kadejaké žúry a večierky, ale človek si nemusí robiť z domu chliev, aby mal nejakých priateľov.
4: Ak dovolíte, teraz vám poviem voľačo ja, starky.
3: Prosím, nie. Vypadnime z tohoto horúceho pekla, lebo sa zblázni.
1: To je ohromný nápad. Poď, Tom, aj tak sa nikomu nechce piť v tomto prievane.
0: Počkaj. Rád by som vedel, čo mi to chce pán Gatsby povedať.
4: Chcem vám povedať, že vás Daisy nemiluje a nikdy nemilovala. Miluje mňa.
3: Nie.
0: Vy ste sa zbláznili.
4: Nikdy vás nemilovala, počujete? Vydala sa za vás len preto, že som bol chudobný a jej sa už omrzelo čakať. Bol to všetko strašný omyl.
3: Prosím.
0: Sadni si a mlč! Chcem vedieť všetko, čo sa tu dialo za mojim chrbtom.
4: Teraz to už viete.
0: 5 rokov si sa stretávala s týmto chlapom?
4: Nie, stretávať sme sa nemohli, ale oboch nás po celý ten čas čosi spájalo, čosi o čom vy nič neviete.
0: Neviem, čo sa stalo pred tými 5 rokmi, pretože som vtedy Daisy ešte nepoznal. Ale prisahám, že si neviem predstaviť, ako ste sa vôbec dostali do jej blízkosti. Pravdepodobne ste do jej domu nosili nákupy zadným vchodom. Všetko ostatné je obyčajné klamstvo. Daisy ma milovala, keď som si ubral a miluje ma aj teraz.
4: To nie.
0: Áno, miluje ma. Chyba je len v tom, že si niekedy zoberie do hlavy nejakú pochabosť a potom nevie, čo robí. A čo viac, ja ju tiež milujem, keď si možno sem tam vyhodím z kopítka.
3: Si odporný. Dobre vieš, prečo sme museli odísť z Chicaga.
4: Upokoj sa, Daisy, to preca nie je dôležité. Už na tom nezáleží. Povedz mu, že si ho nikdy nemilovala a že sa medzi vami všetko skončilo.
3: Neznášala som tie jeho obchodné cesty a výlety.
4: Nikdy si ho nemilovala, Daisy.
3: Ako by som mohla...
0: Ani v Kapiolany?
3: Nie.
0: Ani v ten deň, keď som ťa zniesol na rukách SpongeBowl, aby si nezamočila topánky?
3: Ja neviem.
4: Ako to, že nevieš, Daisy?
3: Chceš odo mňa priveľať, Jay? Milujem ťa teraz, nestačí ti to? Sám si povedal, že nemôžeme za to, čo bol. Kedy si som ho milovala, ale milovala som aj teba, Jay.
4: To predsa nie je možné.
0: Ani nevedela, že ste na svete, to mi môžete veriť. Medzi mnou a Daisy sú veci, ktoré vy nikdy nepoznáte, na ktoré ani jeden z nás nikdy nezabudne.
4: Chcem sa s ňou rozprávať medzi štyrmi očami. Nevidíte, aká je rozrušená?
3: Nie, ani medzi štyrmi očami ti nemôžem povedať, že som Toma nikdy nemilovala. Nebola by to pravda.
0: Počuli ste to?
3: Lenže tebe na to majte.

0: tak nikdy nezáležalo?
1: Akoby nie, drahá. Záležalo a záleží mi na tom. Sľubujem ti, že odteraz sa náš vzťah celkom zmení.
2: Nič sa nezmení.
1: A to už prečo, pán Gatsby?
2: Pretože Daisy od vás odchádza.
1: Netárajte hlúposti.
0: Ja naozaj odchádzam, Tom. Chcela by som.
1: Chcela by si, ale nedokážeš to. Rozhodne nie s človekom, ktorý by musel ukradnúť ešte aj prsten, čo by ti chcel navliec pred oltárom.
2: Mňa nemôžete uraziť.
1: A kto ste vy vôbec? Pán Gatsby! Jeden z tých ľudí, čo poskakujú okolo mayora Wolfshima. Toľko náhodou viem. Poinformoval som sa trochu o vašich obchodoch a zajtra v tom budem pokračovať.
2: Nech sa vám páči.
1: Posvietil som si trochu na tie vaše drogérie. Typoval som, že spolu s tým židákom na čierno kšeftujete so šnapsom. A nemýlil som
2: sa. Keby aj, pokiaľ sa pamätám, váš priateľ Walter Chase sa na tom obchode rád priživil.
1: Áno, lenže vy ste ho nechali v kaši vážený, ani prstom ste nepohli, keď ho v New Jersey na mesiac zašili. Mali by ste počuť, čo si o vás myslí.
2: Prišiel za nami celkom Schwartz, bol ohromne rád, že si môže nahrábať trochu peňazí. A to sa mu aj podarilo, starký.
1: Nechajte si toho starkého. Walter by vás mohol namočiť za porušenie zákona o stávkach. Ale Wolfshim ho tak naplašil, že radšej drží zobák.
2: To už patrí k hre.
1: Podfuk s drogeriami to bola vraj iba hračka proti tomu, čo chystáte teraz. Chase sa o tom bojí, čo len ceknúť.
0: Prestaňte, už prestaňte, počujete? Ja to nevydržím. Prosím ťa, Nick. Jordan, zoberte ma odtiaľto. Upokoj sa.
3: Myslím si, že by sme mali zmeniť tému rozhovoru. Chceli sme si pôvodne vyraziť do mesta, nie?
1: Ja som za. Mali by sme sa prevetrať. Je tu naozaj na skapanie.
2: Môžeme ísť mojim autom.
1: Nechali ste ho stáť na slnku. Poď, Daisy. Odvezem ťa našim kadilakom.
0: Radšej zober Nika Jordana. My žijom, pôjdeme pred vami.
1: Ako chceš, ale v mojom športiaku. Nechcem, aby si sa upražila na tých horúcich sedadlách.
2: Fajn. Vymeňme si teda auta.
1: Auta áno, ale nie ženu. To majte na pamäti, pán Gatsby.
3: Radšej už poďme, pozývam vás. Viete, že mám práve dnes 30 rokov?

0: Slnko už zapadalo, keď sme nasadli do Gatsbyho kabrioletu. Vietor nás príjemne ovieval, Jace, Daisy zmizli za zákrutou. Nepríjemný spor ostal kdesi za nami a Jordan bola na rozdiel od Daisy taká múdra, že neprenášala dávno zabudnuté sny z jedného veku do druhého. Opierala sa mi o plece a hrôzyplný úder mojej triciatky zamrel v ubezpečujúcom stisku jej ruky. Nevedeli sme, že sa vezieme v ústrety tragickej udalosti.
1: Do frasa, pred nami sa čosi deje.
2: Nejaká havárka, myslím.
3: Tuším, priamo pred Wilsonovou autodielňou.
1: To je dobré, aspoň sa mu trošku rozhýbu kšefty.
3: Asi je to vážne.
1: Poďme sa pozrieť, čo sa tam robí. Iba naskok.
2: Ja radšej zostanem v aute, neznášam pohľad na...
3: Hneď sa vrátime, Jordan.
4: Predstav si, žltý športiak, práve taký ako ten tvoj.
1: Čo je s ním?
4: No pred chvíľou prechádzal okolo. Myrtle si myslela, že... Uba, Myrtle, vybehla na ulicu a ten Cadillac sa hnal ako šialený.
5: Videl som ho, len číslo som si nezapamätal. Bol to veľký žltý ospáni.
6: Žltý Cadillac. Dobre ho poznám.
1: Spamätajte sa, Wilson, ja viem, že je to hrozné, ale...
6: To ste vy... Ja som si myslel, že... Čo tu robíte? Kde máte to auto?
1: Aké auto? Ideme s Nikom práve okolo v tamtom Chevrolete.
6: Chevrolete? Ja, Myrtle vybehla von, takže to nemohol byť ten...
1: Pravda, že nie, Wilson. Ako vám to vôbec mohlo prísť na um?
4: Ježiši Kriste! Už ju nakladajú do sanitky.
6: Už sem aký. Ja som jej manžel. Je to moja žena. Oh, Myrtle.
4: To je hrozné, hrozné, hrozné. Veď ona je mŕtva.
3: Myslím, že by si mala sadnúť, Kat.
4: Oh, pán Kerevek. Nik.
2: Áno. Áno, povedali nám, aby sme čakali na policajtov. Mali by tu byť každú chvíľu.
5: Poďte, pani, tamto je stolička. Hneď vám prinesiem pohár vody. Sadnite si. No nevravel som, už sú tu aj hekáči. Musíte im povedať, ako sa to všetko stalo. No, poďte, poďte.
0: Aj my by sme sa mali pobrať, Tom. Počuješ? Tom, tu sme naozaj zbytoční.
1: Nie je to všetko iba zlý sen. Čo budeme robiť, Nick?
0: Rozoberíme to neskôr. Poď, Jordan nás čaká vo vode.
1: Prosím ťa, preňu ani slovo.
0: Spoľahni sa, vrátime sa domov a... Ja odveziem auto, keď zbym.
1: Zbabeli, suviniar. Ani len nezastal.

0: Ste vy starky?
1: Áno, priviezol som vám auto.
0: Ďaká. Komorník ho strčí do garáže. Videli ste, čo sa stalo?
1: Videl som to.
0: Tá žena je mŕtva?
1: Áno.
0: Myslel som si to. Aj dej si to vie. Prestala to celkom dobre. Pochybujem, že nás niekto videl, ale naisto to tvrdiť nemôžem. Cadillac z Daisy som zaviezol až pred dom.
1: Tá žena sa volala Wilsonová. Jej muž je majiteľom autodielne, pred ktorou sa to stalo.
0: Je mi to naozaj ľúto. Ha!
2: Ľúto. A to vravíte len tak?
0: Pochopte, vybehla zo dverí rovno pod kolesa. Pokúsil som sa ešte strhnúť volant, ale nedosiahol som naň.
2: Chcete povedať, že za volantom sedela Daisy?
0: Samozrejme, poviem, že som to bol ja, ak bude treba. Viete, bola veľmi nešťastná, nervózna. Myslela si, že sa upokojí, keď bude šoférovať. Odrazu mala voz v protismere a pred sebou tú ženu. Keď sa to stalo, zlyhali jej nervy a ešte pridala plyn. Cítil som náraz, ale už sa nedalo nič robiť, starky.
1: Tak je to teda.
0: Verte mi, ona za nič nemôže. Bola to nešťastná náhoda, sama mi to povedala. Myslím, že zajtra už bude v poriadku.
1: To verím. Ale vy by ste mali niekam odísť, Jay. A modliť sa, aby nevystopovali ten voz.
0: Teraz predsa nemôžem odísť, starky.
1: Prečo nie? Choďte na pár týždňov do Atlantic City, alebo hoci aj do Montrealu.
0: Pochopte, nemôžem Daisy opustiť práve teraz. Milujem ju.
1: Myslíte si, že aj ona vás?
0: To nie je dôležité. Nesmiete zabúdať, že dnes popoludní bola veľmi rozrušená. Buchanan ju vlastne vydieral. Chcel v nej vyvolať dojem, že som akýsi šestákový švindler, takže nakoniec ani nevedela, čo hovorí.
1: Kiež by ste mali pravdu, Jay.
0: Je to tak, starky. Verte mi, že som rád, keď môžem zachytiť čo len závan vzduchu, v ktorom sa pohybuje, dýchať ho spolu s ňou. Vtedy som naozaj šťastný.
1: Verím vám.
0: Čo poviete, nemal by som jej zavolať?
1: Neviem, možno už spí po tom všetkom.
0: Máte pravdu. Brnknem jej zajtra. A možno sa ozve sama.
1: Pravdepodobne.
3: Prepáčte, pán Gatsby. Rád by som dnes s vaším dovolením vypustil bazén. Čo skoro začne padať lísti a potom je s ním robota. Takže môžem?
0: Nie, dnes ešte nie. Viete, starký, že som sa v tom bazéne celé leto ani neomočil. Ešte, že moji hostia si ho užili do vôle.
1: Myslím, že je to mizerná banda, Jay. Vy ste hoden viac ako celý ten ničomný spolok dovedna. Dobrú noc, Jay.

Dodnes som rád, že som mu to povedal. Bol to náš posledný rozhovor. O niekoľko dní počul komorník v záhrade niekoľko výstrelov. Keď pribehol k bazénu, ľahký závan vetra pomaly obracal Gatsbyho telo medzi jesenným lístím a kreslil na hladine tenký červený pruh. Obďaleč ležala v tráve Wilsonova mŕtvola. Nasledujúce udalosti mi počase utkveli v pamäti ako nekonečné defilé policajtov, fotografov a novinárov, chodiacich neprestajne po dome i po záhrade v mojom susedstve. A potom nasledoval súd, ktorý z Wilsona spravil človeka pometeného zármutkom a z Gatsbyho náhodnú obeť. To bolo všetko.

0: Dovolte, aby som vám vyslovil hlbokú sústrasť, pán Gatsby.
1: Gets. Henry Gets je moje meno.
0: Áno, prepáčte. Dostal som váš telegram a čakali sme s pohrebom do vášho príchodu.
1: Ďakujem vám. Dozvedel som sa tú správu v chicagských Timesoch, viete. Hneď som vám dal vedieť a nasadol som na vlak.
0: Ako ste mali cestu?
1: Ani sa nepýtajte.
0: Neviem, či vám termín pohrebu vyhovuje. Myslel som si, že si syna možno budete chcieť odviezť na západ.
1: Nie, Jimmy mu sa vždy páčilo tu, na východe. Tu sa dopracoval k svojmu postaveniu, k peniazom. A vôbec. Vy ste boli jeho priateľom, písal mi o vás.
0: Naozaj?
1: Som presvedčený, že ho čakala veľká budúcnosť. Veľká budúcnosť, viete. A odrazu. Je to hrozné.
0: Áno. Môžem vám ponúknuť trochu kávy? Alebo niečo silnejšie?
1: Nie, nie, ďakujem. Najprv chcem vidieť Jimmyho. Kde je?
0: Leží v salóne. Nech sa páči, dáte to. Prepáčte.
1: To je v poriadku. Chcem byť s ním chvíľu sám.
0: Kerevej, prosím.
2: To si ty, Nick?
0: Dobre, že voláš, Jordan. Všade som ťa hľadal. V klube, na ihrisku, aj u Daisy.
2: Odišla som od Daisy, Nick. Popoludní cestujem do Filadelfie na turnaj.
0: Do pohrebu sa dúfam vrátiš.
2: Oh, nie, myslím, že nie. Keby aj zásadne nechodím na pohreby, jednoducho ich neznášam, chápeš?
0: Ale áno, myslím, že áno. Pokúsim sa zavolať Daisy a...
2: Je to zbytočné. Daisy odišla aj s Tomom dnes ráno, nevedno kam. Brali si so sebou batožinu.
0: Nechali ti adresu?
2: Nie, nie.
0: A nepovedali, kedy sa vrátia?
2: Nie, nepovedali nič, jednoducho sa zobrali a odišli.
0: Aha. Nemáš predstavu, kde by mohli byť? Kde by som mohol Daisy nájsť?
2: To ti naozaj neviem povedať. Keď sa vrátim, ozvem sa ti, Nick. Zatiaľ sa maj.
0: Jordan!
3: Pripáčte, pane.
0: Áno.
3: Je tu pán Wolfsheim a chcel by s vami hovoriť.
0: V poriadku.
4: My sa už poznáme, však.
0: Pravda, že som rád, že ste prišli, pán Wolfsheim.
4: Verte, je to pre mňa veľmi ťažká chvíľa. Boli sme roky priatelia.
0: Ja viem. Vypijete si niečo?
4: Rád. Ďaká, stačí. Spomínam si na deň, keď som sa s Jim zoznámil. Práve ho demobilizovali. Sedel v jednej herni na 43. ulici, ovešaný metálmi a hľadal si prácu. Bol na tom tak biedne, že musel nosiť uniformu, lebo si nemal za čo kúpiť poriadny oblek. Pozval som ho na obed a verte mi, za pol hodiny toho zjedol za vyše $10.
0: Takže v začiatkoch ste mu pomáhali.
4: To je slabé slovo, pomáhal. Ja som toho chlapa postavil na nohy.
0: Rozumiem.
4: Urobil som z neho to, čím bol. Dostal som ho do americkej légie, dotiahol na burzu a potom do veľkého biznisu, chápete? S každým som ho zoznámil. Fakt je, že sme vždy a vo všetkom držali spolu. A teraz je mŕtvy.
0: Pohreb bude zajtra.
4: Rád by som prišiel.
0: O 3. popoludne.
4: Ako vravím, veľmi rád by som prišiel, lenže nemôžem. Nemôžem sa do toho zapliesť, chápete?
0: Zapliesť do čoho? Veď je už po všetkom.
4: Keď zabijú človeka, tak sa vždy usilujem. Držím sa skrátka bokom, zo zásady.
0: Boli ste predsa Jayovým priateľom?
4: To áno. Ale naučil som sa preukazovať ľuďom priateľstvo, kým žijú, a nie až po smrti. A potom mám zásadu držať sa bokom. Kvety samozrejme pošlem. Dovidenia, pán Kerovej. Dovidenia.

0: Dovolíte, pane?
1: Už je čas?
0: Áno, pane. Ale prišiel iba pastor, ktorého ste objednali.
1: Nikto iný?
0: Bohužiaľ.
1: Ako je to možné, veď do tohto domu chodili stovky ľudí.
0: Obávam sa, že okrem vás, pána Getza a pastora...
1: Požiadajte ho, prosím, nech ešte pol hodinu počká. Pre každý prípad.
0: Áno, pane. Prepáčte. Áno, prosím. Volá vás Chicago, pane.
1: Ach, tak to bude Daisy. Haló?
2: Tu je Slagle.
1: Áno.
2: Pekný výbuch, čo? Ale nie je to naša chyba. Dostali ste telegram? Posielal som ho dnes ráno.
1: A dnes nejaký telegram neprišiel, pokiaľ viem.
2: Ide o to, že mladý Parker mal malér. Načapali ho práve vo chvíli, keď predával akcie cez pult. 5 minút predtým dostali z New Yorku hlášku a boli tam tie čísla. Čo na to poviete, Gatsby? V takom zapadáku človek naozaj nikdy nevie.
1: Prepáčte, ale nehovoríte s Gatsbym. Pri telefóne je Carraway. Pán Gatsby je mŕtvy. Zavraždili ho. Haló? Haló?

0: Ďakujem vám za všetko, čo ste pre môjho syna urobili, pán Kerevej.
1: To nestojí za reč.
0: Tak teda, rozlúčme sa. O hodinu mi odchádza vlak.
1: S Bohom, pán Gec. A šťastnú cestu.
0: Ďakujem.
2: Hej! Hej, počujte, priateľko. Tuším, som zasa prišiel neskoro.
1: Na cintorín sa nikto neponáhľa.
2: To ste teda vystihli, na moje veru. Počujte, nestretli sme sa my na jednom z tých ohromných večerkov? Priviedla ma tam Cheryl, žena Claude'a Roosevelta.
1: Áno, spomínam si to. Vy ste obdivovali Gatsbyho knižnicu.
2: Veru ja. Keď si pomyslím na tú kopu naozajstných kníh, ohromne som si medzi nimi pospal.
1: Teraz už k tomu asi nebudete mať príležitosť.
2: Veď práve. Ale povedzte mi, čo je toto za rozlúčku? Kde sú smutoční hostia? Bude vôbec nejaký kar? Viete, nestihol som prísť do domu pána Gatsbyho.
1: To nech vás netrápi, ako si nikto nestihol prísť.
2: Ale čo? Veď chodili k nemu všetci.
1: Časy sa menia.
2: Viete, že máte pravdu? Počul som čosi a... A vlastne som sa s tým Gatsbym stretol iba jediný raz. Ale aj tak ho ľutujem. Chudák ksicht.

0: Po Gatsbyho pohrebe som vedel, že si ešte čosi musím vybaviť. Čosi trápne a nepríjemné, čo súviselo s jeho nezmyselnou smrťou, s pološialeným vrahom a so žltým autom Toma Buchanana. Keď sa začiatkom zimy vrátil z Daisy do New Yorku, vyhľadal som ho.
1: Hello, Nick. Som rád, že ťa zase vidím, človeče. Prečo sa niekedy neukážeš? Daisy by mala radosť. Čo sa deje, Nick? Nepodáš mi ruku?
0: Nie, a ty dobre vieš, prečo.
1: To teda neviem. Neviem, čo sa ti porobilo. Si opity, ale...
0: Tom, chcem, aby si mi odpovedal na jedinú otázku. Stretol si sa s Wilsonom pred tým, ako zavraždil Gatsbyho?
1: Stretol, ale...
0: Chcem vedieť, čo bolo medzi vami.
1: Povedal som mu pravdu. To je všetko. Nejako som po tom stretnutí netúžil, to mi môžeš veriť. To on ma prišiel navštíviť. Práve keď sme sa s Daisy rozhodli odcestovať na juh, odkázal som mu, že nie sme doma, ale vošiel do domu násilím.
0: No pokračuj.
1: No, vieš si predstaviť ten jeho šialený pohľad. Daisy vystrašil na smrť. Keby som mu nebol vysvetlil, nebol povedal, kto sedel za volantom tej mojej žltej káry, tak by bol zabil mňa.
0: A nemohol si predsa vedieť, kto...
1: Nick po celý čas stál predo mnou a nevyťahol ruku z vrecka, v ktorom mal ten revolver. No čo by si bol urobil na mojom mieste? Povedz, čo?
0: Neviem.
1: Tiež by si mu bol povedal pravdu.
0: Pravdu. Nikdy by som nebol poslal šialenca za nič netušiacou obeťou.
1: Pozri. Toho Gatsbyho to čakalo tak či tak. Uvedom si, že ti sypal piesok do očí. Poplietol ťa práve tak, ako Daisy. Bol to Gavner.
0: Aj ona si to myslí.
1: Daisy, z toho vynechaj. Pre ňu to bol ohromný šok. Veď ten tvoj Gatsby prešiel Wilsonovú starú ako psa a ani len nezastal.
0: Wilsonovú starú. Pokiaľ viem, pre teba to bola vždy Myrtle.
1: Záleží na tom. Nemyslíš si, že som si nevytrpal svoje? Bolo to strašné.
0: Z tvojho pohľadu určite. Nič ti nevyčítam. Tebe naozaj nie.
1: To som rád. Ešte, Nick. Zabudneme na to, čo bolo. A poďme si niekam vypiť.
0: Možno niekedy inokedy, Tom.

Čo sme to vlastne za ľudí? Rozbíjame priateľstva a lásky, sny, aj živých tvorov. Aby sme sa napokon utiahli za hradbu svojich peňazí, svojej ľahostajnosti. A to, čo po nás zostane, tú spúšť a zmetok, nechali upratovať iným. Gatsby veril v zelené svetlo nádeje, v opojnú budúcnosť, ktorá rok čo rok pred nami vstupuje. Tento raz nám ušla, ale jedného krásneho dňa vystrieme ruky. A tak sa zmietame ďalej. Člny proti prúdu, neprestajne unášané nazad do minulosti.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu románu Francisa Scotta Fitzgeralda Veľký Gatsby. Účinkovali Peter Vilhan, Jozef Úradník, Peter Rašev, Táňa Radeva, Jita Krišková, Dušan Skokan, Hana Makovická, Beata Znaková, Marián Klajs, Peter Macko, Robert Šudík a ďalší. Podľa prekladu Jána Vilikovského zdramatizoval Štefan Šmihla. Dramaturgia Pavel Hrús, hudobná spolupráca Katarína Kováčová, technicky realizoval Jaroslav Faxa, réžia Ľubomír Holčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Devín na vlne umenia.

0: Autumn Forest, teda jesenný strom, tak sa volala skladba, ktorú sme práve počuli. A je to jedna zo siedmých skladieb, ktoré sa nachádzajú na novom CD. To nové CD spískali dvaja protagonisti, Michal Motýl, trombonista, a saxofonista Erik Rothenstein. No a ten druhý, Erik, je môjim hosťom dnes v štúdiu, takže nielenže ho privítam. Vítaj, Erik.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale možno sa dozvieme aj niečo, čo na prvý pohľad nepočujete, alebo na prvé prehratie nepočujete. Počúvať hudbu je naša spoločná láska, to znamená, vy ste poslucháči, tak ja si myslím, že vy a ja počúvame hudbu a ja som rád, keď môžeme o hudbe aj trochu rozprávať. Väčšinou som na to sám a málokedy. Tu mám hostia, ktorý je priamo protagonistom a priamo aktérom toho celého, tak to je veľmi sympatické. Čiže, Erik, povedz nám vlastne, ako prišlo k tomuto projektu, okrem toho, že vy dvaja, teda Mišo a ty, ste dlhoroční priatelia, kolegovia, ale v takejto podobe ste sa zatiaľ nevyskytovali. Hráte kdekade vo všetkých možných obsadeniach, ale toto som ešte nevidel, tak počúvam.
1: No, ono sa to vyskytlo tak, že ja mám také malé nakladateľstvo Bebe Rebe. Dostal som finančné prostriedky z FPU, ktoré vyšli na 3 albumy na tento rok, na túto sezónu kvázi. A ja som oslovil Miša, že či si nechce nahrať CDčko. On povedal, že dobre, ale že či tam ja nechcem hrať, ja, že je to OK, že viete rád, ale že nemusíš, môžeš si zdať, akú chceš zostavu, je to iba čisto na tebe. Pretože my sme už nahrali, teraz myslím, že 2 albumy sme spoločne nahrali, keď bol a on kvázi v mojej kapele. A Mišo si spravil svoj tentet, to mal svoju kapelu, kde som zasa ja bol členom. Čiže dokopy 3 albumy sme spolu nahrali, ak nepočítam big bandové veci. A teraz sme proste ako duo, ako, nie ako duo, ale ako dvaja kapelníci sme nahrali tento album teda.
0: Každý z vás má vlastne vlastnú predstavu. Hráte teda aj sami pod vlastnými menami, len so svojím vlastným projektom. A teraz ste spojili svoje síly však?
1: Teraz sme to tak spojili, lebo v podstate o čo ide vlastne? Ide o to, aby sme vytvorili nejakú muziku. Môže sa to volať akokoľvek.
0: Tak no, v tomto prípade sa to volá Heavyweight Jazz Meeting. A ja som si samozrejme myslel, že sa jedná o živú váhu, lebo tá je tiež heavy. Nie ste žiadny takýto tenký muzikanti, ale ste obidvaja dobre vyrástli, dobre živení, tak som si myslel, že to je narážka na vašu váhu, ale počujem, že to je tak celkom ináč vlastne.
1: No ono to je také samozrejme dvojzmyselné. Ja mám rád box napríklad.
0: No vidíš.
1: No tak to som si z toho zobral inšpiráciu, že dvaja ťažkí boxeristi, v tomto prípade dva ťažké hudobné nástroje, ktoré sú aj váhovo ťažké, čiže basový trombón a baritónový saxofón, sa stretnú v jazzovom meetingu, ale podstata je, že sú to dva hlboko znejúce nástroje, čiže môj koncept bol teda, že spraviť niečo také, kde tieto dva hlboko znejúce nástroje sa stretnú, čo je dosť, myslím, že také netradičné, netypické. Nepoznám veľa takých albumov, kde by toto existovalo, že by sa basový trombón čisto s baritónovým saxofón stretol. A samozrejme, jak si vravel, že my máme každý svoju predstavu, to bola moja myšlenka a Mišo to zobral aj tak, že mi povedal, že mám hrať aj autku teda v niektorých témach. Tak som zahral autku a máme tam aj hostia Petra Dobaja, ktorý hrá sopránku, takže ten heavyweight sa tak rozšíril vlastne na celý register.
0: Hej, ale aj tak prevládajú saxofóny, teda plátkové nástroje a nie je tam viac trombónov. Ináč aj baritón saxofón, aj ten basový trombón sú dosť zriedkavé nástroje. Teda basový trombón je zrejme súčasťou každej väčšej skupiny saxofónovej, každej väčšej sekcie, takisto ako baritón saxofón, ale solovo sa predsa len zriedkavo vyskytujú.
1: No, je to tak, áno. Možno ten baritónový saxofón častejšie, ale ja neviem, či ja nepoznám nejaký solový projekt basového trombonistu, úprimne povedané. Určite sú nejakí. ale neviem.
0: Máš pravdu, ani neviem. Ja nepoznám. Baritón saxofonisti sú a sú celkom známi a ten zvuk je taký, povedal by som, príjemný, charakteristický, často vyhľadávaný. Ale basový trombón je, berieme ako súčasť sekcie. Tam ho potrebuje mať ten aranžér alebo ten človek, ktorý tvorí zvuk toho celého, ale ináč solo sa nevyskytuje. No ty si povedal, že si vlastne vyzval Miša, aby on si nahral a nakoniec si si to nahral aj ty, tak ako to pokračovalo ďalej táto dohoda?
1: No tak nič, tak sme to nahrali. Tým pádom Mišo na mňa, takto ti poviem, môj pôvodný zámer bol, aby som ja s tým nemal tú produkčnú robotu, hlavne, vieš. Lebo neviem, proste ja som už troška vyčerpaný z tejto takejto papierovacej produkčnej práce a len Mišo, no len tak, ale potom samozrejme tak to na mňa troška presunul Mišo. Mišo zabezpečil štúdio, zabezpečil muzikantov samozrejme, to je super, to som rád, že ma že to, toto spravil. A proste ja som sa snažil zabezpečiť fotografa, natočiť nejaké videá, proste nejaké promo, vydať to CDčko, grafika a tak ďalej. Všetky tie veci. Čo...
0: Tak nakoniec si vydavateľ.
1: Čo nás nebavia.
0: Sám si sa tu priznal, že máš vydavateľstvo. To znamená, niekde na začiatku toho všetkého bolo rozhodnutie, áno, urobím si vlastné vydavateľstvo a nebudem vydávať len seba, ale aj iné projekty. Takže toto nechajme. Teraz si zahráme ďalšiu skladbu a toto ma celkom zaujíma, lebo mnohí muzikanti majú tento model, najmä v takejto, povedal by som, nie veľmi masovej hudbe, že si to robíme sami. Ja nakoniec tiež si sám roky už vydávam svoje albumy. Takže poďme ďalej. Toto bude zase taká, povedal by som, skladba, ktorej názov je spojený s ročným obdobím. Toto bola jeseň, a teraz máme zase leto. Volá sa to Summer Morning.

0: stále počúvame projekt Miša Motýla a Erika Rothensteina a Erik je prítomný v štúdiu, tak máme veľmi bohaté debaty muzikantské, kým ja to na sluchátka kontrolujem, že čo tam hrajú. No, tak toto bola tiež skladba Miša Motýla, ako
1: to
0: som porozumel.
1: To bola samba taká letná, hej. Od Mišova.
0: A vráťme sa k tomu vydavateľstvu. Povedz, alebo skús sa vyjadriť, vlastne prečo si sa rozhodol byť vydavateľom?
1: No prečo? No lebo proste niekoľkokrát som zaklopal na vydavateľstva, som zaklopal na dvere. Tak napríklad mi vyšlo CD-čko cez Hudobný fond, čo bolo super, to som bol veľmi rád. No ale keď sa človek, keď má také obdobie, ja som mal také obdobie, ja neviem, niekoľko rokov, že som chcel zo seba niečo vydať. No a teraz, jak to vydáš, keď to nemáš u koho vydať? Keď proste... Tak som sa rozhodol, že si to proste budem radiť sám, čo mi aj rozviazalo ruky. Čiže robil som predtým s Hudobným fondom, Real Music House, to boli fajn akože spolupráce, ale keď si to robíš sám, tak je to asi najlepšie, ak máš na to čas, financie a hlavne energiu a chuť, no, tak vy si to spraví sám proste.
0: Človek najlepšie asi sám vie, čo chce, čo by si predstavoval a potom odpadá taký ten vzťah s nejakým, nazvime ho, vydavateľom, ktorý podľa teba ako umelca, ktorý to, ten projekt urobil a nahral, nerobí ten vydavateľ dosť preto, podľa tvoje, že mal by preto viac robiť ten vydavateľ. Tak teraz ten problém nemáš, lebo ty sám si vydavateľom. Nakoniec ja to robím takisto, takže to dobre poznám. Ale práve o toto sa jedná. Jednoducho veríme si všetci, že vieme nejakú muziku

0: v civilnom alebo v občianskom živote. A sloboda je zodpovednosť hlavne, si myslím. To. A ty, že ty si zodpovedný za to svoje dieťa, ktoré si vydal. A preto sa treba venovať aj marketingu. No, teraz sme sa rozprávali pred chvíľkou, ja som si spravil taký marketingový kurz digitálny. Zistil som, že som spal dlhé roky, že ten svet sa rýchlejšie krúti, jak som si myslel. Ale som za to vďačný, lebo viem, že ja proste nebudem napríklad profesionálny marketér, to by ma ani moc nebavilo, ale zistil som, o čom to je bod jedna. Bod dva, viem sa s nejakým profikom rozprávať už na vyššom leveli, teda viem mu možno aj oponovať, alebo a hlavne sa ho viem pýtať a dať mu nejaké úlohy, teda, ak by som sa rozhodol s niekým takto spolupracovať, čo aj chcem samozrejme s nejakými profesionálmi robiť. Chce to len čas a trpezlivosť. No,
1: toto je sféra, v ktorej sa pohybujeme, teda, ak hovoríme o hudbe, a špeciálne o jazzovej hudbe, tak sme na pôde menšinového žánru a samozrejme dostať tú hudbu k tým poslucháčom, eventuálne rozšíriť okruh poslucháčov tej hudby, je veľmi ťažká vec, samozrejme.
0: Je, samozrejme.
1: To je, na to treba veľmi šikovných ľudí, dá sa to. No tak dnes je bežne zvykom to takým, že sa to šíri nejak iným kanálom alebo inými vedomostiami, nejakými inými súvislostiami, nepriamo hudbou. My si stále myslíme, že nahral som tu je, a keď si to vypočuje niekto, tak bude nadšený. A nie celkom, lebo ľudia, vďaka tomu, vďaka tej intenzite tých informácií, ktoré sú na internete a všade, jednoducho potrebujú niečo, čo ich pripúta k tomu, čo ich zavolá. A toto si vypočujte. No a to sú práve tie marketingové finty.
0: No,
1: ja jednak dúfam, že budeš mať úspechy. Ja to obdivujem a gratulujem ti, že si sa na toto dal. To je vec, ktorú absolútne podceňujeme všetci muzikanti.
0: No, myslím, že tí mladší sú v tomto fakt dobrí niektorí. Ale tak, čo sme my, tá staršia generácia, dajme tomu, alebo staršia, stredná staršia proste, tak zanedbali sme to, myslím, niektorí a treba, ono je to dobré aj to, že človek sa celý život učí a keď chceš byť na tepe doby, tak treba to sledovať aj toto. A na druhej strane ja si myslím, že jednak máš tie marketingové prostriedky a keď si to niekto napríklad prečíta alebo vypočuje a tak ďalej, ten tvoj príbeh, lebo čo my robíme, vlastne my dávame ľuďom kvázi, keď robíme tú autorskú tvorbu, teda dávame ľuďom nejaký príbeh, im predostierame. A keď si to niekto, nejakí ľudia vypočujú, nebodaj to aj ohodnotia, kúpia si to, chcú od teba podpis, alebo čokoľvek, nejaký merch, alebo neviem čo, tak to ťa spraví v podstate len šťastným. A môžeš aj na tom niečo zarobiť prípadne, no.
1: No tak samozrejme, keď sme v polohe, keď sa prehrajeme od polohy myšlienky, tvorby, nahrávania, komunikácie do polohy, že máš v rukách krabicu s novými nosičmi, ktoré ti prišli z fabriky, tak si teraz naraz v úlohe celkom iného človeka.
0: Ja,
1: musíš zabudnúť v tej chvíli na to, že si muzikant a musíš začať rozmýšľať nad tým, že toho sa treba zbaviť. Treba to dať ľuďom, nech to kúpia. No. A ja viem, že situácia je taká, že vlastne tam sú tie koncerty akože pomocnou rukou. To je jediné miesto, kde sa dá dnes predať nosič. No, nakoniec v Bratislave kedysi bolo strašne veľa, a nielen v Bratislave, na celom Slovensku, všade bolo plno obchodov s nosičmi, s CD-čkami. A dnes nie sú obchody, lebo už to nie je zaujímavé. Už je hudba niekde inde.
0: Hudba sa streamuje hlavne teda dneska. No. Preto ja mám teda svoje veci, ale aj veci vydavateľstva BBRB na Bandcampe, tam si to ľudia môžu stiahnuť. A poviem pravdu, ja som rozmýšľal, že teda som to, teda všetka tá hudba je aj na tých streamovacích platformách rôznych. Ale rozmýšľal som, že to aj odtiaľ stiahnem a dám to iba, sú aj také platformy,

0: ktoré na ktoré to môžeš dať a tam sú, neviem, jak ich mám nazvať, takí fajnšmekri, iba napríklad na jazz, hej. Lebo napríklad, keď to máš na Spotify, tak tam si to pravdepodobne skoro nikto nevšimne, hej. Ale keď to máš na týchto špecializovaných platformách, tak máš väčšiu šancu a máš z toho aj väčšie ohodnotenie, lebo podľa mňa ten Spotify, to je zlodejstvo, aj tie druhé platformy niektoré.
1: To... Áno, tak to sú už fakty, to nie je len retorika muzikantská, že sa o tom rozpráva, ale je to pravda, jednoducho ten projekt, okrem toho, že tam dávaš svoj intelekt a svoje myslenie a svoje predstavy a svoje umenie, do toho ten projekt má aj svoje iné, svoju inú cenu, to znamená, ty dávaš aj financie do toho. Jednoducho nahrať toto stojí zo pár korún, teda eur v tomto prípade. No a v podstate to vytlačenie a nejaké množstva treba z toho predať, aby sa vrátili tie peniaze.
0: Dobre, tak môžeš to predať ako na tých streamovacích sieťach.
1: Áno, že tam je ten predaj.
0: Tam si to môže stiahnuť a kto chce si môže kúpiť aj CD-čko, pošleš mu ho poštou. No, tak, alebo nejakú platňu, alebo čokoľvek.
1: Áno, veď to takto chodí. Dobre, vráťme sa ešte k tomu vydavateľstvu a povedz len, čo všetko si už vydal vo svojom vydavateľstve a odkedy to funguje vlastne?
0: To vydavateľstvo, ešte tak to nemá dlhého trvania. Teraz ti neviem, 4-5 rokov.
1: Tak asi, tomu. Veď to nemusí byť presné.
0: A vydal som 18 CD-čiek, myslím.
1: No teraz. Prosím, to je veľký výkon.
0: No tak.
1: Obrovský, no. Za 4-5 rokov to je, ja neviem, ročne 3-4 CD-čka.
0: No tak.
1: Teda albumy, hovorme o albumoch, lebo CD-čka pomaly končia svoju životnosť.
0: Áno, no, niektoré nie sú na CD nosičoch tie albumy, niektorí sú iba
1: elektronické.
0: Si
1: môže
0: stiahnuť elektronicky. Rátam tam napríklad, aj to bola jedna pekná vec, keď náš kamarát Martin Ďurdina, keď od nás odišiel v mladom veku, tak jeho priateľka Olga mala básničky, ktoré chcela vydať. Ona proste spravila knihu básničiek. Moja manželka, ona tam dala svoju tvorbu. Ja mám manželku výtvarničku, čiže sú tam obrazy teda od mojej manželky a ja som k tomu nahral CD-čko. Čiže je to taká knižka s CD-čkom.
1: Dobre, a čo s tým mal Martin teda?
0: Bolo to venované na
1: jeho pamiatke.
0: Na pamiatku Martina. Je tam jeho portrét, ktorý nakreslila moja žena a sú to básničky v podstate o ňom, o ich ten vzťah medzi Martinom a Olgou, ktorý mali.
1: Krásne, veľmi pekné. Dobre, ideme trochu počúvať hudby. Tá ďalšia skladba je o daždi. A tu nehráš, takže si odpočinieš. Tam je hosť na saxofóne. To je Peter Dobaj, ktorý hrá soprán saxofón, myslím, v tejto skladbe. A to je tiež Mišová skladba. Tak počúvame. Dážď.

0: Tak to bol Dášť z albumu, ktorý sa volá Heavyweight Jazz Meeting. Motil Rothenstein sú dvaja protagonisti a Erik sedí pri nás. Tak sa poďme teraz pozrieť na to nahrávanie. Vlastne, ako to fungovalo. Vy dvaja ste spoluautori, teda každý sám napísal nejakú skladbu.
1: Áno.
0: Hej? A vy ste to dali do nôd a zavolali ste muzikantov do štúdia a už sa išlo 1, 2, 3, 4?
1: Nie,
0: také jednoduché, ako hovorím?
1: Tak jednoduché. My sme boli len 2 dni v štúdiu. Plánovali sme 3 dni, ale samozrejme my sme si predtým zahrali, myslím, že 2 koncerty. Na CD-čku je aj fotka z jedného koncertu na zadnej strane.
0: Áno.
1: A proste tam sme si to nejako zocvičili, kvázi, to sme mali aj skúšky nejaké. No a potom sme prišli do štúdia a proste sme to nahrali, pokiaľ sa dalo všetko naživo, live. Ti poviem pravdu, že nespravili sme viac ako 2 takey z každej pesničky, pokiaľ sa pamätám.
0: Správne.
1: Aj tak väčšinou ten prvý take býva najlepší, aj keď... My s Mišom preferujeme, že aj keď je tam nejaká chyba, tak nevadí proste. To je život. Proste,
0: no veď tak, tak to je živá hudba. Tak to
1: je živá hudba, je to jazz.
0: Hej, ale prišli ste už do štúdia trochu pripravení. To znamená,
1: prišli sme už
0: vedeli,
1: pripravení, samozrejme. No, veď chlapci mali dopredu tie veci, aj sme si to zahrali na koncerte. Takže... A potom sme aj tak, je všetko inak vždy, veď to vieš sám, alebo to vieš, všetko je inak. Ale dopadlo to dobre, veď ja som natočil Peťa Solárika, nášho bicistu, keď sme hrali v Považskej Bystrici, sme tam čakali, neviem, kým začneme hrať,
0: Alo.
1: Tak som v rámci teda toho marketingu zobral mobil a každého som povedal a Peťo tak na mňa kúka, hovorí, chlapci, to musíme nahrať za 2 dní. Ja keď som viac, jak 2 dní v štúdii, som nervózny.
0: No, sa to povedal. Dobrá taktika.
1: Ja hovorím, že Peťo neblázne, tak aspoň 3 dní. A fakt sme to za 2 dní nahrali, no tak bolo. No.
0: Je, tak dobrá taktika, samozrejme, to je vždy ten výkon, alebo to, čo sa stane po bezprostrednom začiatku nahrávania v štúdiu, hej? Lenže keď je človek trošku nad tým rozmýšľa tak komplexnejšie, tak je mu jasné, že ešte to bude niekedy potrebovať niečo, nejakú úpravu a tak ďalej, že to nemusí byť akurát všetko. Ale bubeník to má relatívne akože v poriadku. Tak to, že ste to nahrávali naživo, je nakoniec forma a spôsob, jak to robia stále ešte mnohí muzikanti na celom svete, aj keď je ich možno čím ďalej, tým menej.
1: Hej.
0: Že využívajú tie štúdiové možnosti aj trochu ináč. Vy ste to urobili klasicky a samozrejme, že je to veľmi sympatické. Ty si spomínal, že muzikantov vyberal Mišo, ale musel si s tým predsa len trochu súhlasiť. Ale tak povedz nám niečo o kolegoch, ktorí tam s vami nahrávali.
1: No veď my hrávame aj spolu proste, takže on vybral partiu, akože, o ktorej vie, že jak to bude a tak to aj bolo v podstate. No. V podstate sme sa aj pred chvíľkou rozprávali, že prečo nemáme klavír. Ja si myslím, že ten klavír je pekný nástroj, super, len my máme tie 2 hlboké nástroje, aj keď sme doteraz počúvali zhodou okolnosti skladby, kde bola tá altka z mojej strany, ale tie hlboké nástroje to musíš vedieť doprevádzať, či ako klavirista, alebo ako gitarista, ale hlavne ako klavirista, lebo to sa môže byť proste tie frekvencie spodné. To je jedna vec. A druhá vec, že klavíristi je zaujímavé, Mišo a ja máme taký názor, že niektorí hrajú proste strašne veľa, rozumieš? A my potrebujeme, alebo aspoň ja mám rád, keď sú tam také prázdnejšie harmonické plochy. Ono to možno vychádza z toho, že obidvaja máme radi tú éru toho West Coastu, cool jazzu, tých 50. rokov napríklad. V tomto prípade z mojej strany to bol Gary Mulligan, z jeho strany Bob Brookmeyer, ktorí hrali bez harmonického nástroja. Takže. A keď máš tú gitaru, tak ona hrá proste predsa len sa prispôsobí lepšie, lebo není to taký hutný zvuk. A tak aj bolo v podstate. No.
0: To je sympatické. Takže na gitare hrá Palo Bereza.
1: Áno.
0: Jeden z používanejších gitaristov na Slovensku, ktorý hrá vo veľmi rôznorodých projektoch a veľmi dobre hrá. Tak ja vysoko si hodnotím tento výber a ja s Palom občas spolupracujem, keď potrebujem. A rytmiku ste zvolili takú kombinovanú. Hej, áno, Maťo Štubňák, ktorý vlastne už ani nie je profesionál, lebo žije v Prahe, tuším, a niečo robí v Prahe, ale dochádza na Slovensko dosť často, lebo mnohí si ho obľúbili ako basistu.
1: No tak je málo dobrých basistov, to vždy tak bolo aj a asi to tak aj bude. No, to mi vravel nejaký basista, teraz keď som študoval v Grácii, tam prišiel, hovoril, že v každom väčšom meste máš tak jedného, dvoch takých dobrých basistov, že v New Yorku ich máš, že 20, dobre, hej, tak ja neviem koľko, proste nejaký proste väčšie číslo, ale čiže my sme 5 miliónová krajina, čiže tých basistov tu nie je tak veľa. A okrem toho, Maťo je super, on fakt sa... Fakt, on rástol raketovým tempom.
0: Áno.
1: Veď on bol ešte, on keď bol nejaký tínejdžer, koľko má, 17, myslím, 18, či koľko, tak on bol, ja som viedol ansambel na Zuške, kde som učil, a on tam proste sme rok alebo dva sme hrali spolu v takom ansambli a on sa vtedy, fakt, on bol super, on sa veľmi rýchlo učil, mal to rád, všetko vedel naspamäť, vedel si to zahrať aj na klavíri dokonca, tak hovorím sa...
0: Hej, je to skvostný basista.
1: A
0: decentný, dobrý.
1: Áno, áno, veď on...
0: Krásny tón má.
1: A Peťo Solárik na bicie, tak to je majster starý, veď ja s ním veľmi rád hrám. No. On hrá tiež veľmi decentne, vie aj pritvrdiť. Jak by som ti povedal, že netrieska ti tam, ale hrá ti k veci proste.
0: Hej, Peter je zaujímavý, lebo má nadhľad nad štýlmi a žánrami.
1: Presne
0: on
1: tak.
0: Tú hudbu chápe presne tak, ako má a dokáže hrať aj veci, ktoré na prvý pohľad sú pre jazzového bubeníka nemysliteľné. No ale tu nakoniec bol veľmi zainteresovaný, však toto je hudba, ktorá mu musela veľmi lahodiť a musela sa mu veľmi páčiť.
1: Ja myslím, že hej, áno. Jednu vec mi povedal, ja som sa pokúsil napísať skladbu v takom francúzskom impresionistickom štýle a to mi nevyšlo, si to teraz uvedomujem, to sa volá French Kiss, tá skladba. Nej som s ňou až tak spokojný a tam je len jedine povedal, že ešte Erik, že počuje, že ja furt neviem, že čo to je tá skladba. Hovorím, že Peťa, že máš pravdu, no to až tak nevyšlo, ale tie ostatné napríklad, vieš, niekedy napíšeš bicistovi, že straight eights rovné swing, alebo že latin jazz, samba, ale on sa ťa pýta, že jakú chceš sambu, že jakú,
0: samozrejme.
1: Alebo chceš ten Jericho Blackstein, čo budeme neskôr počuť, tam tie sa ma pýta, že čo ty chceš, že to nemôžeš mi povedať, že len že Afrokuba, alebo čo, že musíš to konkretizovať, tak sme o tom troška hovorili a on to super zahral, no.
0: Dobre, tak poďme počúvať, teraz budú dve tvoje skladby. Tá prvá je Bolero. Ja som čakal, že bude taký ten začiatok. Práve, Petro, že to bude Bolero nejaké, že dodržíš Ravela, ale akurát, že bude iná harmonia, iná melódia, ale že bude rytmus.
1: No,
0: tak ty
1: no.
0: Si to ináč trošku.
1: Vieš,
0: to je nakoniec Bolero na rozlúčku.
1: Áno, áno, no ono ti to vzniklo tak, mňa Palom a poprosil, že Erik, že musíme hrať nejaké free, že nemôžeme furt sa držať nejaké formy, že ja neviem čo, tak hovorím, tak určite, Palo, že pre teba, kvôli tebe, tak sme tam tak voľne sme improvizovali.
0: Ale potom to prerastie.
1: Potom to prerastlo na 7-8 nový groove, lebo to mám ja rád. Tie 5 čtvrťáky, jak sme sa minule, teraz sme sa rozprávali, tie 5 čtvrťáky mi robia problém, poviem úprimne.
0: A 7-8.
1: 7-8, ten balkánsky štýl, to mám rád, hej. Proste to som sa naučil od Srbov, teda naučil, no.
0: Na škole, hej.
1: Zistil som, že to existuje a že sa to dá hrať takto.
0: To v Grácii si sa naučil.
1: Áno, áno, v Grácii som mal roommate zo Srbska, roommateov teda väčšinou.
0: Hej.
1: A aj z Albánska, neviem odkiaľ, všade z Jugoslávie. No potom to prejde na štvordobák a Bolero je taký fejkový názvol, lebo to je trojdový rytmus, samozrejme. Mm-hmm. Tak proste to je len tak, no.
0: Tak počúvajme. Bolero zum Abschied.

0: tak to bolo Bolero zum Abschied. Pre mňa bolo trošku také židovské, trošku klecmerovské bolo v závere, ale to je sympatické. Ja len sa pri tom pozastavujem preto, lebo viem, že máš k tejto hudbe blízko a v tých tvojich projektoch sa práve toto často vyskytuje. Takže v tej súvislosti sa chcem opýtať vôbec na tvoju cestu k hudbe. Ako si sa dostal k tomu, že si dnes takýto jazzový baritón saxofonista?
1: No už tak ja som začal hrať ako keď som bol na základnej škole na klarinete. Otec ma zapísal, vravel, že keď pôjdeš na vojnu, že ne, musíš tam skákať v zákopoch, ale že budeš hrať vo vojenskej kapele. Ja, ale potom ja som si to obľúbil, prešiel som na saxofón a bol som jedným zo zakladajúcich členov Pressburger Klezmer Bandu, kde som hral na klarinete.
0: To bolo kedy? Približne, nemusíš to.
1: To je tak vyše 35 rokov. Tak,
0: no,
1: tak kedy to bolo?
0: Vtedy začal, hej?
1: Áno.
0: Pressburger Klezmer Band.
1: To boli 90. roky niekedy.
0: No ešte, no tak v 89. bola takzvaná revolúcia zamatová. A potom...
1: Alebo to bolo tak nejak, ja som mal možnosť 17, to bolo v tom období niekde na prelome, myslím. Teraz neviem, fakt neviem.
0: Áno.
1: No a ja som si jazz obľúbil. Pamätám si, keď sme šli do východného Nemecka ešte zo základnej na za komunizmu, co bol pre mňa sviatok vôbec vycestovať. Prišiel som do nejakého obchodu, kde bolo strašné množstvo platní. To bolo v Drážďanoch. A tam som si prosím pekne kúpil Beethovenovú 9. symfóniu, alebo 5. teraz neviem, myslím, že 9. A kúpil som si Bennyho Goodmana, lebo to som vedel, kto to je. A našiel
0: a
1: som plátňu.
0: Klarinet.
1: Alebo som hral vtedy na klarinete. A našiel som tam takú plátňu, takú čudnú, že Gary Mulligan. A teraz, že čo to je? Že aký divný saxofón to je. Tak som si aj to kúpil a to ma tak ovplyvnilo. No,
0: ľudovo tak som hovoril, že potrubie.
1: Áno,
0: že sa
1: rukovod,
0: tak krúti.
1: No a nič, no tak potom som šiel na gymnázium a chcel som ísť na konzervatóriu, som šiel na konzervatóriu, na konzervatórium, vtedy sa práve otváral saxofón, Duško Húšťava ho začal učiť, len zase otec mi povedal, že musíš ísť aj na vysokú, že nemôžeš si tu len tak vylíkať.
0: No počkaj, ty si teda absolvoval konzervatórium u Dušana Húšťavu na saxofóne, hej?
1: Áno.
0: A už to vtedy bol baritón? Alebo...
1: Nie, to bola altka.
0: Hej.
1: A vtedy som už vedel v podstate, že kto bol, alebo som to tak, som mal toho Mulligana a prišla ku mne ďalšia platňa Garyho Mulligana a videl som u nebohého Doda Krajčoviča, ktorý opravoval hudobné nástroje. Som tam prišiel s autkou a som videl ten rozložený baritón saxofón, ktorý mi tvrdil, že je z Nemecka, že ho na ňom hrával Gary Mulligan. No, tak vidíš.
0: Wow. To Dodo mal takýto saxofón?
1: Dodo, že mu to niekto priniesol opraviť, že to je z Hamburgu a že on ho tam mal, keď prišiel do Hamburgu, že na tom hral. No tak... No a tak som začal sa nejak tomu proste venovať a už aj môj prvý album, ktorý som nahral, bol s plivom proste, ja neviem, jak sa môžeme to nazvať world music, alebo ethno music, alebo akokoľvek. Jednak ten klezmer a jednak keď som šiel neskôr študovať do Rakúska, do Gracu, som sa poznal s Balkáncami, teda Srbí, Chorváti, Bosňáci, Albánci, ja neviem, Makedónci, Bulhári, čo len chceš. Vtedy akurát bola vojna v Jugoslávii, to bolo také smutné, turbulentné obdobie, ale tam som v podstate zistil, že to sa bežne deje, že oni proste implementujú tie svoje prvky do jazzu. Či to bol, ja neviem, Duško Gojkovič, alebo rôzne iní proste. Potom mi môj kamoš mi pustil, jeden srbský bicista mi pustil, jak máš tie srbské trúbacké orchestre, vieš.
0: Ja
1: proste, jak to je taký ten, tá dýchovka, takú, to vlastne prišlo od Osmanskej ríše, tie jáničiarské kapely a Srbi to nejako prebrali, že máš tam veľký bubon, nejaký rytmičák a do toho máš plechy.
0: Hej? Ale tady je presne ten istý zvyk, no, jak je v New Orleans.
1: Také niečo
0: podobné. To znamená, že len dýchári a nejaké bicie nástroje.
1: No a do toho, no a do toho mi pustili, ak Duško Gojkovič tam hrá bebopové linie, tak normálne ja som sa z toho s prepáčením pokakal. Uh-huh. Že, ale ešte to bolo, ja neviem, na koľko, na 7, na 11, na koľko chceš a tak to. A druhá vec bola ešte ten vplyv, ktorá keď máme tu vrzmzik, že som prišiel, to bolo po prvý týždeň, čo som sa tam objavil v tom Grácii, som prišiel na nejaký žúr, to mali dom, kde bývali títo Jugosi a tam bol pustený John Zorn, Masada projekt a to ma tiež fascinovalo.
0: Hej, tak to už je, už teraz hovorím o štýlovom zameraní, v podstate, ale stále si ešte absolvoval normálne všeobecné jazzové vzdelanie v tom Grácii.
1: Áno, hej.
0: Hej, to je dosť dôležité, aby bola postupnosť. Až potom si našiel seba v nejakej hudbe, čo je veľmi sympatické a veľmi dôležité, lebo všetci sa učíme nejaké také tie základné vedomosti, základnú abecedu, language, ako tomu hovoríme. A ty si potom ten language uplatnil práve v takejto hudbe.
1: No áno, teda...
0: Snažíš sa ho stále uplatňovať?
1: Nie, snažím, proste ja som nad tým nerozmýšľal, proste som komponoval pesničky a ono som nad tým začal rozmýšľať až potom, že vlastne čo to je, keď som bol na nejakom rozhovore, dajme tomu, sa ma spýtal, čo to je, tak ja som si povedal, že aha, veď to je vlastne toto. Aha.
0: Hej, ja ťa mám presne tak zafixovaného. No. No tak teda, vraciame sa k tomu albumu ešte raz. Heavyweight Jazz Meeting, Mišo Motýl a Erik Rothenstein, to je nový album a tu u nás sedel prvú hodinu jazzového klubu Rádia Devín Erik Rothenstein, bol môjim hosťom a teraz sa s ním rozlúčime, ale rozlúčime sa tak, ako sa patrí jeho skladbou, to bude Jericho Blackstein, tam bude ten tvoj baritón.
1: Baritón tam bude.
0: Tam bude svietiť.
1: S trombónom basovým, to je také duo.
0: Tak, to je vlastne to najoriginálnejšie obsadenie, ktoré ste dali dokopy. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Erik, a my budeme pokračovať počúvaním tvojej hudby ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

prvej časti dnešného jazzového klubu Rádia Devín sme počúvali instrumentálnu hudbu a ako iste viete, ja mám vo zvyku sa venovať spevákom a v podstate žiaden spevák nechýba v týchto mojich stretnutiach s hudbou, lebo ja to mám rád a som tak trošku profesionálne deformovaný, ale to mi určite prepáčite. Teraz mám na túto druhú časť pripravených pre vás štyroch vokalistov, ale tí traja, prví, tí sú združení v jednom združení vokálnom. Lambert Hendrix Ross, tak sa volalo to združenie, a sú to traja vynikajúci speváci, musím povedať, ktorí urobili dosť veľký prelom vo svete jazzu. Dave Lambert, John Hendrix a Annie Ross. To sú ich mená. A ja vám hneď zahrám jednu pesničku z ich repertoáru a potom si až povieme, o čo ide, lebo tie súvislosti sú pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj pre vás budú. Tak toto je skladba, ktorú pôvodne vymyslel a napísal Memphis Slim, takže bluesovka, ale vy budete počuť v trochu inom prevedení a volá sa Every Day.

Every Day. Lambert, Hendrix Ross, traja speváci spievali. Ak sa vám zdalo, že počujete Big Band, tak ste počuli správne, aj keď spievali traja, tri hlasy len. Žiaden dýchový nástroj tam nebol. Ale pravda je taká, že textár John Hendrix, teda jeden zo spevákov, napísal, otextoval všetky party, celé aranžma big bandové. Jednak to, čo hrali ako kolektív a potom jednotlivé sóla. To všetko otextoval. John Hendrix bol veľmi zdatný textár a básnik zároveň. Mimochodom, taký širší člen skupiny tzv. Beatnikov, takí dobrí americkí básnici z tých 50-tych, 60-tych rokov. No, takže napísal všetky texty a Dave Lambert, to bol hlavný spevák, tak tento zase celé tak trošku zaranžoval a jednoducho nahrali celý album, ktorý spieva aranžmány slávneho big bandu Counta Basieho. Takže Count Basie, to znamená Lambert Hendrix Ross sings Basie. Tak sa to celé volalo a nahrávalo sa to v roku 1955, takže veľmi dávno, ale veľmi dokonale. Už sa potom našlo len veľmi málo takých ľudí, ktorí toto dokázali v takejto podobe opakovať, ale ten impuls bol veľmi silný a odvtedy vlastne existuje niečo, čomu sa hovorí, že vokalíza. Vokalíz, tak sa to volá. A to často robia muzikanti, ktorí sú zároveň spevákmi, že napodobňujú tých instrumentalistov a kopírujú ich spôsob frázovania, výber tónov, a celý ten prejav a celú improvizáciu dokážu zopakovať. A tu bol niekde začiatok tohoto trendu. Takže budeme si z tohoto albumu dnes hrať, ktorý je pre mňa veľmi vzácny a verím, že vám sa tiež páči. Ale aby sme toho nemali na jedno kopyto veľa, tak predsa len striedam vokalistov, ako to býva zvykom. Bude nám spievať na striedačku vzdy Norah Jones. To je jej album z roku 2009 a ja vám ponúkam skladbu Light as a Feather, takže ľahký ako pierko.

Nora Jones, dosť ťažko zaraditeľná dáma, ktorá je dostatočne známa, aby si mohla dovoliť spievať akýkoľvek žáner. Jednoducho ona si to sama vyberá a predsa len ju máme tak trošku zafixovanú aj v tejto oblasti jazzovej hudby. Nakoniec vydáva albumy a propagujú spolu s ostatnými veľkými menami, robí ale len solové koncerty, veľmi zriedka. Za to tých projektov je strašne veľa. Je to plnokrvný hudobník. Má veľmi často živé stretnutia s ďalšími hudobníkmi a takéto dueta improvizované nahráva potom a vydáva na rôznych albumoch. Toto je album The Fall, takže jeseň, a je z 2009 roku, ako som povedal. My ju ešte budeme počúvať, ale teraz sa vrátme opäť k našim hrdinom trom. Lambert, Hendrix, Ross. To budú dve skladby, ktoré pôjdu za sebou, lebo tie minutáže sú také kratučké, takže som si povedal, že nezaškodí, keď nebudem po každej niečo hovoriť. Predstavím vám ich naraz. Chcem len povedať, že tá story o tom, ako vznikla vokalí,

58., čo je pre nás teraz už úplne jedno. Tak tu sú dve Basieovky, ako sa im vtedy hovorilo. Basie mal geniálny orchester. Podľa mňa to bol bluesový big band a to sa mi strašne páčilo. Počúvajte dve skladby. It's a Sandman a Two for the Blues.

Lambert Hendrix Ross trio spieva Basieho, tak sa volá Sing and Song of Basie. No a ja tu čítam takú story, jak to celé vzniklo. To je samozrejme veľmi zaujímavá. Keď mali to aranžma napísané pre hlasy, tak sa zhodli na tom, že by boli schopní napísať texty a aranžma celého Big Bandu a zaspievať to. Len bol problém, ako sa to bude realizovať. Tak najprv bola myšlienka, že angažujú celý súbor rôznych spevákov, ktorí vtedy v štúdiách doprevádzali známe spevácké osobnosti, robili tzv. Krovy, to znamená ten backing vokál za spevákmi. Aj tých veru angažovali a strávili s nimi v štúdiu celý deň, ale potom zahrozene o 100 vycúvali, lebo zistili, že tí ľudia síce spievajú krásne a spievajú z listu, čo je veľmi dôležité, sú schopní to spievať, aj ten text, ale to vôbec nesvingovalo. Jednoducho tam nebol ten big band. Tak to zrušili, minuli celý budget už na to nahrávanie a potom to začali znovu nahrávať takým tým multitrackovým spôsobom, to znamená stopu po stope. A to vymyslel ten Dave Lambert, ten vlastne kapelník. A vtedy, keď to spomenul prvý raz, tak sa ho John Hendrix pýtal, a čo to je multitrack? On ešte netušil, že také niečo sa dá. Stále hovoríme o roku 1955, to boli úplne začiatky. Vtedy vlastne ten rozvoj vydávania veľkých albumov, takzvaných dlhohrajúcich platní, vtedy začal. Ale im sa to podarilo a potom pokračovali ďalej. Dostaneme sa k tomu, ale teraz bude spievať opäť Norah Jones. Ponúkam vám pesničku o mladej krvi. Young Blood.

Young Blood spievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej s našimi tromi hrdinami, novátormi. Oni prehajdákali celý ten budget na to nahrávanie s tým orchestrom a nič z toho nebolo. To bolo nepoužiteľné, ale nechceli sa dať odradiť. Tak teda začali multitrackovať, ako sa tomu hovorí. To znamená nahrávať jeden hlas po druhom a to nebolo také jednoduché. Museli to robiť tajne, lebo firma už nechcela investovať do nich. Už im neverili, že dokážu niečo urobiť. Ale producent Creed Taylor, veľmi známy a veľmi úspešný celoživotný producent, ktorý tedy robil pre ABC Paramount, tak ten si povedal, že ide do toho s nimi. Takže na čierno, nikto nevedel, čo robia, len oni začali to tak pekne duplovať tie hlasy a spievať to. A nakoniec sa im teda začalo dariť a už začínali z toho mať radosť, takže už čakalo to predstavenie toho, ale chvíľu to ešte predsa len trvalo. Úžasné sú tie texty, ktoré napísal Hendrix, keď otextúváva sóla jednotlivých nástrojov. Viete, klarinet má také obrovské možnosti a všetky tie dýchové nástroje, špeciálne klarinet a saxofóny, samozrejme majú obrovské možnosti. Otextovať takéto solo je veľká práca, ale on sa to zhostil s veľkou chuťou, lebo videl, že sa im darí. Museli najprv nahrať solové hlasy a až potom tie ostatné hlasy. Ponúkam ďalšie dve nahrávky, ďalšie dve skladby z Count Basieho spevníku. To je One O'Clock Jump, tá je veľmi známa, to bola jeho zvučka skoro, a tá druhá je Little Pony.

0: you see. Well, thanks a lot, but really, baby, you must quit the scene, if you know what I mean.
1: Be back.
0: Hang around me and you know it's a fact. You be for me and I'll be back.
1: Don't be quitting just when you hit the beat.
0: Get a record that'll play a week.
1: Could be, Bob, could be.
0: Well, see, I don't mean to be a ragged man, but I'm saying with pride. What a wonderful pony ride.
2: Lambert Hendrix Ross. Ja to musím opakovať, aby ste si to zapamätali. Geniálni traja speváci a ten nápad bol ešte geniálnejší. Ja som to prvýkrát počul niekedy v 70. rokoch. Náhodou som sa k tomu dostal. Kamarát jeden môj mal túto LPčku, ako sme to vtedy volali. A keď som to prvý raz počul, tak som bol nadšený. A vtedy som nemal to v rukách, čo mám teraz. Mám knižočku, ktorá je už pribalená k tomuto CD, lebo ja mám CD ešte. A tam sú všetky texty. Čiže ja to vidím, kto čo spieva, čo spievajú dychy, čo sú trúbky, čo sú saxofóny, aký je duet, kde je klavír a tak ďalej. To je úžasné. Krásna práca. Ideme ďalej. Bude teda spievať ešte Norah Jones, lebo to je celkom príjemné predelenie niečoho iného, ale som o tom presvedčený, že Norah Jones pozná týchto troch, vie, čo oni historicky v tejto hudbe urobili. Mimochodom, neviem, či viete, ale Norah Jones je dcéra Raviho Shankara. A to bol taký guru, ktorý hral na sitár síce, ale bol to veľký muzikant a ten práve ovplyvnil Beatles, najmä Georgea Harrisona, a potom sa stal veľmi slávny vo svete na základe toho, že oni ho navštívili najprv a potom on prišiel do sveta. Takže má dve céry, jedna je Norah Jones a tá druhá je Anjuška, tiež veľmi populárna a veľmi kvalitná hudobnička. No počúvajte, toto je album z roku 2009, kde Norah Jones tak ako obvykle spieva svoje vlastné pesničky, lebo to je doména, a táto je o čakaní. Volá sa Waiting.

Nora Jones. Je skladba Waiting. Práve doznela a bolo sympatické, také tiché, nenáročné aranžmá. Málo nástrojov, a len jej hlas svieti, je mimoriadne príjemný. Ja si myslím, že ten hlas sám o sebe a jej spôsob spievania, také tie neustále glizandá, tie sú zdrojom úspechu celej jej kariéry. Vždy takto spievala. A trošku to malo niečo z country spoločné. Ja som to tam vždy cítil, ale vždy tá miera toho bola taká únosná, že to nebolo country nikdy. Bola to hudba a väčšinou s ňou hrali veľmi dobrí hudobníci a to stále je. Nora Jones sa žiaľ Bohu málo vyskytuje na živých scénach, za to je oveľa aktívnejšia od čias covidu na internete. Nahrala toho strašne veľa, robí veľa doma s klavírom a pozýva si muzikantov, ako to už spomínal. No my pokračujeme teraz ďalej s našimi hrdinmi. Lambert Hendrix Ross, len chcem povedať k tej technológii toho nahrávania, že oni použili rytmickú sekciu Counta Basieho, originál. Tých zavolali a tí znovu nahrali to, čo hrajú, keď hrajú s orchestrom, celé to aranžmá. To je od A do Z. A keď mali podklady, tak potom k tomu začali prihrávať tie ďalšie hlasy. Lenže stalo sa to, že keďže tie lídy, ako tie základné hlasy, tie melodické, v každej sekcii tie nahrali prvé, tak potom, keď to nadabovali tie ostatné, tam vtedy nemali viac stopy, magnetofón samozrejme, tak to sa vždy dávalo na tú jednu stopu, tak zistili, že už ten lead vôbec nepočujú. Všetky tie hlasy to prehlušili. Tak to začali znovu nahrávať. Stále si nechali tú rytmickú skupinu, to znamená klavír, basu, bicie. A potom začali nahrávať najprv tie iné hlasy, tretie, štvrté, tak jak sú sekcie, to znamená, že sú 5 saxofónov, 4 trombóny a 4 trúbky, tak najprv tie ostatné a až potom ten lead, aby bola melódia. A samozrejme to všetko s textami. To je nepredstaviteľná práca. Pravda je taká, že sa to nakoniec podarilo a tento album sa stal jedným ikonickým albumom jazzovej hudby pre celú históriu. Takéto niečo sa už skoro nezopakovalo, aj keď dnes sú tie možnosti oveľa, oveľa jednoduchšie a lepšie. Ale tú prácu už ako si nikto sa nechystá urobiť. Tak tu je ďalšia dvojica skladieb z repertoáru orchestru Counta Basieho. Down for Count, gitaristu Freddieho Greena, to je pamätný gitarista toho orchestra, a ďalej Fiesta in Blue, tu napísal Jimmy Mundy.

0: Boli ste hostiami v jazzovom klube Rádia Devín, ktorý pripravili Dušan Buchel a Peter Lipa.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Rádio Devín. Nová hudba.
8: Milí poslucháči, začína sa relácia Nová hudba Rádia Devín. V dnešnom vydaní sa spoločne vydáme na cestu okolo sveta, a to prostredníctvom hudby. Budeme objavovať rozmanité zvukové krajiny, ktoré vytvorili súčasní skladatelia z rôznych kútov planéty. Ich diela nám prezradia niečo o miestach, z ktorých pochádzajú, o kultúrach, ktoré ich formovali, aj o témach, ktoré dnes v hudbe rezonujú. Na úvod odznie dielo estonského skladateľa Tonu Korvica s názvom Poľné kvety. Autor je známy svojim citlivým prístupom k textúram a schopnosťou prepájať tradíciu s moderným hudobným jazykom. V tejto kompozícii vytvára snovú melancholickú atmosféru. Hrajú hoboista Kalev Kolius a klavirista Martin Marko.

podaní Kaleva Koliusa a Martina Marka zazneli Poľné kvety z tvorby Tonu Korvica. Naša hudobná cesta teraz pokračuje do Číny. Zaznie dielo s názvom 9 koní od významného čínskeho skladateľa Shaoganga Ye. V tejto skladbe sa snúbi východná poetika s prvkami západnej hudobnej avantgardy. Dielo interpretuje ansámbl Modern pod vedením dirigenta Lukasa Visa.

Doznela skladba 9 koní Xiaonganga Ye, ktorú pod vedením Lukasa Visa zahral ensemble Modern. V dnešnom výbere relácie Nová hudba pokračujeme dielom poľskej skladateľky Lindy Zielinskej s názvom Ukio pre 19 nástrojov. Slovo ukio pochádza z japončiny a označuje plynúci svet. Stav mysle, ktorý prijíma prchavosť a krásu prítomného okamihu. V tejto skladbe sa to odráža vo vrstvení jemných textúr, meniacej sa dynamike a citlivom narábaní s farbou zvuku. Hrá ensemble Intercontemporary.

podaní Pascala Galloa a súboru Prague Modern zaznelo dielo Time Unlocked Daya Fujikuro. Pokračujeme skladbou Entropic Arrows pre komorný súbor od islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdóttir. Autorka je známa svojim jedinečným hudobným jazykom, v ktorom sa spája organický pohyb, ambientné štruktúry a hlboký zmysel pre priestor. Taká je aj jej skladba Entropic Arrows, ktorú si vypočujeme v podaní Quasars Ensemble. Diriguje Ivan Bufa.

podaní Quasars Ensemble pod taktovkou Ivana Buffu zaznela skladba Entropic Arrows islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdottir. Na záver dnešnej relácie Nová hudba ešte zaznie energická a rytmicky pulzujúca skladba Neon od britskej skladateľky Daisy Davis, ktorú pod vedením Žolta Nadia zahrá Melos Ethos Ensemble.

0: Počúvali sme skladbu Neon od Daisy Davis v podaní Melos Ethos Ensemble pod taktovkou Žltá Naďa. Týmto sa relácia Nová hudba, ako aj naša dnešná hudobná cesta okolo sveta končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
2: Záver týždňa v Rádiu Devín tradične patrí slovenským autorom. Inak to nebude ani dnes. Príjemný neskorý večer vám želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Reláciu Muzika Slovaka otvorí skladba Jany Kmiťovej, autorky, ktorej tvorba presahuje aj do oblasti výtvarného a literárneho umenia. Podľa Ádama Pástora je lineárne myslenie spojené s literatúrou zreteľné aj v jej skladbe Clouds in Your Eyes. Skladba sa pre poslucháča pomaly otvára. Pokojné rozvinutie témy pripomína úvod románu, v ktorom sa postupne zoznamujeme s postavami a ich motiváciami. Zvukomaľba je prostriedkom, ktorý Kmiťová často využíva na seba vyjadrenie. Kombinuje hudobné a technické prvky na zobrazenie emócií, nálad a rôznych obrazov. Ich súčet vyvrcholí v skladbe, ktorá je homogénna a zároveň je pre poslucháča zaujímavá a podmanivá, uzatvára Ádám Pástor. Gitarové kvinteto Clouds in Your Eyes Jany Kmiťovej si vypočujeme na live nahrávke z koncertu gitaristu Ondreja Veselého a Muchovho Sláčekového kvarteta v kostole Klarisiek na 48. ročníku gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca.

Ondrej Veselý a Muchovo kvarteto v zložení Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Kubešová a Pavol Mucha dohrali skladbu Jany Kmiťovej Clouds in Your Eyes. Peter Machajdík vo svojej tvorbe prirodzene reflektuje dianie okolo seba. Skladba Voda odpúšťa ponúka otázku, koľko nám toho ešte voda či príroda dokážu odpustiť. Dielo z roku 2007 však nie je jediným, ktoré voda inšpirovala. V roku 2024 skomponoval Machajdík pre flautu a gitaru skladbu A voda bola opäť číra. S elementom vody skladateľ pracoval aj vo svojej zvukovo-vizuálnej inštalácii Waters and Cages v roku 2012. Bola podstou z tému výročiu Johna Cagea, ktorého meno, v preklade klietka, sa stalo metaforou obmedzovania slobody či podobenstvom väzenia. Zhodou okolností Cage vo svojich dielach občas pracoval aj s vodou a rôznymi prvkami prírody, preto voda, objasňuje Peter Machajdík. Návštevníci inštalácie mohli vtedy vodu v klietkach nielen vidieť, ale aj cítiť. Skladateľ totiž zmiešal vodu z najznečistenejších tokov Dunaja, Amazonky, Nílu, Gangy či Yangtze-Tiang, ktorú skladateľovi priviezli kamaráti. Voda je prítomná aj v skladbe pre cymbal Voda odpúšťa. A keď sa pozorne započúvate, zachytíte, ako ju interpretka počas hry prelieva z nádoby do nádoby. Voda odpúšťa, skladba Petra Machajdíka, zaznie v podaní Enikö Günzeri, ktorá ju v roku 2007 premiérovo uviedla v Berlíne. Hrá na cymbale Kozmos, vyrobenom v roku 1997 v Budapešti.

legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Autumn Forest, teda jesenný strom, tak sa volala skladba, ktorú sme práve počuli. A je to jedna zo 7 skladieb, ktoré sa nachádzajú na novom CD. To nové CD spískali dvaja protagonisti, Michal Motýl, trombonista, a saxofonista Erik Rothenstein. No a ten druhý, Erik, je mojim hosťom dnes v štúdiu, takže nielenže ho privítam, vítaj, Erik.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale možno sa dozvieme aj niečo, čo na prvý pohľad nepočujete, alebo na prvé prehratie nepočujete. Počúvať hudbu je naša spoločná láska, to znamená, vy ste poslucháči, tak ja si myslím, že vy a ja počúvame hudbu a ja som rád, keď môžeme o hudbe aj trochu rozprávať. Väčšinou som na to sám a málokedy. Tu mám hostia, ktorý je priamo protagonistom a priamo aktérom toho celého, tak to je veľmi sympatické. Čiže, Erik, povedz nám vlastne, ako prišlo k tomuto projektu. Okrem toho, že vy dvaja, teda Mišo a ty, ste dlhoroční priatelia, kolegovia, ale v takejto podobe ste sa zatiaľ nevyskytovali. Hráte kdekade vo všetkých možných obsadeniach, ale toto som ešte nevidel, tak počúvam.
1: No, ono sa to vyskytlo tak, že ja mám také malé nakladateľstvo Bebe Rebe. Dostal som finančné prostriedky z FPU, ktoré vyšli na 3 albumy na tento rok, na túto sezónu kvázi. A ja som oslovil Miša, že či si nechce nahrať CDčko. On povedal, že dobre, ale že či tam ja nechcem hrať. Ja, že je to OK, že veď rád, ale že nemusíš, môžeš si zdať, akú chceš zostavu, je to iba čisto na tebe. Pretože my sme už nahrali, teraz myslím, že 2 albumy sme spoločne nahrali, keď bol a on kvázi v mojej kapele a Mišo si spravil svoj tentet, to mal svoju kapelu, kde som zasa ja bol členom. Čiže dokopy 3 albumy sme spolu nahrali, ak nepočítam big bandové veci. A teraz sme proste ako duo, ako, nie ako duo, ale ako dvaja kapelníci sme nahrali tento album teda.
0: Každý z vás má vlastne vlastnú predstavu. Hráte teda aj sami pod vlastnými menami, len so svojím vlastným projektom. A teraz ste spojili svoje síly však?
1: Teraz sme to tak spojili, lebo v podstate o čo ide vlastne? Ide o to, aby sme vytvorili nejakú muziku. Môže sa to volať akokoľvek.
0: Tak no, v tomto prípade sa to volá Heavyweight Jazz Meeting. A ja som si samozrejme myslel, že sa jedná o živú váhu, lebo tá je tiež heavy. No. Nie ste žiadny takýto tenký muzikanti, ale ste obidva dobre vyrástli, dobre živení, tak som si myslel, že to je narážka na vašu váhu, ale počujem, že to je tak celkom ináč vlastne.
1: No ono to je také samozrejme dvojzmyselné. Ja mám rád box napríklad.
0: Áno, vidíš.
1: No tak to som si z toho zobral inšpiráciu, že dvaja ťažkí boxeristi, v tomto prípade dva ťažké hudobné nástroje, ktoré sú aj váhovo ťažké, čiže basový trombón a baritónový saxofón sa stretnú v jazzovom meetingu, ale podstata je, že sú to dva hlboko znejúce nástroje, čiže môj koncept bol teda, že spraviť niečo také, kde tieto dva hlboko znejúce nástroje sa stretnú, čo je dosť, myslím, že také netradičné, netypické, nepoznám veľa takých albumov, kde by toto existovalo, že by sa basový trombón čisto s baritónovým saxofón stretol. A samozrejme, jak si vravel, že my máme každý svoju predstavu, to bola moja myšlenka a Mišo to zobral aj tak, že mi povedal, že mám hrať aj autku teda v niektorých témach. Tak som zahral autku a máme tam aj hostia Petra Dobaja, ktorý hrá sopránku, takže ten heavyweight sa tak rozšíril vlastne na celý register.
0: Hej, ale aj tak prevládajú saxofóny, teda plátkové nástroje a nie je tam viac trombónov. Ináč aj baritón saxofón, aj ten basový trombón sú dosť zriedkavé nástroje. Teda basový trombón je zrejme súčasťou každej väčšej skupiny saxofónovej, každej väčšej sakcie, takisto ako baritón saxofón, ale solovo sa predsa len zriedkavo vyskytujú.
1: No, je to tak, áno. Možno ten baritónový saxofón častejšie, ale ja neviem, či ja nepoznám nejaký solový projekt basového trombonistu, úprimne povedané. Určite sú nejakí. ale neviem.
0: Máš pravdu, ani ja nepoznám. Baritón saxofonisti sú a sú celkom známi a ten zvuk je taký, povedal by som, príjemný, charakteristický, často vyhľadávaný. Ale basový trombón je, beriem ako súčasť sekcie. Tam ho potrebuje mať ten aranžér alebo ten človek, ktorý tvorí zvuk toho celého, ale ináč solo sa nevyskytuje. No ty si povedal, že si vlastne vyzval Miša, aby on si nahral a nakoniec si to nahral aj ty, tak ako to pokračovalo ďalej táto dohoda?
1: No tak nič, tak sme to nahrali. Tým pádom Mišo na mňa, takto ti poviem, môj pôvodný zámer bol, aby som ja s tým nemal tú produkčnú robotu, hlavne, vieš. Lebo neviem, proste ja som už troška vyčerpaný z tejto takejto papierovacej produkčnej práce a len Mišo, no len tak, ale potom samozrejme tak to na mňa troška presunul Mišo. Mišo zabezpečil štúdio, zabezpečil muzikantov samozrejme, to je super, to som rád, že ma že to, toto spravil. A proste ja som sa snažil zabezpečiť fotografa, natočiť nejaké videá, proste nejaké promo, vydať to CDčko, grafika a tak ďalej. Všetky tie veci. Čo...
0: Tak nakoniec si vydavateľ.
1: Čo nás
0: takže
1: nebavia, vieš.
0: Sám si sa tu priznal, že máš vydavateľstvo. To znamená, niekde na začiatku toho všetkého bolo rozhodnutie, áno, urobím si vlastné vydavateľstvo a nebudem vydávať len seba, ale aj iné projekty. Takže toto nechajme. Teraz si zahráme ďalšiu skladbu a toto ma celkom zaujíma, lebo mnohí muzikanti majú tento model, najmä v takejto, povedal by som, nie veľmi masovej hudbe, že si to robíme sami. Ja nakoniec tiež si sám roky už vydávam svoje albumy. Takže poďme ďalej. Toto bude zase taká, povedal by som, skladba, ktorej názov je spojený s ročným obdobím. Toto bola jeseň, a teraz máme zase leto. Volá sa to Summer Morning.

0: stále počúvame projekt Miša Motýla a Erika Rothensteina a Erik je prítomný v štúdiu, tak máme veľmi bohaté debaty muzikantské, kým ja to na sluchátka kontrolujem, že čo tam hrajú. No, tak toto bola tiež skladba Miša Motýla, ako
1: to
0: som
1: bola
0: porozumel.
1: Samba taká letná, hej. Od Mišova.
0: A vráťme sa k tomu vydavateľstvu. Povedz, alebo skús sa vyjadriť, vlastne prečo si sa rozhodol byť vydavateľom?
1: No, prečo? No, lebo proste niekoľkokrát som zaklopal na vydavateľstva, som zaklopal na dvere. Tak napríklad mi vyšlo CD-čko cez Hudobný fond, čo bolo super, to som bol veľmi rád. No ale keď sa človek, keď má také obdobie, ja som mal také obdobie, ja neviem, niekoľko rokov, že som chcel zo seba niečo vydať. No a teraz, jak to vydáš, keď to nemáš u koho vydať, keď proste... Tak som sa rozhodol, že si to proste budem radiť sám, čo mi aj rozviazalo ruky. Čiže robil som predtým s Hudobným fondom, Real Music House, to boli fajn akože spolupráce, ale keď si to robíš sám, tak je to asi najlepšie, ak máš na to čas, financie a hlavne energiu a chuť, no, tak vy si to spraví sám proste.
0: Človek najlepšie asi sám vie, čo chce, čo by si predstavoval a potom odpadá taký ten vzťah s nejakým, nazvime ho, vydavateľom, ktorý podľa teba ako umelca, ktorý to, ten projekt urobil a nahral, nerobí ten vydavateľ dosť preto, podľa tvoje, že mal by preto viac robí ten vydavateľ. Tak teraz ten problém nemáš, lebo ty sám si vydavateľom. Nakoniec ja to robím takisto, takže to dobre poznám. Ale práve o toto sa jedná. Jednoducho veríme si všetci, že vieme nejakú muziku dať dokopy, napísať, vymyslieť, zavolať hudobníkov, nahrať to. To vieme, lebo sme muzikanti, to je vlastne naše povolanie. Ale čo potom s tým projektom, to je veľký otáznik a s tým sa borím aj ja a mnohí ďalší muzikanti. No ale ako vydavateľ budeš musieť aj s týmto počítať, že vlastne toľko energie, koľko vložíš do toho projektu, kým uzrie svetlo sveta v podobe už nejakého nosiča, tak toľko potrebuje ešte do tej propagácie ten
1: projekt.
0: Presne
1: tak, áno. Je to tak, áno. No. Pozri sa, ide o to, že ja mám rád slobodu, čo je u mňa dosť veľká priorita, nie len v tomto hudobnom živote muzikantskom, ale v pošte aj v civilnom alebo v občianskom živote. A sloboda je zodpovednosť hlavne, si myslím. To. A ty, že ty si zodpovedný za to svoje dieťa, ktoré si vydal. A preto sa treba venovať aj marketingu. No, teraz sme sa rozprávali pred chvíľkou, ja som si spravil taký marketingový kurz digitálny. Zistil som, že som spal dlhé roky, že ten svet sa rýchlejšie krúti, jak som si myslel. Ale som za to vďačný, lebo viem, že ja proste nebudem napríklad profesionálny marketér, to by ma ani moc nebavilo, ale zistil som, o čom to je bod jedna. Bod dva, viem sa s niekým, nejakým profikom rozprávať už na vyššom leveli, teda. Viem mu možno aj oponovať, alebo sa, a hlavne sa ho viem pýtať a dať mu nejaké úlohy, teda, ak by som sa rozhodol s niekým takto spolupracovať, čo aj chcem samozrejme s nejakými profesionálmi robiť. Chce to len čas a trpezlivosť. No,
0: no, toto je sféra, v ktorej sa pohybujeme, teda ak hovoríme o hudbe a špeciálne o jazzovej hudbe, tak sme na pôde menšinového žánru a samozrejme dostať tú hudbu k tým poslucháčom, eventuálne rozšíriť okruh poslucháčov tej hudby, je veľmi ťažká vec, samozrejme.
1: Je, samozrejme.
0: To je, na to treba veľmi šikovných ľudí, dá sa to. No tak dnes je bežne zvykom to takým, že sa to šíri nejak iným kanálom alebo inými vedovosťami, nejakými inými súvislostiami, nepriamo hudbou. My si stále myslíme, že nahral som tu je a keď si to vypočuje niekto, tak bude nadšený. A nie celkom, lebo ľudia vďaka tomu, vďaka tej intenzite tých informácií, ktoré sú na internete a všade, jednoducho potrebujú niečo, čo ich pripúta k tomu, čo ich zavolá. A toto si vypočujte. No a to sú práve tie marketingové finty.
1: No,
0: ja
1: jednak
0: dúfam,
1: je to...
0: že budeš mať úspechy. Ja to obdivujem a gratulujem ti, že si sa na toto dal. To je vec, ktorú absolútne podceňujeme všetci muzikanti.
1: No, myslím, že tí mladší sú v tomto fakt dobrí niektorí. Ale tak, čo sme my, tá staršia generácia, dajme tomu, alebo staršia, stredná staršia proste, tak zanedbali sme to, myslím, niektorí. A treba, ono je to dobré aj to, že človek sa celý život učí. A keď chceš byť na tepe doby, tak treba to sledovať aj toto. A na druhej strane ja si myslím, že jednak máš tie marketingové prostriedky a keď si to niekto napríklad prečíta alebo vypočuje a tak ďalej, ten tvoj príbeh, lebo čo my robíme? Vlastne my dávame ľuďom kvázi, keď robíme tú autorskú tvorbu, teda dávame ľuďom nejaký príbeh, im predostierame a keď si to niekto, nejakí ľudia vypočujú, nebodaj to aj ohodnotia, kúpia si to, chcú od teba podpis alebo čokoľvek, nejaký merch alebo neviem čo, tak to ťa spraví v podstate len šťastným. A môžeš aj na tom niečo zarobiť prípadne. No,
0: no tak samozrejme, keď sme v polohe, keď sa prehrajeme od polohy myšlienky, tvorby, nahrávania, komunikácie do polohy, že máš v rukách krabicu s novými nosičmi, ktoré ti prišli z fabriky, tak si teraz naraz v úlohe celkom iného človeka.
1: Áno,
0: musíš zabudnúť v tej chvíli na to, že si muzikant a musíš začať rozmýšľať nad tým, že toho sa treba zbaviť. Treba to dať ľuďom, nech to kúpia. No a ja viem, že situácia je taká, že vlastne tam sú tie koncerty akože pomocnou rukou. To je jediné miesto, kde sa dá dnes predať nosič. No, nakoniec v Bratislave kedysi bolo strašne veľa, a nielen v Bratislave, na celom Slovensku, všade bolo plno obchodov s nosičmi, s CD-čkami. A dnes nie sú obchody, lebo už to nie je zaujímavé. Už je hudba niekde inde.
1: Hudba sa streamuje hlavne teda dneska. No. Preto ja mám teda svoje veci, ale aj veci vydavateľstva BBRB na Bandcampe, tam si to ľudia môžu stiahnuť. A ti poviem pravdu, ja som rozmýšľal, že teda som to, teda všetka tá hudba je aj na tých streamovacích platformách rôznych, ale rozmýšľal som, že to aj odtiaľ stiahnem a dám to iba, sú aj také platformy, ktoré, na ktoré to môžeš dať a tam sú, neviem, jak ich mám nazvať, takí fajnšmekri, iba napríklad na jazz, hej. Lebo napríklad, keď to máš na Spotify, tak tam si to pravdepodobne skoro nikto nevšimne, hej. Ale keď to máš na týchto špecializovaných platformách, tak máš väčšiu šancu a máš z toho aj väčšie ohodnotenie, lebo podľa mňa ten Spotify, to je zlodejstvo. Aj tie druhé platformy, niektoré
0: to... Áno, tak to sú už fakty, to nie je len retorika muzikantská, že sa o tom rozpráva, ale je to pravda, jednoducho. Ten projekt, okrem toho, že tam dávaš svoj intelekt a svoje myslenie a svoje predstavy a svoje umenie do toho, ten projekt má aj svoje iné, svoju inú cenu, to znamená, ty dávaš aj financie do toho. Jednoducho nahrať toto stojí zo pár korún, teda eur v tomto prípade. No a v podstate to vytlačenie a nejaké množstva treba z toho predať, aby sa vrátili tie peniaze.
1: Dobre, tak môžeš to predať ako na tých streamovacích sieťach.
0: Áno, že tam je ten predaj.
1: Tam si to môže stiahnuť a kto chce si môže kúpiť aj CD-čko, pošleš mu ho poštou. No, tak, alebo nejakú platňu, alebo čokoľvek.
0: Áno, veď to takto chodí. Dobre, vráťme sa ešte k tomu vydavateľstvu a povedz len, čo všetko si už vydal vo svojom vydavateľstve a odkedy to funguje vlastne?
1: To vydavateľstvo, ešte tak to není má dlhého trvania. Teraz ti neviem, 4-5 rokov.
0: Tak asi, tomu. Veď to nemusí byť presné.
1: A vydal som 18 CD-ček, myslím.
0: No teraz. Prosím, to je veľký výkon.
1: No tak.
0: Obrovský, no. Za 4-5 rokov, to je, ja neviem, ročne 3-4 CD-čka.
1: No, tak...
0: Teda albumy, hovoríme o albumoch, lebo CDčka pomaly končia svoju životnosť.
1: Áno, niektoré nie sú na CD nosičoch tie albumy, niektorí sú iba
0: elektronické.
1: Si môže stiahnuť elektronicky. Vydal, rátam tam napríklad, aj to bola jedna pekná vec, keď náš kamarát Martin Ďurdina, keď od nás odišiel v mladom veku, tak jeho priateľka Olga mala básničky, ktoré chcela vydať. Ona proste spravila knihu básničiek. Moja manželka, ona tam dala svoju tvorbu. Ja mám manželku výtvarničku, čiže sú tam obrazy teda od mojej manželky a ja som k tomu nahral CDčko. Čiže je to taká knižka s CDčkom.
0: Dobre, a čo s tým mal Martin teda?
1: Bolo to venované na
0: jeho pamiatke.
1: Na pamiatku Martina. Je tam jeho portrét, ktorý nakreslila moja žena a sú to básničky v podstate o ňom, o ich ten vzťah medzi Martinom a Olgou, ktorý mali.
0: Krásne, veľmi pekné. Dobre, ideme trochu počúvať hudby. Tá ďalšia skladba je o daždi. A tu nehráš, takže si odpočinieš. Tam je hosť na saxofóne. To je Peter Dobaj, ktorý hrá soprán saxofón, myslím, v tejto skladbe. A to je tiež Mišová skladba. Tak počúvajme. Dážď.

0: tak to bol Dášť z albumu, ktorý sa volá Heavyweight Jazz Meeting. Motil Rothenstein sú dvaja protagonisti a Erik sedí pri nás. Tak sa poďme teraz pozrieť na to nahrávanie. Vlastne, ako to fungovalo. Vy dvaja ste spoluautori, teda každý sám napísal nejakú skladbu.
1: Áno.
0: Hej? A vy ste to dali do nôd a zavolali ste muzikantov do štúdia a už sa išlo 1, 2, 3, 4?
1: Bolo to
0: také jednoduché, ako hovorím?
1: Jednoduché. My sme boli len 2 dny v štúdiu. Plánovali sme 3 dny, ale samozrejme my sme si predtým zahrali, myslím, že 2 koncerty. Na CD-čku je aj fotka z jedného koncertu na zadnej strane.
0: Áno.
1: A proste tam sme si to nejako zocvičili, kvázi, to sme mali aj skúšky nejaké. No a potom sme prišli do štúdia a proste sme to nahrali, pokiaľ sa dalo všetko naživo, live. Ti poviem pravdu, že nespravili sme viac ako 2 takey z každej pesničky, pokiaľ sa pamätám.
0: Správne.
1: Aj tak väčšinou ten prvý take býva najlepší, aj keď... My s Mišom preferujeme, že aj keď je tam nejaká chyba, tak nevadí proste. To je život. Proste,
0: no veď tak to je živá hudba. Tak
1: to je živá hudba, je to jazz.
0: Hej, ale prišli ste už do štúdia trochu pripravení. To znamená,
1: prišli sme už vedeli, pripravení, samozrejme. No, veď chlapci mali dopredu tie veci, aj sme si to zahrali na koncerte, takže... A potom sme aj tak, je všetko inak vždy, veď to vieš sám, alebo to vieš, všetko je inak. Ale dopadlo to dobre, veď ja som natočil Peťa Solárika, nášho bicistu, keď sme hrali v Považskej Bystrici, sme tam čakali, neviem, kým začneme hrať.
0: Ano.
1: Tak som v rámci teda toho marketingu zobral mobil a každého som povedal a Peťo tak na mňa kúka, hovorí, chlapci, to musíme nahrať za 2 dní. Ja keď som viac, jak 2 dní v štúdiu, som nervózny.
0: No, sa to povedal. Dobrá taktika.
1: Ja hovorím, že Peťo nevlázne, tak aspoň 3 dní. A fakt sme to za 2 dní nahrali, no tak bolo. No.
0: Tak dobrá taktika, samozrejme, to je vždy ten výkon, alebo to, čo sa stane po bezprostrednom začiatku nahrávania v štúdiu, hej? Lenže keď je človek trošku nad tým rozmýšľa, tak komplexnejšie, tak je mu jasné, že ešte to bude niekedy potrebovať niečo, nejakú úpravu a tak ďalej, že to nemusí byť akurát všetko. Ale bubeník to má relatívne akože v poriadku. Tak to, že ste to nahrávali naživo, je nakoniec forma a spôsob, jak to robia stále ešte mnohí muzikanti na celom svete, aj keď je ich možno čím ďalej, tým menej.
1: Hej.
0: Že využívajú tie štúdiové možnosti aj trochu ináč. Vy ste to urobili klasicky a samozrejme, že je to veľmi sympatické. Ty si spomínal, že muzikantov vyberal Mišo, ale musel si s tým predsa len trochu súhlasiť. Ale tak povedz nám niečo o kolegoch, ktorí tam s vami nahrávali.
1: No veď my hrávame aj spolu proste, takže on vybral partiu, akože, o ktorej vie, že jak to bude a tak to aj bolo v podstate. No. V podstate sme sa aj pred chvíľkou rozprávali, že prečo nemáme klavír. Ja si myslím, že ten klavír je pekný nástroj, super, len my máme tie 2 hlboké nástroje, aj keď sme doteraz počúvali zhodou okolnosti skladby, kde bola tá altka z mojej strany, ale tie hlboké nástroje to musíš vedieť doprevádzať, či ako klavirista, alebo ako gitarista, ale hlavne ako klavirista, lebo to sa môže byť proste tie frekvencie spodné. To je jedna vec. A druhá vec, že klavíristi je zaujímavé, Mišo a ja máme taký názor, že niektorí hrajú proste strašne veľa, rozumieš? A my potrebujeme, alebo aspoň ja mám rád, keď sú tam také prázdnejšie harmonické plochy. Ono to možno vychádza z toho, že obidvaja máme radi tú éru toho West Coastu, cool jazzu, tých 50-tych rokov napríklad. V tomto prípade z mojej strany to bol Gary Mulligan, z jeho strany Bob Brookmeyer, ktorí hrali bez harmonického nástroja. Takže. A keď máš tú gitaru, tak ona hrá proste predsa len sa prispôsobí lepšie, lebo není to taký hutný zvuk. A tak aj bolo v podstate. No.
0: To je sympatické. Takže na gitare hrá Palo Bereza.
1: Áno.
0: Jeden z používanejších gitaristov na Slovensku, ktorý hrá vo veľmi rôznorodých projektoch a veľmi dobre hrá. Tak ja vysoko si hodnotím tento výber. A ja s Palom občas spolupracujem, keď potrebujem. A rytmiku ste zvolili takú kombinovanú. Hej, áno, Maťo Štubňák, ktorý vlastne už ani nie je profesionál, lebo žije v Prahe, tuším, a niečo robí v Prahe, ale dochádza na Slovensko dosť často, lebo mnohí si ho obľúbili ako basistu.
1: No tak je málo dobrých basistov, to vždy tak bolo aj a asi to tak aj bude. No, to mi vravel nejaký basista, teraz keď som študoval v Grácii, tam prišiel, hovoril, že v každom väčšom meste máš tak jedného, dvoch takých dobrých basistov, že v New Yorku ich máš, že 20 dobré, hej, tak ja neviem koľko, proste nejaký proste väčšie číslo, ale čiže my sme 5 miliónová krajina, čiže tých basistov tu nie je tak veľa. A okrem toho, Maťo je super, on fakt sa... on rástol raketovým tempom.
0: Áno.
1: Veď on bol ešte, on keď bol nejaký tínejdžer, koľko mal, 17 myslím, 18 či koľko, tak on bol, ja som viedol ansambel na Zuške, kde som učil a on tam proste sme rok alebo dva sme hrali spolu v takom ansambli a on sa vtedy, fakt on bol super, on sa veľmi rýchlo učil, mal to rád, všetko vedel naspamäť, vedel si to zahrať aj na klavíri dokonca, tak hovorím sa.
0: Hej, je to skvostný basista.
1: A
0: decentný, dobrý,
1: áno, veď on
0: krásny tón.
1: A Peťo Solárik na bicie, tak to je majster starý, veď ja s ním veľmi rád hrám. No. On hrá tiež veľmi decentne, vie aj pritvrdiť. Jak by som ti povedal, že netrieska ti tam, ale hrá ti k veci proste.
0: Hej, Peter je zaujímavý, lebo má nadhľad nad štýlmi a žánrami.
1: Presne
0: on
1: tak.
0: Tú hudbu chápe presne tak, ako má a dokáže hrať aj veci, ktoré na prvý pohľad sú pre jazzového bubeníka nemysliteľné. No ale tu nakoniec bol veľmi zainteresovaný, však toto je hudba, ktorá mu musela veľmi lahodiť a musela sa mu veľmi páčiť.
1: Ja myslím, že hej, áno. Jednu vec mi povedal, ja som sa pokúsil napísať skladbu v takom francúzskom impresionistickom štýle a to mi nevyšlo. Si to teraz uvedomujem, to sa volá French Kiss, tá skladba. Nie som snova až tak spokojný a tam je len jedine povedal, že ešte Erik, že počuje, že ja furt neviem, že čo to je tá skladba. On je, že Peťa, že máš pravdu, no to až tak nevyšlo, ale tie ostatné napríklad, vieš, niekedy napíšeš bicistovi, že straight eights rovné swing, alebo že latin jazz, samba, ale on sa ťa pýta, že jakú chceš sambu, že jakú,
0: samozrejme.
1: Alebo chceš ten Jericho Blackstein, čo budeme neskôr počuť, tam tie sa ma pýta, že čo ty chceš, že to nemôžeš mi povedať, že len že Afrokub, alebo čo, že musíš to konkretizovať, tak sme o tom troška hovorili a on to super zahral, no.
0: Dobre, tak poďme počúvať, teraz budú dve tvoje skladby. Tá prvá je Bolero. Ja som čakal, že bude taký ten začiatok. Práve, Petro, že to bude Bolero nejaké, že dodržíš Ravela, ale akurát, že bude iná harmonia, iná melódia, ale že bude rytmus.
1: No,
0: tak ty
1: no.
0: Si to ináč trošku.
1: Vieš,
0: to je nakoniec Bolero na rozlúčku.
1: Áno, no ono ti to vzniklo tak, mňa Palom a poprosil, že Erik, že musíme hrať nejaké free, že nemôžeme fúsa držať nejaké formy, že ja neviem čo. Tak hovorím, tak určite, Palo, že pre teba, kvôli tebe, tak sme tam tak voľne sme improvizovali.
0: Ale potom to prerastie.
1: Potom to prerastlo na 7-8 nový groove, lebo to mám ja rád. Tie 5 čtvrťáky, jak sme sa minule, teraz sme sa rozprávali, tie 5 čtvrťáky mi robia problém, poviem úprimne.
0: A 7-8.
1: 7-8, ten balkánsky štýl, to mám rád, hej. Proste to som sa naučil od Srbov, teda naučil, no.
0: Na škole,
1: to,
0: hej.
1: Zistil som, že to existuje a že sa to dá hrať takto.
0: To v Grácii si sa naučil.
1: Áno, áno, v Grácii som mal roommate zo Srbska, roommateov teda väčšinou.
0: Hej.
1: A aj z Albánska, neviem odkiaľ, všade z Jugoslávie. No potom to prejde na štvordobák a Bolero je taký fejkový názvol, lebo to je trojdový rytmus, samozrejme. Mm-hmm. Tak proste to je len tak, no.
0: Tak počúvajme. Bolero zum Abschied.

0: bandu, kde som hral na klarinete.
1: To bolo kedy?
0: Fíha,
1: približne, nemusíš to.
0: To je tak... vyše 35 rokov. Tak
1: no,
0: to, kedy to bolo...
1: vtedy začal, hej?
0: Áno, áno.
1: Pressburger, Klecmer band.
0: To boli 90. roky niekedy.
1: No ešte, no tak v 89. bola takzvaná revolúcia no. Zamatová. A potom...
0: Alebo to bolo tak nejak, ja som mal možnosť 17, to bolo v tom období niekde hej. Na prelome, myslím. Teraz neviem, fakt neviem.
1: Áno, áno.
0: A, no a ja som si jazz obľúbil. Pamätám si, keď sme šli do východného Nemecka ešte zo základnej na za komunizmu, co bol pre mňa sviatok vôbec vycestovať. Prišiel som do nejakého obchodu, kde bolo strašné množstvo platní. To bolo v Drážďanoch. A tam som si prosím pekne kúpil Beethovenovú 9. symfóniu, to, alebo 5. teraz neviem, myslím, že 9. A kúpil som si Bennyho Goodmana, lebo to som vedel, kto to je. A našiel
1: a
0: som platňu.
1: Klarinet.
0: Alebo som hral vtedy na klarinete. A našiel som tam takú platňu, takú čudnú, že Gary Mulligan. A teraz, že čo to je? Že aký divný saxofón to je. Tak som si aj to kúpil a to ma tak ovplyvnilo. No,
1: ľudovo tak. Som hovoril, že potrubie.
0: Áno,
1: že sa tak krúti.
0: No a nič, no tak potom som šiel na gymnázium a chcel som ísť na konzervatóriu, som šiel na konzervatóriu, na konzervatórium, vtedy sa práve otváral saxofón, Duško Húšťava ho začal učiť, len zase otec mi povedal, že musíš ísť aj na vysokú, že nemôžeš si tu len tak vyšlikať.
1: No počkaj, ty si teda absolvoval konzervatórium u Dušana Húšťavu na saxofóne, hej?
0: Áno.
1: A už to vtedy bol bariton? Alebo...
0: Nie, to bola altka.
1: Hej.
0: A vtedy som už vedel v podstate, že kto bol, alebo som to tak, som mal toho Mulligana a prišla ku mne ďalšia platňa Garyho Mulligana a videl som u nebohého Doda Krajčoviča, ktorý opravoval hudobné nástroje. Som tam prišiel s autkou a som videl ten rozložený baritón saxofón, ktorý mi tvrdil, že je z Nemecka, že ho na ňom hrával Gary Mulligan. No, tak vidíš.
1: To Dodo mal takýto saxofón?
0: Dodo, že mu to niekto priniesol opraviť, že to je z Hamburgu a že on ho tam mal, keď prišiel do Hamburgu, že na tom hral. No tak... No a tak som začal sa nejak tomu proste venovať a už aj môj prvý album, ktorý som nahral, bol s plivom proste, ja neviem, jak sa môžeme to nazvať world music, alebo ethno music, alebo akokoľvek. Jednak ten klezmer a jednak keď som šiel neskôr študovať do Rakúska, do Gracu, som sa poznal s Balkáncami teda, Srbí, Chorváti, Bosňáci, Albánci, ja neviem, Makedónci, Bulhári, čo len chceš. Vtedy tam vtedy akurát bola vojna v Jugoslávii, to bolo také smutné, turbulentné obdobie, ale tam som v podstate zistil, že to sa bežne deje, že oni proste implementujú tie svoje prvky do jazzu. Či to bol, ja neviem, Duško Gojkovič, alebo rôzne iní proste. Potom mi môj kamoš mi pustil, jeden srbský bicista mi pustil, jak máš tie srbské trúbacké orchestre, vieš.
1: Jasne.
0: Proste, jak to je taký ten, tá dýchovka, takú, to vlastne prišlo od Osmanskej ríše, tie jáničiarské kapely a Srbi to nejako prebrali, že máš tam veľký bubon, nejaký rytmičák a do toho máš plechy.
1: Ale tady je presne ten istý zvyk, no, jak je v New Orleans.
0: Také niečo
1: to
0: podobné.
1: To znamená, že len dýchári a nejaké no, bicie nástroje.
0: No a, do toho mi pustil, jak Duško Gojkovič tam hrá bebopové linie, tak normálne ja som sa z toho s prepáčením pokakal.
1: Mm-hmm.
0: Že, a ešte to bolo, ja neviem, na koľko, na 7, na 11, na koľko chceš a tak to. A druhá vec bola ešte ten vplyv, ktorá keď máme tu world music, že som prišiel, to bolo po prvý týždeň, čo som sa tam objavil v tom Grácii, som prišiel na nejaký žúr, to mali dom, kde bývali títo Jugosi a tam bol pustený John Zorn, Masada projekt a to ma tiež fascinovalo.
1: Uh-huh, uh-huh. Hej, tak to už je, už teraz hovorím o štýlovom zameraní, podstate, ale stále si ešte absolvoval normálne všeobecné jazzové vzdelanie

0: v tom Gráci.
1: Áno, hej.
0: Hej, to je dosť dôležité, aby bola postupnosť. Až potom si našiel seba v nejakej hudbe, čo je veľmi sympatické a veľmi dôležité, lebo všetci sa učíme nejaké také tie základné vedomosti, základnú abecedu, language, ako tomu hovoríme. A ty si potom ten language uplatnil práve v takejto hudbe.
1: No áno, teda...
0: Snažíš sa ho stále uplatňovať?
1: Nie, snažím, proste ja som nad tým nerozmýšľal. Proste som komponoval pesničky a ono som nad tým začal rozmýšľať až po tom, že vlastne čo to je, keď sa ma niekto... keď som bol na nejakom rozhovore, dajme tomu, sa ma spýtal, čo to je, tak ja som si povedal, že aha, veď to je vlastne toto.
0: Hej, ja ťa mám presne tak zafixovaného. No. No tak teda, vraciame sa k tomu albumu ešte raz. Heavyweight Jazz Meeting. Mišo Motýl a Erik Rothenstein. To je nový album a tu u nás sedel prvú hodinu jazzového klubu Rádia Devín Erik Rothenstein, bol môjim hosťom. A teraz sa s ním rozlúčime, ale rozlúčime sa tak, ako sa patrí jeho skladbou. To bude Jericho Blackstein. Tam bude ten tvoj baritón.
1: Baritón tam bude.
0: Tam bude svietiť.
1: S trombónom basovým, to je také duo.
0: Tak, to je vlastne to najoriginálnejšie obsadenie, ktoré ste dali dokopy. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Erik, a my budeme pokračovať počúvaním tvojej hudby ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

V prvej časti dnešného jazzového klubu Rádia Devín sme počúvali instrumentálnu hudbu a ako iste viete, ja mám vo zvyku sa venovať spevákom a v podstate žiaden spevák nechýba v týchto mojich stretnutiach s hudbou, lebo ja to mám rád a som tak trošku profesionálne deformovaný, ale to mi určite prepáčite. Teraz mám na túto druhú časť pripravených pre vás štyroch vokalistov, ale tí traja, prví, tí sú združení v jednom združení vokálnom. Lambert Hendrix Ross, tak sa volalo to združenie, a sú to traja vynikajúci speváci, musím povedať, ktorí urobili dosť veľký prelom vo svete jazzu. Dave Lambert, John Hendrix a Annie Ross. To sú ich mená. A ja vám hneď zahrám jednu pesničku z ich repertoáru a potom si až povieme, o čo ide, lebo tie súvislosti sú pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj pre vás budú. Tak toto je skladba, ktorú pôvodne vymyslel a napísal Memphis Slim, takže bluesovka, ale vy budete počuť v trochu inom prevedení. A volá sa Every Day.

Every Day. Lambert, Hendrix Ross, traja speváci spievali. Ak sa vám zdalo, že počujete Big Band, tak ste počuli správne, aj keď spievali traja, tri hlasy len. Žiaden dýchový nástroj tam nebol. Ale pravda je taká, že textár John Hendrix, teda jeden zo spevákov, napísal, otextoval všetky party, celé aranžmá Big Bandové. Jednak to, čo hrali ako kolektív a potom jednotlivé sóla. To všetko otextoval. John Hendrix bol veľmi zdatný textár a básnik zároveň. Mimochodom, taký širší člen skupiny tzv. Beatnikov, takí dobrí americkí básnici z tých 50-tych, 60-tych rokov. No, takže napísal všetky texty a Dave Lambert, to bol hlavný spevák, tak tento zase celé tak trošku zaranžoval a jednoducho nahrali celý album, ktorý spieva aranžmány slávneho big bandu Counta Basieho. Takže Count Basie, to znamená Lambert Hendrix Ross sings Basie. Tak sa to celé volalo a nahrávalo sa to v roku 1955, takže veľmi dávno, ale veľmi dokonale. Už sa potom našlo len veľmi málo takých ľudí, ktorí toto dokázali v takejto podobe opakovať, ale ten impuls bol veľmi silný a odvtedy vlastne existuje niečo, čomu sa hovorí, že vokalíza. Vokalíz, tak sa to volá. A to často robia muzikanti, ktorí sú zároveň spevákmi, že napodobňujú tých instrumentalistov a kopírujú ich spôsob frázovania, výber tónov, a celý ten prejav a celú improvizáciu dokážu zopakovať. A tu bol niekde začiatok tohoto trendu. Takže budeme si z tohoto albumu dnes hrať, ktorý je pre mňa veľmi vzácny a verím, že vám sa tiež páči. Ale aby sme toho nemali na jedno kopyto veľa, tak predsa len striedam vokalistov, ako to býva zvykom. Bude nám spievať na striedačku vzdy Norah Jones. To je jej album z roku 2009 a ja vám ponúkam skladbu Light as a Feather, takže ľahký ako pierko.

Nora Jones, dosť ťažko zaraditeľná dáma, ktorá je dostatočne známa, aby si mohla dovoliť spievať akýkoľvek žáner. Jednoducho ona si to sama vyberá a predsa len ju máme tak trošku zafixovanú aj v tejto oblasti jazzovej hudby. Nakoniec vydáva albumy a propagujú spolu s ostatnými veľkými menami, robí ale len solové koncerty, veľmi zriedka. Za to tých projektov je strašne veľa. Je to plnokrvný hudobník. Má veľmi často živé stretnutia s ďalšími hudobníkmi a takéto dueta improvizované nahráva potom a vydáva na rôznych albumoch. Toto je album The Fall, takže jeseň, a je z 2009 roku, ako som povedal. My ju ešte budeme počúvať, ale teraz sa vrátime opäť k našim hrdinom trom. Lambert, Hendrix, Ross. To budú dve skladby, ktoré pôjdu za sebou, lebo tie minutáže sú také kratučké, takže som si povedal, že nezaškodí, keď nebudem po každej niečo hovoriť. Predstavím vám ich naraz. Chcem len povedať, že tá story o tom, ako vznikla vokalíza, tá je spojená s menom John Hendrix jednoznačne. On bol jeden z prvých, ktorý to robil. Je taký ešte náznak historickejší, toto sú už 50. roky, kedy si v roku 1930 už vznikla skladba, ktorá bola parafrázou v podstate na saxofonové solo na pesničku I'm in the mood for love, ktorú nahral vtedy James Moody, a preto sa tá parafráza volá Moody's Mood for Love. To bol taký pilotný single v 30. rokoch a veľmi úspešný. Tu sa píše, že teda bol v rebríčkoch už vtedy hneď. No a toto, jak som spomínal, sa nahrávalo v 55., ale svetlo to uzrelo ako celý projekt až v 58., čo je pre nás teraz už úplne jedno. Tak tu sú dve Basieovky, ako sa im vtedy hovorilo. Basie mal geniálny orchester. Podľa mňa to bol bluesový big band a to sa mi strašne páčilo. Počúvajte dve skladby. It's a Sandman a Two for the Blues.

Lambert Hendrix Ross trio spieva Basieho, tak sa volá Sing a Song of Basie. No a ja tu čítam takú story, jak to celé vzniklo. To je samozrejme veľmi zaujímavá. Keď mali to aranžma napísané pre hlasy, tak sa zhodli na tom, že by boli schopní napísať texty a aranžma celého Big Bandu a zaspievať to. Len bol problém, ako sa to bude realizovať. Tak najprv bola myšlienka, že angažujú celý súbor rôznych spevákov, ktorí vtedy v štúdiách doprevádzali známe spevácké osobnosti, robili tzv. Krovy, to znamená ten backing vokál za spevákmi. Aj tých veru angažovali a strávili s nimi v štúdiu celý deň, ale potom zahrozene o 100 vycúvali, lebo zistili, že tí ľudia síce spievajú krásne a spievajú z listu, čo je veľmi dôležité, sú schopní to spievať, aj ten text, ale to vôbec nesvingovalo. Jednoducho tam nebol ten Big Band. Tak to zrušili, minuli celý budget už na to nahrávanie a potom to začali znovu nahrávať takým tým multitrackovým spôsobom, to znamená stopu po stope. A to vymyslel ten Dave Lambert, ten vlastne kapelník. A vtedy, keď to spomenul prvý raz, tak sa ho John Hendrix pýtal, a čo to je multitrack? On ešte netušil, že také niečo sa dá. Stále hovoríme o roku 1955, to boli úplne začiatky. Vtedy vlastne ten rozvoj vydávania veľkých albumov, takzvaných dlhohrajúcich platní, vtedy začal. Ale im sa to podarilo a potom pokračovali ďalej. Dostaneme sa k tomu, ale teraz bude spievať opäť Norah Jones. Ponúkam vám pesničku o mladej krvi. Young Blood.

Young Blood spievala Norah Jones a my pokračujeme ďalej s našimi tromi hrdinami, novátormi. Oni prehajdákali celý ten budget na to nahrávanie s tým orchestrom a nič z toho nebolo. To bolo nepoužiteľné, ale nechceli sa dať odradiť. Tak teda začali multitrackovať, ako sa tomu hovorí. To znamená nahrávať jeden hlas po druhom a to nebolo také jednoduché. Museli to robiť tajne, lebo firma už nechcela investovať do nich. Už im neverili, že dokážu niečo urobiť. Ale producent Cree Taylor, veľmi známy a veľmi úspešný celoživotný producent, ktorý tedy robil pre ABC Paramount, tak ten si povedal, že ide do toho s nimi. Takže na čierno, nikto nevedel, čo robia, len oni začali to tak pekne duplovať tie hlasy a spievať to. A nakoniec sa im teda začalo dariť a už začínali z toho mať radosť, takže už čakalo to predstavenie toho, ale chvíľu to ešte predsa len trvalo. Úžasné sú tie texty, ktoré napísal Hendrix, keď otextúváva sóla jednotlivých nástrojov. Viete, klarinet má také obrovské možnosti a všetky tie dýchové nástroje, špeciálne klarinet a saxofóny, samozrejme majú obrovské možnosti. Otextovať takéto solo je veľká práca, ale on sa to zhostil s veľkou chuťou, lebo videl, že sa im darí. Museli najprv nahrať solové hlasy a až potom tie ostatné hlasy. Ponúkam ďalšie dve nahrávky, ďalšie dve skladby z Count Basieho spevníku. To je One O'Clock Jump, tá je veľmi známa, to bola jeho zvučka skoro, a tá druhá je Little Pony.

0: You see? Well, thanks a lot, but really, baby, you must quit the scene, if you know what I mean.
1: Be back.
0: Hang around me and you know it's a fact. You be for me and I'll be back.
1: Don't be quitting just when you hit the beat.
0: Get a record that'll play a week.
1: Could be, Bob, could be.
0: Well, see, I don't mean to be a ragged man, but I'm saying with pride. What a wonderful pony ride.
2: Lambert Hendrix Ross. Ja to musím opakovať, aby ste si to zapamätali. Geniálni traja speváci a ten nápad bol ešte geniálnejší. Ja som to prvýkrát počul niekedy v 70. rokoch. Náhodou som sa k tomu dostal. Kamarát jeden môj mal túto LPčku, ako sme to vtedy volali. A keď som to prvý raz počul, tak som bol nadšený. A vtedy som nemal to v rukách, čo mám teraz. Mám knižočku, ktorá je už pribalená k tomuto CD, lebo ja mám CD ešte. A tam sú všetky texty. Čiže ja to vidím, kto čo spieva, čo spievajú dychy, čo sú trúbky, čo sú saxofóny, aký je duet, kde je klavír a tak ďalej. To je úžasné. Krásna práca. Ideme ďalej. Bude teda spievať ešte Nora Jones, lebo to je celkom príjemné predelenie niečoho iného, ale som o tom presvedčený, že Nora Jones pozná týchto troch. Vie, čo oni historicky v tejto hudbe urobili. Mimochodom, neviem, či viete, ale Nora Jones je dcéra Raviho Shankara. A to bol taký guru, ktorý hral na sitár síce, ale bol to veľký muzikant a ten práve ovplyvnil Beatles, najmä George Harrisona. A potom sa stal veľmi slávny vo svete na základe toho, že oni ho navštívili najprv a potom on prišiel do sveta. Takže má dve céry, jedna je Nora Jones a tá druhá je Anjuška, tiež veľmi populárna a veľmi kvalitná hudobnička. No počúvajte, toto je album z roku 2009, kde Nora Jones tak ako obvykle spieva svoje vlastné pesničky, lebo to je doména a táto je o čakaní. Volá sa Waiting.

Nora Jones. Je skladba Waiting. Práve doznela a bolo sympatické, také tiché, nenáročné aranžmá. Málo nástrojov, a len jej hlas svieti, je mimoriadne príjemný. Ja si myslím, že ten hlas sám o sebe a jej spôsob spievania, také tie neustále glizandá, tie sú zdrojom úspechu celej jej kariéry. Vždy takto spievala. A trošku to malo niečo z country spoločné. Ja som to tam vždy cítil, ale vždy tá miera toho bola taká únosná, že to nebolo country nikdy. Bola to hudba, väčšinou s ňou hrali veľmi dobrí hudobníci a to stále je. Nora Jones sa s žiaľbou málo vyskytuje na živých scénach, za to je oveľa aktívnejšia od čias covidu na internete. Nahrala toho strašne veľa, robí veľa doma s klavírom a pozýva si muzikantov, ako tom už spomínal. No my pokračujeme teraz ďalej s našimi hrdinmi. Lambert Hendrix Ross, len chcem povedať k tej technológii toho nahrávania, že oni použili rytmickú sekciu Counta Basieho, originál. Tých zavolali a tí znovu nahrali to, čo hrajú, keď hrajú s orchestrom, celé to aranžmá. To je od A do Z. A keď mali podklady, tak potom k tomu začali prihrávať tie ďalšie hlasy. Lenže stalo sa to, že keďže tie lídy, ako tie základné hlasy, tie melodické, v každej sekcii tie nahrali prvé, tak potom, keď to nadabovali tie ostatné, tak vtedy nemali viac stopy, magnetofón samozrejme, tak to sa vždy dávalo na tú jednu stopu, tak zistili, že už ten lead vôbec nepočujú. Všetky tie hlasy to prehlušili, tak to začali znovu nahrávať. Stále si nechali tú rytmickú skupinu, to znamená klavír, basu, bicie, a potom začali nahrávať najprv tie iné hlasy, tretie, štvrté, tak jak sú sekcie, to znamená, že sú 5 saxofónov, 4 trombóny a 4 trúbky, tak najprv tie ostatné a až potom ten lead, aby bola melódia. A samozrejme to všetko s textami. To je nepredstaviteľná práca. Pravda je taká, že sa to nakoniec podarilo a tento album sa stal jedným ikonickým albumom jazzovej hudby pre celú históriu. Takéto niečo sa už skoro nezopakovalo, aj keď dnes sú tie možnosti oveľa, oveľa jednoduchšie a lepšie. Ale tú prácu už ako si nikto sa nechystá urobiť. Tak tu je ďalšia dvojica skladieb z repertoáru orchestru Counta Basieho. Down for Count, gitaristu Freddieho Greena, to je pamätný gitarista toho orchestra, a ďalej Fiesta in Blue, tu napísal Jimmy Mundy.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične, krátko po druhej hodine pri počúvaní Euroklasik Nocturna vo vysielaní Rádia Devín. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme festivalovým orchestrom Kštát s dirigentkou Mirgou Gražinité-Tillou zo záznamu z festivalového stanu z 9. augusta 2025. Na úvod zo bude Labuť z Tuonely zo suity Lemminkainen 22. opusu Žána Sibélia. Tešiť sa ďalej môžete na diela Gabriele Montero, Ferdinanda Ubera a Antonína Dvořáka.